gevat met niks meer so 'n bietjie hoop. Anders as jou deur, na toe te loop nie.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Jy doen dit weer, jy soet so struppe toer.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde in julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister FM Nuus.
2: Jou hoofnuus hierdie uur, Feroz Kashalia sê 30 Junie is 'n gewone werksdag. Die waarnemerskommissie is bekommerd oor politieke geweld voor die verkiesing en in jou rugbynuus, Rassie sê Faf is steeds deel van die Bokke se toekomsplanne. Dit is nou 6 uur, goeiemôre, ek is Lise Marie met jou nuus. Die waarnemende minister van polisie, Feroz Kashalia, sê 30 Junie moet 'n normale werksdag bly, met mense wat vry is om hulle onderneming sonder ontwrigting oop te maak en te bedryf. Dis voor die verwagte betogings teen onwettige immigrasie. Volgende Dinsdag is die sperdatum wat deur groepe teen onwettige immigrasie gestel is vir onwettige buitelanders om Suid-Afrika te verlaat. Hy sê wat gister 'n operasionele plan vir die optogte van die Wes-Kaapse polisie ontvang het, sê die veiligheid en sekuriteit van mense en die infrastruktuur is nie onderhandelbaar nie.
3: I am now satisfied that the police are ready for any eventuality, which is not to say that the police have been told to prevent those who want to protest from protesting. The duty of the police to ensure that their constitutional rights are upheld and protected, but there is no constitutional right to violence.
2: Die waarnemerskommissie vir verkiesingskodes het kommer uitgespreek oor die politieke geweld voor die plaaslike regeringsverkiesing in November. Dit volg na die moord op DA Wyks kandidaat Sinovuyo Dioke in Dunoon in die Wes-Kaap. Die kommissie wat bestaan uit godsdienstleiers en leiers uit die burgerlike samelewing, glo 'n vreedsame verkiesing is noodsaaklik om openbare vertroue en demokrasie te beskerm. Die Anglikaanse bishop van Tafelbaai, Joshua Lowe, het alle politieke partye en ondersteuners versoek om geweld, intimidasie en haatspraak te vermy. Rais Mzansi sê die regering het minder prioriteite en meer privaat belegging nodig om sukkelende openbare dienste te herstel. Tydens die debat oor die begrotingswetsontwerp in die parlement het die partyleier Songhezi Zibi gesê regeringsdienste insluitend hospitale, skole, die weermag en die polisie verkeer onder ernstige druk weens onderbefondsing, ondoeltreffendheid en korrupsie. Zibi voer aan dat hoewel begrotingstoewysings nooit genoeg is nie, kan beter bestendigingskeuses en minder vermorsing 'n beduidende verskil maak.
4: The challenge for cabinet must be a shorter list of priorities, allocating more to critical public services while rapidly expanding private investment in others. Our people are desperate and angry. We must respond to their needs.
2: Die internasionale maritieme organisasie sê hulle begin om 'n ontruimingsplan vir meer as 11,000 seevaarders wat steeds in die straat van Hormuz gestrand is. Dit volg op die ondertekening van die ooreenkoms tussen VSA en Iran verlede week. Beperkings wat tydens die oorlog ingestel het, het die verkeer deur die kritieke deurgang ontwrig en duisende bemanningslede op skepe vasgekeer. 14 seevaarders is in die aanvalle tydens die konflik dood. Die organisasie sê hulle sal die nodige veiligheidswaarborge verkry om die ontruimingsoperasie te ondersteun. In jou rugbynuus, die skrimskakel Faf de Klerk is uitgelaat uit die Springbok groep vir die Nasies Kampioenskap toetse, maar afrigter Rassie Erasmus sê die 34-jarige is nog heeltemal deel van die groep se toekomsplanne. Hy het die 30-jarige Herschel Jantjies ingesluit wat in 2023 laas in Suid-Afrika gespeel het. Erasmus sê de Klerk het tyd deurgebring saam met die groep in die aanloop tot die wedstryd teen die Barbarians en dieselfde word met Jantjies gedoen. En die skrimskakel moontlikhede sal oorweeg word na die toetse teen Engeland, Skotland en Wales. Dan sluit ons af met jou finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.53 teen die dollar, R18.82 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,482. Die prys van goud, $4,107.24 per fyn ons, met Brent olie op $76.30 per vat. Dis die einde van die nuus om hierdie uur. Jou volgende bulletin is om 7 uur met nuusflitse om 6:30.
1: Luister FM weer.
2: Ons kyk nou jou temperature vir vandag woensdag die 24ste juni. Plettenberg Baai is op 13, 16, Gramstad 10, 19, Mtata 7, 21. Queenstown is op 6, 17, Graafrenet 7, 19, Kraddock 6, 18. Port St. John's is op 15, 22, Bishoe 10, 19, Oos-London 14, 21. Jeffreys Baai, goeiemôre, 14, 20, daar by julle, bietjie reën voorspel ook later vandag. Uiteraard in Dispatch 11:22 en Port Elizabeth 12 met 'n maksimum van net 19 grade. Jou nuus en jou weer is met trots geborg deur Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Kotty Down Products is 'n familiebesigheid wat 27 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap as gevolg van die droogte. Ons vervaardig duvets, kussings en baie mooi diersame linne van byvoorbeeld Egiptiese katoen van 'n hoë standaard. Ons kan ook duvets hermaak of skoonmaak en werk landwyd. Die Donswilsels dra 'n lewenslange waarborg en mense met allergieë kan al ons produkte gebruik. Besoek maar Kotty Down Products in Walmer Park. Ons kontaknommer 0419922395.
1: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Dis 20 minute na 6, goeiemôre, julle is ingeskakel hier op die Groot Pack Breakfast op Luister FM, jou lekker luisterstasie. Dis woensdag, vandag is die 24ste juni, is 'n belangrike dag, ek sal later vertel. En natuurlik 20 minute na 6, ek hoop jy is op en wakker en al reg met jou koppie koffie of jou koppie tee vanoggend. Ek voel sommer dit gaan 'n lekker dag wees, voel julle dit? Ek voel dit in my tone. Ek het volgende lekker opgestaan, opgewonde vir die dag, opgewonde vir alles wat aangaan. As enig iemand iets vandag doen om my dag op te mors, dan gaan ek hulle skop in hulle toontjie. Ek grap net, ek sluit nooit in nie. Maar net een minuut, gaan een lekker dag wees, nie? Sê saam met my, lekker dag, is een mooi dag, it's a beautiful day. Oh, daar is ons al die liedjie ook speel. Is een lekker liedjie. En dis Nationale Praliendag vandag. Bederf jouself met ryk romige chocoladeachtige lekkernye, bekend as pralines. So hierdie is daai basis die bokse wat jy kry met die klein chocoladekies in. Dis 'n praline. En, oh, hulle is altyd so, jy weet, hoe hulle mens die boks oopmaak en dan denk jy, oh, alles lyk lekker en ek is allergies vir neute, dan moet ek die boks toemaak en hom omdop in die agterkant lees om te sien wat is elkeen. En dop ek kom weer terug en soek ek weer, dan gaan ek, oh, kan nie onthou nie, en dop ek kom weer terug. Ey, dis maar een van die dinge. Maar a praline is daarom al lekker, jylle. A chocoladekie. A verskoning om a chocoladekie te eet is net die beste ding ooit. Ek geniet dit vreeslik baie. So, dis praline dag vandag, bederf vir jouself. Dis ook nationale herwinningsdag. Grawe daar die ongebruikte kleer bykomstighede, selfs meubels uit en herwin dit in iets niets met 'n bietjie kreatiwiteit en liefdevolle sorg. Ek is mal oor hierdie konsep. Ek gebruik dit baie in my groentetuin ook waar ons ou hout gebruik en dan maak ons rakkies en of bakkies vir nog plantjies of waar ons bottels gebruik in die onderkant sodat die my feeders nie te diep is nie, maar dit is 'n interessante manier om dit te doen. En selfs met kaste, miskien het jy 'n oudtydse kas in jou huis wat, as hy baie antiek is, moet nie dit doen nie, los hom net so, nee, gee hom net 'n mooi varnish. Maar as dit 'n kassie is wat dalk 'n bietjie liefde en TLC nodig het, skeer hom af, verf hom 'n lekker braad kleur, iets soos geel, ek dink dit sal mooi lyk. So, as jy een van die nutsman mense is, herwinningsdag is vir jou, en dan moet jy hom sommer geniet. Dis ook vandag internationale fiekie dag. Sluit aan by 'n fees of 'n viering met mitiese feekies. Maak jouself gereed om feekie verhale te vertel, boeiende wesens te lees en te kyk na hulle. Ek het al die, of nie almal nie, ons hele paar, maar ek het so 3 van Lady Cotting. Vertel boeiende wesens te lees en te kyk na hulle. Ek het al die, of nie almal nie, ons hele paar, maar ek het so 3 van Lady Cottingham's Pressed Fairy Books, wat

0: Ik heb mijn naam weggegooid. Ik denk dat we gaan opdelten. Dat is fijn. Is Danny Smoke. En hij zei voor ons naam weggooien. 1925 band. Nou, 1925 zeker. Nee. Zeker in 1925. 1925 band. Zoek mijn zon.
1: Nee, je krijgt hem nog langs die fanbouw.
0: Ja, ik, natuurlijk, ja. Wat te betalen. Zoals grap ik een onderbewaarding en een verlies verjaarsdag wat uitkom.
1: En dan skop hem af met iedereen wat zei, ik wil het graag van mijn man Johan. Engelbrecht zei, happy 55th birthday. Mag die heren jou zien van nog baie jaren, geniet jouw dag. Dank je voor alles wat jij voor ons doet. Happy 32th wedding anniversary, mijn man. Ik is baie lief jou van Annelien, de kleinkinders Amber en Delamore.
2: Môre Lisa Marie, kan ek net asseblief vir my dadda sê happy birthday dadda, 78 jaar oud. Dit is soveel somers wat vir hom geleen is en ek is net dankbaar aan die Here wat hom vir my en vir ons, vir my kinders en die kleinkinders en agterkleinkinders ook geleen het. Dankie Here vir soveel jare. Mag hy gebles wees vandag en mag hy sy dagie soveel geniet. Ons is so baie lief vir hom. Asseblief, dankie.
0: Oh, jy kan het hoor in die stem, nee?
1: Hoe mooi is dat, soveel somers vir jou geleen.
0: Awesome.
1: Ach, so mooi.
0: Oh, het is een skryver in jou.
1: Nee, is nee? Prachtig. Dan het Annie Linnet vir ons een boodskap gestuur. Sy sê, morgen julle twee wens asseblief vir Elise de Villiers van Sydney. Baie geluk met haar verjaarsdag. My wens vir haar is, mag sy geseend word tot in die lengte van da. Annie Linnet van Colchester.
0: Ek sien ons een voice note, Annie, maar ek het hom nog nie geluister hier. So ek kan hom ongeluk. Ek moet net seker maak, want hier kom met die keer nie van jou af nie. Maar net goed is. Any case, op die noot, daarna by Walker Drive is daar baie water. So kyk maar net uit vir daai asseblief julle, dit lyk of het waterpijp is. Dit is so gereen nie. So dit moet een waterpijp wees.
1: Moet een waterpijp wees.
0: Ja, so Walker Drive se kant, kyk maar net uit vir daai en as en belief. En wees maar net veilig so daar, want jy kan. Normale padwerke is nog steeds in aksie. Normale verkeerslichte wat af is, nog steeds hier en daar waar hulle reg gemaakt is hulle alweer af. Baie Amco barriers wat in die pad lê, vooral op die R75 wat bietjie van die palen buister geraak het. En aan slaggate sien ek het hulle hier en daar al begin regmaak.
1: Hulle het hier en daar. Wel,
0: aanhalingstekens regmaak. Kan die cold mix op een hot mix gebruik het, chom.
1: Mm. Ja. Ek het net een prachtige foto geneem van een straat wat soos een legkaart lyk. Maar jy kan sien hoe hulle net
0: Kijk, die ding is baie keer die groot probleem is hulle kan nie die pad toemaak vir so lang nie. Mm-hmm. En die cold mix wat hulle gebruik in die gate is een helemaal ander komponente, kan ek amper sê, en die gewig wat dit kan vat.
1: Betekent gebruik hulle net cement? Dus net soos...
0: Wie wat cement hou langer? Cement hou langer.
1: Prachtig, as die teer.
0: Ja, maar onthou net, nee. Ek wil nou nie boring raak in constructie nie, maar ek meen, as jy enige gat het, jy moet hom square. Jy kan nie net die ronde gat goed ingooi en vaststamp en wegloop nie. Jy moet hom square, jy moet hom uithaal, jy moet jou
1: bond... Dus kom eers die gat graaf.
0: Ja, jy moet jou bonding agent opsit, so dat die grond, want anders raak het net te prop. Jy kan hom uithaal. So jy moet die bonding agent neersit, jy moet het neersit, jy moet compactie in hom insit, en al die type ding. So dit is een helse proces vir so'n klein gaaikie.
1: Wel, ek begin al hoe meer dink, jy het niks om te doen nie, ek dink ons moet jou aanstel as die persoon wat die gat reg maak.
0: Sien, ek het al baie patels in my lewe reg gemaakt, jou sister, ek het dit beloof. Oh, wow.
1: Ek wees nou vir Gertjie een foto van Iris, maar net ons maak ons plan.
0: Ja,
1: maar is baie mooi foto.
0: Maar baie gemeenskap en ek al my hoed vir julle af dat julle self julle eie goeders doen. Dit is regtig, dit is regtig amazing.
1: Dit is like heel prachtig.
0: Dit is baie van Gogh-rig.
1: Ja, ek moet sê, ek het so die pad gestaan en een foto geneem, toe sê ek, shoot, dit lyk nogal soos een...
0: Ja.
1: Ek gaan moors, maar het lyk mooi.
0: Hey, ek sien nie so, jy sê, ja, Gerkie is reg oor cement, Algoa Park se tip straat hou al jare. Is feite, man.
1: Oh, wow.
0: Hey, kanker, het jy geweet, concrete never stops maturing, ever. It never stops maturing.
1: Oh, wow.
0: Never. That's why it cracks. It doesn't crack because of movement sometimes. It cracks because it doesn't stop maturing.
1: Ek voel asof ek baie nicer moet wees met cement.
0: Ja, jy moet. Ja, jy moet. Ga jou in slik, Lisa.
1: Ek het so'n cementbakkie wat iemand vir my gemaakt het met vinse gezicht op. Nou voel ek moet die spekboom dalk uithaal.
0: Nee, jy kan het fijn. Dit is nie asof hy ewe skielik jou gaan kom en het groei nog een nie. Is net, hy hou nooit op mature nie. Dit is maar net iets wat het is. Hy would, ja.
1: Nee, mag
0: jy. Maar wat jy kan doen is, jy kan op die ding enige soos kleerkuit of iets gaan dit om te seal.
1: Okay.
0: Want omdat hy krijg nou water en water uit, water in, water uit, water in. En dit dit
1: deteriorate. Dis baie informatie voor sy weer in die oog.
0: Ek het baie lang klos konstruksie in my lewe gepraat, so gin my dit, ou sister.
3: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die adjunkminister in die presidentsie vra vir groter streeks samenwerking oor migrasie en ambtklagkomitee bespreek sy verwysingsraamwerk vir en die aanstelling van getuienisleiers. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hier is jou Sibier Nuus, goeiemôre. Die adjunkminister in die presidentsie, Kenny Marolong, sê migrasie is lank reeds 'n kenmerk van Suidelike Afrikaanse maatskaplike en ekonomiese landskap en groter streeks samenwerking is nodig om dit te hanteer. Hy het gister die 30ste vergadering van die SAOG Media Toekennings se streeks beoordeling komitee in Johannesburg toegespreek. Marolong sê volhoubare oplossings vir migrasie moet die basisoorsake van ontheemding aanspreek, ekonomiese geleenthede in lidlande skep en grensbestuur verbeter en mensenhandel en verwante misdade bekamp.
5: Migration within our region deserves balance and responsible reflection. At the same time it must be managed in an orderly, legal and humane manner, consistent with national legislation, regional commitments and international obligations.
0: Die parlementêre ambtklagkomitee vergader vandag om sy konsepopdrag en die proses om getuienisleiers aan te stel te bespreek. Die komitee gaan voort met sy werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende interdik aansoek dat die werk gestaak en hangend 'n hersiening van onafhanklike paneel se Palapala verslag. Die komitee voorsitter Magashule Ghana het teen aansoek ingedien. Hy sê aangesien die konstitusionele hof reeds die verslag na die komitee verwys het, is 'n regsuitdaging teen die verslag irrelevant. Die Bureau vir Ekonomiese Navorsing sê Suid-Afrika se mynboubeleid fokus op die verkeerde prioriteit deur 'n verdeling te bevorder voordat basiese produksie uitdagings opgelos word. Die Bureau het die Departement van Handel, Nywerheid en Mededinging se plan gekritiseer om belasting te hef op mineraaluitvoere om plaaslike verwerking af te dwing wat mynbou kan benadeel en belegging kan verminder. Hy waarsku uitvoerbelasting en quotas kan mynbouaktiwiteite en werks geleenthede verminder. Die regering word aangespoor om eers eksplorasie stelsels reg te stel en mynbou uitsette te bou en eers dan verdeling te oorweeg. Die DA sê hulle het die ANC in Ekurhuleni gedwing om in te stem tot hervormings om dienslewering te verbeter en inwoners te beskerm. Die stad het amptelike begroting van 71 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar aanvaar. Solium Samanga van die DA sê die party het 'n vorige begroting teengestaan weens kommer oor 'n bekostigbaarheid, maar het 'n hersiene ooreenkoms ondersteun nadat 3 mislukte stemme die risiko van provinsiale ingryping en moontlike EFF-beheer oor die metro verhoog het.
6: As a Democratic Alliance, we were not seeking for any positions or to play political games, but we were seeking to ensure that there is relief to the residents of Ekurhuleni. We were seeking to make sure that there is no wastage, but there is proper budgeting and actually more money that is aimed at ensuring that there is better services to the people of Ekurhuleni.
0: En dan ten slotte op die nuus, 'n ondersoekkommissie van die Verenigde Nasies sê Israel owerhede en veiligheidsmagte het doelbewus Palestynse kinders geteiken wat gelei het tot volksmoord, misdaad teen die mensdom en oorlogsmisdade. 'n Verslag deur die VN se onafhanklike ondersoekkommissie oor die Palestynse gebied het gefokus op beweerde oortredings van internasionale reg, menseregte vergrype en die basiese oorsake van konflik tussen Israel en Palestynë. Israelse owerhede word in die verslag beskuldig dat hulle hongersnood as manier van oorlogvoering gebruik het. Israelse minister van buitelandse sake verwerp die verslag en sê dis propaganda. En dan sluit ons af met ons rand en ons sente.
1: Die rand verhandel teen R16.54 teen die dollar, R18.81 teen die euro, R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,961. Die prys van goud is $4,094.62 per fyn ons, met Brent olie op $76.43 per vat.
0: Dankie Lies, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Spesiaal net vir jou. Volgende Lies bulletin is om 8, Genies hoofdrekker is om 11 en is trots gebring en geborg die manne wat kan.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vir alle die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde een hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM, weer.
0: Skip ek iemand sê jou weer vir die laaste keer. Geen waarschuwingsuit nie, kan wel vir jou sê die westelike dele van die Ooskaap. Is koud en plakke oor die binnenland. Gedeeltelik bewolk tot koel, maar ook bewolk met geïsoleerde reen langs die kus en alleen in die binnenland. Jou wind is lig tot matig noordwestelik teen vroegoggend, maar sal matig tot vaar suidwestelik draai en dan oostelik teen vanaand. Oostelike dele van die Ooskaap sê hulle dit is fine, suidelik in die oggend. Maar sal gedeeltelik bewolk wees tot koel, maar ook koud met mis in plekke in die noordelike dele van die plateaurand af. Dan ook bewolk met geïsoleerde reën in plekke suid van die plateaurand af teen vanmiddag. Jo, die plateaurand is besig vandag. Jou kuswind is lig tot matig suidwestelik, wat dan lig sal draai teen vanaand. Jou maksimums in die MAX begin met die plet in die berg en ons eindig hier in die Tebs. Pletterberg Baai is op 16, in Kanagram is dat 19, in Tanta is 21. Kumani Queenstown 17, Robertse Boekwe, Graaf Renet 19, 10, Kralok, Toba, 18, Port St. John's, 22, Bishu,
7: Bless you.
0: 19, Kugompo is London, 21, Jebri's Bay, 20, Uitenaal Dispatch, 22, en op Port Elizabeth op 19 graden Celsius. Moet ek sê, gister was redelijk warme dag vir een wintersdag.
1: Ja, ek het redelijk warm gekry.
0: Ja, so
1: gister. Volgend is chilly.
0: Dit was. Ek het vanochtend by die petrolstasie toe ek uitklim, dus ek like, joe, sê ek ook vir die beambte daar. Sê ek van, tjommie, dis just nippy, jou.
1: Is nippy. En as ek hier reen voorspel vir morgen?
0: Great stuff, ek like het kwaai, man. Gister was ek saam met my kleinkiese school by die Farms of Homelies.
1: Oh, lekker.
0: Ja, so eerstens wil ek net sê, my grootste respect vir julle onderwijsers, wat met hierdie lot moet werk.
1: Oh, wow.
0: Dit is
1: chaos.
0: Bra. Dit is
1: okay, ek weet hoe ek voel as ek soen toe gaan, want ek moet ook gekontrol word. Ah, panies, ah, parkie.
0: Selle, nee, ek sê die panies is nie meer daar nie.
1: Oh.
0: Ja.
1: Maar die donkies.
0: Die donkies waren die hele toetie, is baie cool, maar
1: die donkies.
0: Dit was vir my net die super coolste ding om hierdie lot, want hulle het groepie vir groepie gegaan natuurlijk, so jy kon nou eers either of jou broekie geëet het, of dan wag en toe hulle nou eerst een trekker gerei en alles.
1: Ach,
0: man, dit was een belevenis vir my om het te sien. Jy weet, ja. Ja. En Emmy het haar eerste experience gehad. Al het sy die
1: hoe was sy saam geweest?
0: Ja, sy moet. Ons kan haar nie by die huis los. Sy is nog nie so groot. Maar ja, sy was saam en, maar yes, man, ek het gister aan my gesê, dit is hem lekker om een kind te wees. Ons moet rarig die leven waardeer, soos een kind.
1: Ja,
0: dit is iets heeltemal anders. Al het jy dieselfde ding gesien, wees dankbaar op 'n kinderlike manier vir hom.
1: Mm-hmm. Dis waar.
0: It's crazy, man.
1: Daai kinderlike enthousiasme is regtig. Dit is so onskuldig en so mooi.
0: Ja.
1: Ek hou daarvan.
0: Ek's mal oor, man. Maar ja, dit is wat dit is. 10 minute net na die tyd van 7.
3: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Astro Paint, Quebec al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8 uur die oggend tot 12 uur die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

0: Een beetje nieuwe vibe in een oude song. Herman Holzhausen met Transcarrow. Ik heb langklaas aan vang gehoord.
1: Ja, ik vind nu net die salle ding sê.
0: Ja, langklaas. Prime Circle, sê vir ons hello, hello. Wel, goodbye, goodbye vir die en hem. Maar hier sê, heb je lekker luisterstasie. 22 minuten net na die tijd van 7. En is lekker om samen met julle te keir. Het was lekker treffers om het hier te trek. En ja man, is net de vibe vanmorgen. Krabbe hier rond op Merula Media. Afrikaans nieuws in die palm van jou hand. Gebalanceerd en betrouwbaar.
1: Want dan jy kan die toep gaan aflaai of jy kan het gaan naar merulamedia.co.za. Ons kyk na die hoofopskrifte en hulle sê so weermag onvoorbereid vir vrae oor operasies sê die DA. Die partij steun die ontplooiing van die weermag en die regte redes met duidelike doelwitte, maar sê dit kan nooit aanvaarbaar wees dat die weermag ontplooi word sonder die parlement weet hoekom, waar en wat het kos nie.
0: Wow.
1: Ek toch die parlement het besluit om hulle te ontplooi.
0: Ja, maar ek meen, is die selle is ek, my departement vir jou departement sê, luister, jy so gaan vir my daarna toe en doen dit. En na die tyd vraag ek vir jou, wat het gekost? En jy like, ek weet doen.
1: Oe, ja. Okay.
0: Ja, maar meneer, jy het 10 mense uitgestuur, wat het dit ons gekost? Ek weet doen.
1: Dat is seker dat jy weet net een persoon weet.
0: En die ding is, ek meen, as hulle permissie gee vir die mense om deur te gaan om die operasie te begin, dan sit jou verantwoordelikheid om die kosteberaming te doen en te hou, want sekerlik moet daai ding geteken word en betaal word. So.
1: Ja, ons het commissies vir alles, so met seker 10 mense is wat teken het vir het.
0: Ek weet nie. Anyway, El Nino, iets wat ons gehoor het in school laas, is nou so bezig om dier die Europa's te beweeg met skole wat gesluit word deens 'n hittegolf in Europa.

0: Extreem saam.
1: Wel gedaan.
0: Extreem saam. Enige iets is daai man, het is net buitensporig. Betoeste begroting uiteindelik goedgekeur oor Ukuleleni. En volgens die DA is die begroting goedgekeur nadat hy die ANC gedwing het om sekere toegewings te maak. Nou die Vryheids van Plus sê hy verdien ook krediet. Vat het oom. Take it. Maar ja, die, van al die municipaliteite in Suid-Afrika is Ukuleleni seker een van hulle wat die meeste genoem word.
1: O ja.
0: Burgemeester se lys is lank, dis water issues en allerlei dinge. So ek hoop regtig nou dit kom tot by 'n punt.
1: Ja, ek moet sê in die 3.5 jaar wat ek nou al nuus lees, voel ek elke keer asof ek vir Ekurhuleni sê, is jy alright,
0: né?
1: Jy word heeltyd opgepik.
0: Hulle het Mangaung oorgevat en nou is Mangaung stil.
1: Ja, dis hulle is die ek wil sê die swart skaap in die familie.
0: Pretty much. Dis
1: as iets verkeerd gaan, hoekom kan hulle nie weer so Kaapstad nie?
0: Nee.
1: Nie eers die Ooskaap het sulke probleme nie.
0: Jo, as groot is, ja.
1: Nee, Ekurhuleni.
0: Ek sien dat die ANC het ook, is nie in die maar hulle drie kandidaate uitgesit vir die burgemeester van Nelson Mandela Bay. En Babawa is daar met haar serp.
1: Met haar serpie.
0: Sy is daar.
1: Serpie. Ons gaan allemaal haar serpies laat train.
0: Nee.
1: Dan moet iets goed hieruit kom, ons gaan serpies laat train.
0: Ek wil nie vir die anti-krediet gee op dit.
1: My pa die selle serpie.
0: Nee, rarig.
1: Hierdie selle serpie.
0: Nee, oom.
1: Hulle sê so, ok, hier is so 'n brug oor Zille, maar ek wil eintlik nie oor hierdie raakie, maar sy praat oor die R&E wat stuit aan C se centraliseringsdrang in onderwijs. Maar, onlangs het die video sociale media toe gegaan en Tannie Zille is besig.
0: Ja, nee, sy wik hulle dinge wel.
1: Op jeugdag was sy DJ Zille.
0: Sy was DJ Zille.
1: Daai video was fenomenaal. Sy het haar leerbaantjie aangehaal.
0: Maar dit is deel van 'n music video, nee?
1: Ja, dit was deel van 'n music video, maar toe hou hulle eintlik 'n partytjie vir jeugdag. So, 'n klomp jong mense daar gehad. Die tannie is besig, jong.
0: Nee, tannie, sy kan wikkel, hoor.
1: Ja, sy kan.
0: Nee, sy kan wikkel, sy kan wikkel. Maar dis omtrent al die stories wat ek het van my kant af op Marula Media. Nog
1: ja,
0: iets?
1: Dis omtrent dit. Ek kan nie rarig enig iets anders sien nie.
0: Well, there we go. So ja, ons is een sang weg en dan kramp ons bykie rond op dining met Lassie. Lekker, lawe liekies, be lekker, luister stasie.

0: Jy's die rede. Ai, dis so mooi nie. Dis een van daai goed wat sê, "Ag, oh, jy's die rede." En dan sien net stemtoon verander. Jy's die rede.
1: Ja.
0: Dis 'n heeltemal ander sang.
1: Dis die rede vir baie dinge. Mense se stres, mense se omgee. Dis wip. Ek sop 'n wipplank.
0: So jy's lekker yin en yang op jou eie.
1: Ja.
0: Awe.
1: Dan af hoe kort jy my maak, gaan ek aan die kant van die wipplank.
0: Luister hier. Tot vandag toe nog daai prentjie wat dit sê, ja, mense druk my tot op 'n punt en dan sien hulle die ander kant van my en noem hulle my ongeskik.
1: Nee, net ja. So.
0: Kom ons gaan hier so optrekke toe.
2: Luister FM, nuus hooftrekke.
3: Die hoofnuus sê die uur, die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n ambtsklag teen die president. 'N Ekonoom waarskuw oor moontlike korttermyn ekonomiese versameling in Suid-Afrika. Ekskuus, 'n verlaagsaming in Suid-Afrika. En die Senaat keer 'n resolusie goed om Amerikaanse militêre optrede teen Iran te staak. Bly ingeskakel tot 8:00 vir daai volledige bulletin.
0: En hy het easy peasy lemon squeezy amper tyd vir ons lekker dan wel liedjies op die lekker luisterstasie. So, weet jy wie's Voltaire?
1: Ja, die skrywer.
0: Right. Ek het nooit geweet nie. Nou kyk, hy was groot in 1694 tot 1778. Het jy geweet nog voor hy enigiets van sy dinge begin het, het hy die nasionale lotery gevoel? So hier is my baie interessant. Ek lank geskiedenis, so hier is 'n kinderstukkie.
1: Geflous.
0: Hy so 'n gap in het.
1: Oeh, hy het uitgewerk.
0: In die 1920s het hy om 'n tafel gesit.
1: Daar was loterij in die 1920s.
0: 1720s, ja.
1: In die 1720s, ja.
0: Die Franse nationale loterij.
1: Okay.
0: En toe het hy rondom 'n tafel gesit met baie slim mense, natuurlijk, en van hulle was wiskundige mense, mathematicians, en hulle toevallig gesê dat hulle denk daar is 'n gaping in die loterij. Hy het toe gesien en gaan uitwerk. Mm-hmm. Hy het toe 'n paar investors gekry, en hulle het 'n paar keer die nasionale lotery gewen.
1: Wow.
0: En toe die nasionale staat van beheer oor hierdie hele ding hulle hof toe vat, toe vind hulle uit maar het niks onwettigs gedoen nie. So, dit is nou een type ding van uitfigure en ook dat as jy al die kaartjies gekoop het, daai was al sekere aantal, gekoop het was het minder as die prysgeld, so jy moet wen. Ja. So dat was 'n groot ding en na dit het al die goeders met Voltaire gebeur.
1: Wow.
0: Nog voor, ja, hoe cool is dit?
1: Dit is interessant.
0: Ja, dit is cool, man.
1: Wat het hy geld gehad om al die goed te doen?
0: Ek sê vir jou, ek sê vir jou.
1: Dit is goedkoop om my boek uit te bring hierweg.
0: Ja, ek love het. Nou, een van die coolste goeders wat hierdie ou in sy lewe gesê het en ek love dit en ek sê dit baie op die show, dat ek beteken al is jy verkeerd met jou punt, ek het respect vir 'n ou wat staan by sy punt. Voltaire het gesê, "I disapprove what you say, but I will defend to death your right to say it."
1: Oh, dis mooi.
0: Nee.
1: Ek stem nie saam met jou nie, maar jy het die freedom of speech.
0: Jy het die freedom. En hy was 'n freedom of speech ou.
1: 100%. So, ja, Voltaire is een van die groot redes hoekom freedom of speech 'n ding is in baie van governmente daarbuiten.
0: There we go, man. I say, net hier in Suid-Afrika nie. 33 minute net aan die tyd van 7, is dan tyd vir die lekker labbelikies.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
4: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partykie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
4: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
4: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
0: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit dekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawe liekies op die lekker luisterstasie. My

0: Batman is gevaarlik hier by die Grootberg Breakfast. Elof sê vir ons Johnny Below, David Guetta sê vir ons When Love Takes Over. En Kurt Dennis, Macy's Fontaine. Op die woensdag die 24ste Junie 2026. It's not fixing.
1: Well, this is nog nie daar nie.
0: It's not
1: nog so 'n bietjie stukkend.
0: Ek soek nog hy Allen key. En dan hy 1T38 skroef wat rond lê wat ek nie weet waar hy kom
1: nie. Nou dat jy sê ek moes 'n wrench gebring het vandag.
0: Hoor.
1: Dit's op my lys van goed wat ek moet doen vandag.
0: You gotta bring a wrench.
1: Gotta bring a wrench. Ek kan enigiets doen. As jy my die regte tool gee, gaan ek dit kan doen.
0: Ja, ek glo so.
1: So luid vir jy.
0: Ek glo so. Ek het nou die dag, ek het 'n verhitter, 'n heater, wat...
1: Verwarmer.
0: Daai ding. Ek het 4 stellings op hom. 1, 2, 3 en hoe, right? En...
1: so klein wit is vir my so, ja.
0: Hierdie is een baie mooie en hy het al 1 poot verloor, maar hy staan. He's happy to be there, right? En as jy hem op 1 sit, dan kom hy het in 'n boe uit en dan 2, 3 verwarmer en dan 3, dan woef hy die hitte in die kamer in. Maar hy wil nie meer woef nie. Nee, en toe stop hy woef en toe op 3 snij uit, op 2 snij uit en op 1 kan jy hem los. Hy sal al bly. En nou dacht ek, sê ek vir my vrou, ek gaan die ding oopmaak. Nou, ek is nie ou wat met my hande werk. Ek sê
1: Joost,
0: dit reg.
1: Die verwarmer, hy gaan die menopause sal recht ja, kom. Sy is fijn. Ja,
0: plak hom uit, ek gaan hem doen. So ek maak hem toe skoon en al die type dinge en nou is ek en ChatGPT besig hier. Hy is tegen jou 1 ding sê. ChatGPT.
1: Sê vir my, vir ChatGPT, hoe maak ek my heater weer?
0: Hoe spel jy? Ons is nou terug by die wee. Maar,
1: dat is definitief een haar daar.
0: Phenomenally, hoe cool dit is om AI langs jy te sit, as jy nie weet wat om te doen nie, rarig. Toe vind ek die hele probleem, ek het die connectorkie het gebrand en alles, en nou moet ek hom invat, want ek het nie die connector of die vernis om dit recht te maak. Maar, toe vind ek het, en dit was eindelijk super cool. Ek het baie slim gevoel, redelik, maar baie dom, toe moest ek weer aan mekaar sit, en is 'n kwaad aan mekaar sit, maar as hy flippin ding wie...
1: Laat nie die skroef nodig.
0: Ja, so nou wil ek hom nie aan sit, want ek het in hom gewerk, so nou woef niks.
1: Ja, want nou
0: ek is bang hy woef, ja. Ek is bang hy woef, rarig. En dat is 'n probleem, ou bil. Dat is 'n probleem, ja. En nee, want, ja.
1: Oh nee, ons het 'n gasverwarmer in ons huis, en ek is verskriklik bang vir dit.
0: Appelorij mense.
1: Ons het nie genoeg elektrisiteit hier. En dan sit ons die gasting aan, dan baie keer dan is ek nou alleen by die huis, en dan is het nou koud, en dan wil vir nou die verwarmer.
0: Natuurlijk,
1: ek moet het vir hom aan sit, hy is nou al, hy sit op sy spasie, hy is soos, mama.
0: Hy is soos ek ook, ons het die lining.
1: Jy sit net die verwarmer aan. En dan moet ek die hele ding gaan, en dan gaan slaap ek nou na die tijd, nadat ek hom afgesit het, en alles, en dan in die middel van die dag gaan ek, en ek kom toe gedroom. Wat reik so? Die middel van die hand maak seker, dan sit ek daar met my bril, want is donker, en ek so, sê dit, open of close?
0: Nee.
1: Jo.
0: Okay.
1: Ek is verskriklik untrustworthy in myself.
0: Vooral vir gas, ook.
1: Vooral vir gas. Ja.
0: Ja, so ek,
1: ons my gasstoof ook, en dan betek hier, dan gaan die gas nie dadelijk aan, as ek die ketel wil aanset, en dan ruik alles, en dan sê ek, ek sal die thee drinkie.
0: Ja, dude, ek is baie bang vir gas, ja.
1: Ek is verskriklik bang vir dit.
0: Ja, ek is baie versigtig daaroor, en ek probeer Floy ook baie goed leer oor dit, maar...
1: Sê jy ook vir ons, as ek vir Vincent, moet nie jou start nabrouding, want hy draai so in cirkels, en dan gaan sy start hier, en dan sê ek, stop!
0: Nee,
1: hy gaan...
0: Ek het al baie goed vir Floy gesê, maar nog nooit wat gesê, moet nie jou stert na by die heater sit.
1: Vind hoe dit glans te veel.
0: Ja, ek sê baie van jou ore sit in jou stert.
1: O, dat is so.
0: Maar verder nie rarig.
1: Ek sê nie, ja. Van jou ore ons toe, mooi!
0: En is sy birthday vandag?
1: Hy verjaar vandag! My vriendin is vandag 6 jaar oud.
0: Goeie tyd.
1: En jylle 6 jaar, ek het volgende om wakker gemaakt of om gesing.
0: Hy lyk 80.
1: Hy doen nie.
0: Hy doen lyk 80. Dit is een baie stressvolle huis wat jylle om ingesê. Hy sê.
1: Hy lyk nie 80 nie.
0: He's
2: just a baby.
1: He's just a baby.
2: Can I touch that dog?
0: Can I pet that dog? Hulle nou dat hy vrou gehad, wat sy nou groot is. Ja, dit was super cool, ja.
1: Sy sal altyd vir my, can I pet that dog?
0: So, dis een video op, wat sy, hi there, my name is so and so and so and so, and you know me, but you don't know me. Okay, wait, I'll remind you. Can I pet that dog? And I'm like, no. Oh, wow. So, did you pet the dog? Ja, dit is my cool, man.
1: Was toe eindelijk een beer?
0: Het was een beer.
1: Ja, die oorspronkelijke video is eindelijk een klein dochtertje wat zei, knijp het daar dan.
0: Was het een krokodil?
1: Nee, het was een beer.
0: Het was een beer. Het was een massive ding. Het zei, pa, nou, I'll pet that dog. Ja, dat is die beste, man. Dat was ook, ik love it, een Britse ou wat getrouwd is met Amerikaner. Mm-hmm. En they come from the south. En dan sy sienkie word groot daar. So sy hele sosiale media, bladsy wat hy begin het, is a British father mm-hmm. with a southern son.
1: Oh,
0: en dan
1: wow.
0: sê hy, Tomboy, what colour is this, love? En dan sê hy, David ding, hy sê, what? En sê, is it what? Okay, it's what. En dan gaan hy so deur woorde. Maar het is so goed.
1: Oh, dit is
0: so
1: goed, ja.
0: Dan sê hy ook sê, sorry, Tomboy, you know, when sick, yeah, you call who? Ambulance. Okay, it's an ambulance, sir. Dit is so cute.
1: Ach, dit is baie ouwe.
0: What's this? What?
1: Is dit nou een video wat nou sociale media viral gegaan het van die dochterkie wat daar op die bank sit en die rugby kyk? Die Barbarians en die Springbokke. Ek moet dit vir jou wijs, dis die oulikste, dan gaan sy, Takalong! En dan sê jou pa goed soos, Chase, ach, sy, Chase! Is baie ouwe. En dan, iwiske, dan gaan sy, maar jy kan sien sy verstaan, want dan gebeur iets, dan sê ach, sal verloor ben. Sê, ek verstaan nie hoekom hulle die bal vat nie.
0: Sieben, wie wat is dit?
1: Oulik.
0: Dis wanneer een Ethel gebore word.
1: 100%.
0: Nee?
1: Dis hoe my maas.
0: Dis een Ethel. Daar word een Ethel gebore in die oomlik.
1: Net so. As julle ooit enig iets wil beleef in julle leven met julle rugby, kyk so met my ma.
0: Is soos die tijdse rolstoei saam met my oma. Wow, dit was een belevenis. Dit was een belevenis. Jy het nog nooit Courtly sigarette gesien gerook soos die tijd hier.
1: My nuwe gunsteling sport is om sokker te kyk.
0: Oh, hey.
1: My ma.
0: Oor,
1: ons kyk nou sokker en alles in ons ek en sy sit, dan gaan ons, mag ons nou al skree tackle?
0: To my
1: Vasia.
0: My vrou het daai tyd Cape Town tennis gespeel en dan raak ek verveeld langs die veld en kyk sy is aggressive, is baie sexy, maar sy is baie aggressive op die veld, dan skree ek tackle hom. Dan kyk die ref om. Sy kan nie dit doen nie. Duh.
1: Yeah.
0: Like duh. Maar ja, we got
1: it.
0: Ek gaan nie eers sien. Maar ja, dis amper tyd vir julle verjaarsdag, bly ingeskakel.
3: Is jy in die proses om jou huis te verkoop? Benodig jy dalk 'n houtkewer of elektriese sertifikaat? Contact Fleet Pest Control en Elektries. Ons reik albei sertifikate gelyktydig uit. Dit beteken 'n kostebesparing net vir jou. Fleet spesialiseer ook in die bestryding van alle huishoudelike peste, soos kokkerotte, voorluise, vlooie en so meer. Fleet is al vir 43 jaar jou getroue plagbeheer en elektriese firma. Moenie wag nie, kontak dadelik Fleet Pest Control en Elektries op 041-586-3379.
4: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
5: Hierdie wedstryde gekyk, hierdie spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie. Moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wet, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za voor jy wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800-006-008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
6: By Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstap hê. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Easter Cape Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushla behandelaar in die Oos-Kaap.
7: Ek is Ewan Grobler.
6: En ek is Chantal Grobler van Easter Cape Caravans, Campbell en Safari Center.
7: Kom gesels met ons.
6: 24 Vierde Laan, Walmer, Port Elizabeth.
7: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
6: 041-581-5363.
0: En ooit, jy het langer, jy belangke luisterstasie, Grootbek Breakfast, saam met my Gerkie en Lisa Marie. Elke weekdag, maandag tot vrijdag 6 tot 9. Skrap ek rond op die verjaarsdag, boodskap, en sien is die hele paar voice notes, dat ek net aan Tilinetsen speel. Ek sien nou dat, ja, is jou gesien by in die bos, hoor.
8: Morgen, Lisa Marie, Gerkie, wens asseblief ook vir David de Villiers, baie geluk met sy 57ste verjaardag. Mag hy een wonderlike dagje geniet. Hoop Christa bederf om vrot vandag en sy kinders. Lekker verjaarde wee, Lynette en Johan. Colchester.
0: Dankie my tannie.
1: Hierdie sê ons wil net baie geluk sê aan ons seun Cornelius met sy 40ste verjaarsdag. Mag dit 'n mooi dag wees. Ons is baie lief vir jou. Dankie vir die goeie kind wat jy vir ons is, die goeie pappa en man wat jy is vir Dian Jolly. Lief vir jou van Ma Carolina en Pa Niels.
9: Goeiemôre Gert en Lisa Marie. Dis Benedien van ons lenie. Kan jy net asseblief vir Monique Gilmer sê ons sê baie baie geluk met haar 36ste birthday. Mag haar nog vele meer sulke geseënde jare gespaar word vir en mag dit net 'n Amazone geseënde Jesusdaggie vir haar wees. En ons weet dat Angelo en Mia en Vian Kwaga haar daggie baie spesiaal gaan maak. En kan jy enig ietsie mooi vir haar speel? Liefde en groete om Benedien Amalpa en Ivan van ons in gesin. Die vis vir jou tonne, my dogter, ons dogter, hoor. Geniet jou dagie.
0: Dankie, dankie jy.
1: Hierdie en sê, ek wil net vir Jan Botha sê, baie geluk met sy verjaarsdag en gelukkige huweliksherdenking. Dankie vir alles wat jy doen. Baie lief vir jou van jou vrou, Karen.
0: Ah, oh, dis lekker, man. Dis die verjaarsdag boodskap. Is hier op die lekker luisterstasie. As jy nog het en jy vinnig is, soos vinnig, dan kan jy het nog in squeeze. Sê die vinnige sê, no squeezing.
1: Oh, sê het gevinnig. Wat is jou squeezie gezegde?
0: Huh?
1: Easy peasy lemon squeezy.
0: Oh, easy peasy lemon squeezy. Oh, my kind sê dit.
1: Het sy nou al trap my in die mama uit ingeleer?
0: Nee, nog nie. Maar ek leer haar redelijk baie
1: goed. Sê is net 5.
0: Dude, bra. Die ding bra. Is al wat ek oor my kind bra. En dit irriteer my vrou, maar is my verskrikkelijk funny, so ek stop het hier. Maar sy gebruik het net op die perfecte oomblikke. Mm. Soos toe ek gaan al by die school ook in die week. Laas week, I don't know. Toe rij ons in die ou rij voor my in. En ek sê, kies man. En sy kyk vir my, sy sê, bra. Nee, pa, maar well done. Well done,
1: maar
0: ja.
1: Maar gesê, dus my sister sê ons altyd, jy gaan die rooi fase, jy sê, mama en mamakie en dan ma en dan moeder en dan broe.
0: Ja, dude.
1: Ja, ek dink my sister is nou op dude.
0: Ja. Ach, it is what it is, man, that we take it as it comes. Maar dit is nou ons om te beklei vir daai hele ding. So dit is lekker, die lekker luisterstasie, 4 minuut net voor die tyd van 8. En dan is het amper tyd vir ons om te groet hier, maar nou eers haiku-ding.

0: twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
1: Luister en nuus.
2: In hierdie bulletin, die nasionale vergadering neem nuwe reëls aan rondom 'n ambtsklag teen 'n president en ekonoom waarskynlik oor 'n moontlike korttermyn ekonomiese verlagings in verlangsaming in Suid-Afrika. Ek is Gerard die Jager vir Luister FM, hier is jou 8:00 nuus, goeiemôre. Die konstitusionele hof het in Mei beslis die parlement se reëls oor artikel 89 ondersoeke om 'n president in 'n staat van beskuldiging te plaas is ongeldig. Die hoogste hof het die parlement opdrag gegee om sy raamwerk te herskryf en gewysigde reëls te aanvaar om seker te maak presidentiële aanspreeklikheid kan nie deur sy prosedure stemme gekeer word nie. Die verslag se aanvaarding sal riglyne verskaf vir die ambtsklagkomitee se werk ten spyte van president Cyril Ramaphosa se dringende hofaansoek om die proses te keer. Die onafhanklike ekonoom John Lewis sê Suid-Afrika se huishoudelike sektor toon vroeë tekens van 'n afname nadat die Suid-Afrikaanse Reservebank se toonaangewende sake siklus aanwyser sy skerpste maandelikse daling sedert vroeg 2023 aangeteken het. April lesing het met 1,78% gedaal terwyl groei op 'n jaargrondslag van 5,8% in maart tot 4,1% gedaal het. Lewis voorspel groei in die bruto binnelandse produk van ongeveer 1% van jaar voor herstel volgende jaar.
3: Ek dink oor 'n paar maande kan ons heel wat minder VPI-inflasie hê en na Julie se Reservebank rentekoers besluit waar ek dink hulle sal nog een keer lig, dink ek dat daarna sal rentekoerse sywaarts beweeg, inflasie sal afkom en laat van jaar of in volgende jaar sal die ekonomiese groei versterking herstel.
2: Die EFF, SADDA en Action South Africa het die mense van Ukereleni verraai deur die ANC te help om 'n onbefondste begroting wat teen arm is en in kontraktering is te aanvaar. Die Metro sê 2026-27 begroting van 71 miljard rand is na 3 mislukte pogings aanvaar. Die EFF sê hy het teen die begrotings gestem omdat dit nie vir slegtende dienslewering, vervalle infrastruktuur en oorafhanklikheid van gekontrakteerde dienste in ag neem nie. Hy sê die ANC se herhaalde mislukking om sy eie begroting te aanvaar wys die gevolge van die regering deur arrogansie eerder as beraadslaging. Die Republikeinse beheerde Amerikaanse Senaat het die Iran-magte resolusie goedgekeur wat militêre optrede teen Teheran verbied tensy die Kongres goedkeuring verleen. Die resolusie is met 50 teen 48 stemme aanvaar met 4 Republikeine wat teen hulle party gestem het om die aanvaarding te ondersteun. Die resolusie het nie president Donald Trump se handtekening nodig nie. Die demokratiese minderheidsleier Chuck Schumer sê hy glo Trump se optrede in Iran sal in geskiedenis kundige boeke as een van Amerika se grootste buitelandse beleidsfoute beskryf word.
4: Wishful thinking won't end this war, and certainly Senate Republicans calls to pump hundreds of billions of dollars more into Trump's fiasco will make matters even worse. Republicans can complain about Trump's war, his secrecy and his disastrous deal with Iran all they want behind closed doors, but the only way to ensure this war ends once and for all is for Republicans to act.
2: En dit natuurlik Chuck Schumer van die demokratiese minderheidsleiers. Dan gee ons na ons rand en ons sente.
5: Die rand verhandel teen R16.57 in die dollar, R18.83 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,548. Die prys van goud $4,059.08 per fyn ons, met Brent olie op $76.07 per vat.
2: Dankie, daar is die einde van die bulletin geskryf en saamgestel net vir jou. Ons volgende bulletin is streng om die tyd van 9:00 vanmôre saam met Jacob. Jacob met nie so aftrek om af. Saam met Lees en die manne is voor in die ry as het kom by die staalbedrijf en is al Algoa Steel.
0: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, Beste advies. Kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet. Algoa Steel.

0: Tof, ben je er net nog? Ach, Ziel André, klein dorpje dreumerie van ons geweest. Af aan de hand, Joe Black zei, laat het rien. Ik ben lekker luisterstasie. 12 minuten net aan die tijd van, ach. So, UFC, natuurlijk een baie groot naam geworden in die wereld oor die laatste hoeveel kajillion jaren. Maar Dustin Poirier. Nou wat is allemaal ken. Hy was natuurlijk die ouwe wat Conor McGregor bykie laat swink het. Mm-hmm. Maar was ook een title holder, baba goed en alles. En was die naweek toegesluit op Vadersdag, gevolg van een DUI. You know, you can't spell Dustin without DUI. Mm-hmm. Maar was toegesluit verdronk in die publiek. En wat die aanvat alles. Maar ek het die press release gesien. Van hom af. En is my hartseer, maar eindelijk baie goed as mense dit sê. Hy sê, so, I'm at the point where I need some help. Walking away from fighting hasn't been easy on me and alcohol isn't the answer. It ruined my father's life and I will not allow it to ruin mine. My family deserves me at 100%. Mm-hmm. I'm trying to do everything I can to get my mind right and take the right steps. Well done.
1: Het is wonderlijk dat hy het zelf
0: herkent. Ja, 100%. Well, jy weet, die tralies maak baie goed oop vir mens.
1: Ja, op Vadersdag besef jy, miskien is ek jy so goeie pa nie.
0: Maar nou gaan jy ook terug na nobody tells you to go from this to that. Jy weet, dit is baie grote. Selle, as ek en jy en Lisa nou gefired word as gevolg van iets wat ek sê, dit ruk jou. Dit sal jou rarig jou hele. Jy gaan met restructure in jou kop.
1: Ja, dit is die lewe verander heeltemal. Mm. Ek weet selfs plaaslike kunstenaars Tino het juist so paar maande terug na die oudsoring KKNK het hy 'n video geplaas en gesê niemand verduidelik vir jou hoe jy gaan van hierdie en dan wys hy al die shows wat hy gedoen het na hierdie waar hy alleen op die plaas loop in die lande. Mm. En dan kyk jy, joh,
0: it's crazy, man. Ja. We would prepare yourself. So berei yourself voor om te fail.
1: Ja.
0: And whatever put it is a blessing.
1: Ja.
0: Van die ding is, iewers gaan ons fail. Onthou,
1: maar ek dink jy moet net die minste verwag. Ek dink jy moet dink jy gaan 'n failure wees.
0: Nee.
1: Dis net om te sê, ek mik vir fase 1 van hierdie projek wat ek vat. En dan wanneer jy by fase 10 kom, dan high five
0: 100%.
1: Jezelf.
0: Maar kijk, die ding is, daar is altyd 'n kans vir alles.
1: Ja.
0: Jy weet, en ek weet nie, dit is net, dis alles is a blessing, I get that, en al die type dinge. Maar ek sê baie keer vir myself, dat, what's the worst that can happen?
1: Mm.
0: Ek is health and safety ou gewees. So, wat is die ergste wat kan gebeur? Yeah. Dit, okay, enig iets bo, dit is a blessing.
1: Is a win, ja.
0: Ja, so gaan het uit. Maar op die einde van die dag, hoekom ek het ook sê, is want nie alles hou vir ewig hier, ongelukkig.
1: Ja,
0: voorbehalwe huwelik is jy mooi na dit kyk. Maar verder, nie alles hou vir ewig.
1: Dis waar.
0: So, 15 minuten net na die tyd vanaf.
1: Chocolade is my huis. Hier is vandag internationale pralinedag.
0: Wat is praline?
1: Jy raai boksie chocolade, wat jy kan met klomp verskillend.
0: Oh ja.
1: Dis een praline.
0: Oh, en dan weet jy altyd die een met die happy uit, is een coconut een.
1: Nee, dis altyd die limoen een.
0: Sê, ek love die limoen een.
1: Ach, ons moet een praline boks deel.
0: Nee.
1: Kan al die nete en al die limoen kry. Ek
0: en die dark chocolates?
1: Oh, ons gaan fight oor daar.
0: Ja, ek kijk nog al een dark.
1: Die eerste is dat ek maak nooit vir my sin dat die praline boks sit aan die onderkant wat het is.
0: So nee. Dan, jy maak so jy moet dus as een mal mens die boksie boe jou kop hou.
1: Oh, ek maak hem op en maak ek om toe dan draai ek om, dan gaan ek, ek soek daai en daai, dan maak ek hom weer open, gaan
0: vergeet
1: ek, hoe dan nou weer gelijk, dan maak ek hom weer toe, dan eventueel dan pak ek hulle net
0: throw
1: uit.
0: Throw it out, ja.
1: Ja, ek pak hulle net
0: uit. Ek gaan die hele boks klaar
1: maak. Ek kan die 6 nie eet nie, dus soos ek mag nie groen, ach, ek mag nie blauw kleersel eet nie. So as ek Astros of...
0: Jy is een alien.
1: Dis een vreemde mens, ja.
0: Jy is een alien.
1: So wanneer ek Astros of sourworms of daai goeders eet, dan cat wat soms my werk sit oorkant my, soos sy weet al die hand, kom so oor, gaan ek cat. Gee ek al die blauw goed pa.
0: So jy kan enige hy moet net die blauw in nie.
1: Hy moet net die blauw in nie. Ja, dat is een specifieke blauw kleersel wat ek allergies vir is.
0: Oh, wow.
1: Ja, so
0: that's weird.
1: Al my blauwe smarties en al, ek gewoonlik maar die paars is ook uit, want hulle te blauw
0: kleersel. Just in case.
1: Ja.
0: Wow. So eet die rooi nie, want die meng het met blauw?
1: Ja.
0: Oh, wow. Dat is heavy.
1: Ja, ek is een graphic designer. Ek eet in Pantones.
0: Dis heavy.
1: Ja, eindelijk, mense denk ek is een verskrikkelijke fassie eter, maar dis net, I would die.
0: Wow.
1: Ja, wat vreemd.
0: Dat is weird.
1: Ah, ek weet, ek is allergisch waar.
0: En niet asma, jy is alien.
1: Ja, ek is allergisch vir die ene ding wat ons moet kan doen, asma.
0: Nee? Bra, so baie maak sin.
1: Oor my.
0: So baie maksel.
1: So, die broek sit so.
0: Ek sê jou, man. So ja, dit is 17 minuten net na die tyd van 8 uur. Die lekker luisterstasie. En is lekker om saam met julle te kyk. Is lekker om een bykie die juice te track. Maar dames en heren, een van die lekker dinge is die 4 on wheel span durf 12 uur fietsry rit aan om fondse in te samel. Ons nooi jy uit om deel te wees. En as jy nog nooit deel was van een 4 on wheels eventie, daar is een gap in jou kultuur. Die vibe is amazing. Saterdag die 11 juli by Dispatch 2 Club 7 uur skop die 4 on wheel span af. Van 8 uur af kan jy kom saamry teen slechts R2 per ronde. Kan jy jou familie, jou vriende, selfs jou skoonmaak kom saamtrap. En wie wat vir my baie lekker ook, vat jou besigheid en daag mense uit. Sê ek kan meer as die baas trap.
1: 100%.
0: Of trap hom in die mom uit in. En dan daar gaan ook stelletjies wees lekker na jou kosfiksheidsdemonstraties en meer. En jy hoef eers te worry oor aandjeet en die want ook, kan jy van af 7 uur, kan jy lekker samen gestuik bespreek op die dag. Dier in te samelen is daar vir 10-jarige dochterkie een mobiliteitsstoelkie wat hulle kan aankoop en sy kort hulp en jou nou ook elke donatie help en luister wie sal natuurlijk ook rechtstreeks daar vanaf uitsaai van 6 die ochend. Nou vir meer inlichting, volg net die 4 on Wheels Facebookblad, hulle is redelijk up and running in daar.
1: Baie makkelijk, daar is een knopje daar wat sê WhatsApp, hulle al die informatie is daar, jy kan slank jou stijk bespreek, stannetjes is
0: okay, nou al.
1: Jy kan nou al vooruit. Okay. So ek neem, wat is jy nou op die dag kom en hy is uitverkoop?
0: Maar het sê op die dag, dus kom ek sê Ja.
1: So op die dag is die steik aan, maar jy kan het nou al bespreek om seker te maak, jy krijg een lekker sapige steik en dit gaan heerlijk
0: En Johannes baie lief vir vleis, so ek ken al sê die steik gaan lekker wees.
1: Lekker, 200 gram ram met 2 slaaie by met 'n vars rolletjie. Oeh,
0: you had me at ramp.
1: Mm-hmm.
0: Ek het al langsom gehaarklop terwijl hy fietsry en hy voer ook om steik.
1: O, raar.
0: Ja, ek kon nie stop hier.
1: Kan jy asjeblief het weer?
0: Ek het 'n foto. Ek het 'n foto, maar ek letterlik langsom haarklop en hy
1: help. Op die 11 kan jy dit weer gaan
0: doen. Dis baie sexy. Ja, maar dan staan hy stil. Dis nie, dis
1: nie, nee, hy lap.
0: Hulle
1: gaan vir 12, die 4 on wheels man moet vir 12 ure lap.
0: Okay, nee, dan sal ek het doen, want as hy stil staan, dan lyk het net ek voer om.
1: Nee, hulle lap die hele tyd, hulle moet al die laps doen.
0: Ja.
1: So ja, so ons soek ook borge natuurlijk om hulle laps te borg, R2 te lap. Kom nou, as hy 10 laps doen, is R20 borg om.
0: Is tyd om saam te staan, mm-hmm. Jy weet, en jy weet selfs die laaste event wat hulle gehad, The Drive for Bibles, luister die moment was, en ek was self ook daar, en het was so mooi, het was so lekker, die vibe was amazing, die muziek het gepompt, dit was rarig super fenomenaal. Ek meen E.T., E.T. was daar, en hy is een vibe op homself.
1: Omtrend.
0: So dit was so, so lekker. Dit was rarig so lekker, dit was een predraf gewees, en dit was net lekker, dit was rarig net lekker. Fenomenaal. Kinders wat rond daar klop, dit was super cool.
1: Dit was lekker. En hier is een hele dag daarvan, so is nie een Jy weet gewoonlik gaan Johan hulle mos al uit en hulle doen die hele naweek ding, maar hierdie is 12 uur die een, so is een dag uit, saam met die familie, lekker stalletjies, lekker kuie, donaties,
0: veilig.
1: En al die fiksheid demonstraties is gratis, so jy kan dit net bywoon, daar gaan een stepklas wees gratis, een dansklas wat jy kan bywoon, die Dispatch 2 Club gaan ook daar wees, en Krav Maga gaan daar wees, so jy kan Belinda Klein kom gesels ook, gaan heerlik wees, ek sien vreselik uit.
0: There you go man, easy peasy lemon squeezy, 20 minute net na die tyd vannacht.
2: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer, and allcut.co.za.
3: Lieve jimmel, maar is warm. Ek moet die aircon laat reg maak. Die het 'n vat aan my.
4: Raak die somer te veel vir jou? Tony's Auto Aircon Services. Kom maak 'n draai vir 'n gratis lekkasietoets. Ons verskaf ook compressors, condensers en vele meer. Kom, ons maak jou weer cool.
3: Nee. Ek is nou daar. Cool, man. Ja.
4: Tony's Auto Aircon. 152 Hugh Road, Warmer. 041-581-3899.
5: Volg ons op Facebook @LuisterFM.

0: Van 'n last man komiekie hier, meneer Ray Dillon. Wat of ons die trek daar net voor dit met Nicholas. Don't stop the car. Ek sien luisteraars, love it, awesome, awesome, awesomeness. So, gaan bykie terug na sport. Net op die man bykie deur te trek, wat sê, wel gedaan, natuurlijk aan Akane Simbine en Bradley Nkonyane, wat eerst in tweede plek gekry het in die FPK Games in Honolulu. Ja, met 10,074 en 10,077. Eerste en tweede.
1: Kan nie so vinnig my koffie roer nie.
0: Die krysiste is 10,14 op 6de plek is Benjamin Richardson, wat vir Ierland hardklop, wat is Suid-Afrikaner is.
1: Wow.
0: Ja, hy is Suid-Afrikaner, hy hardklop nie
1: ons
0: nou vir...
1: Ons klim om.
0: Vir, ja nie, 100%. Maar een ding wat ons sê, ons het baie gepraat oor die bulle. Goed. En die springbokke en alles. Kan ons net 'n moment vat om vir die EP Elephants te sê, well done met hulle derby, 45-15 die borde.
1: Ja,
0: well done boys. Well done boys. Rarig, rarig, rarig, super trots op hulle, man. Ja, ek is, ja. maar ja, super trots op hulle, rarig. Hulle kry nie die recognition wat hulle moet kry nie. Ek weet nie hoe, man.
1: Net my brein het nou my olifant probeer sien vluit.
0: Ons moet hy ding doen, hoe maak een T-Rex, hy. Jy gesien hy video wat hulle maak, vooral vir vrouwens, hoe maak
1: een T-Rex.
0: Is die beste ding onder die son, man. Is die beste ding onder die son, maar dit is amper tyd vir ons nieuws hoofdtrekke, to be like a luisterstasie.
1: Nou voor ons gaan hierdie naweek is een besige een Astro Prince in Port Elizabeth, word 1 jaar oud. Kom sluit aan by ons op Saterdag 27 juni in Willowstraat winkelcentrum, op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview vanaf 8 uur tot 12 uur. Merk jou kalender vir hierdie belangrike datum en kom geniet al die spesiale aanbiedings wat die winkel met al sy aankope by kry. As jy aankope doen, kry jy 'n gratis boerierol en springmilies. Astro Paints, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld om waarde vir jou geld te bied vir jou besigheid as ook jou huis. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai, so kom sê vir ons hallo by die lekker luister lorry.
0: Well, hey, die easy peasy lemon squeezy is krabbe die winkels, is het tyd vir die nieuws hoofdtrekke.
2: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte. Lever Lenko, 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenko op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenko.co.za en kry terug wat aan u verskuldig is.
3: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheer

0: Lekker groot treffer hier by Lekker Luisterstasie. Snotkop en Monique, that's a good song, man.
1: Dit is 'n lekker liedjie daai.
0: Monique was so ver voor haar tyd. Sy was so ver voor haar tyd. Ek meen, as jy gaan kyk, sy het baie gevat van Ek Voel van Cascada. Sy vibe af. Met Blou Sonder Jou, al die treffers, was rarig baie groot treffers gewees, maar ver voor haar tyd.
1: Maar haar tour wat sy gedoen het met Roxette treffers, was fenomenaal gewees.
0: Maar sy is fenomenaal.
1: Sy is raar.
0: Underrated.
1: Ja, 100%.
0: So groot underrated, man. Maar ja, dit is wat dit is, hier by Lekker Luisterstasie, is vat hem lekker deur, is amper tyd vir ons om te groet, is gewee lekker treffers deur, gee hier op die prachtige woensdag, en dan gaan ek en Lisa nuwe goed gaan leer.
1: Ai.
0: Ja.
1: Op ons ouderdom.
0: Op ons ouderdom.
1: Hier is baie min plek in my brein. Nou gaan ek 'n resept vir iets belangrik vergeet, moet vergeet.
0: Dis okay.
1: So kan ons daarom vir eten.
0: Ja. Ja, ons kreeg niks kossie, maar dit is fijn.
1: Ek gister daar met my kom kerk, ek het so opgewonde geraak, ek het gedink, hy bring vir my iets lekker.
0: Nee?
1: Wat bring jy net vir my lekker geselskap? So kyk, sal dan...
0: Maak my nie vol nie, chom. Ek sien hoe ons dit doen nie. Ja. Dis is wat mense sê, kom sing by my venue, dis goeie publisiteit. Kan nie my huis betaal, die tannie.
1: So, ons gaan nou my boks pralines gaan soek in salk.
0: Nee? Nee?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ek sal selfs die dark chocolate een vir jou gee.
0: Dankie, ek waardeer dit verskriklik baie, man. Dit bedoel vir my verskriklik baie.
1: Solang ek die topdekkie inkry.
0: Ja, dis fine. Dis fine in any case. Dis die selde chocolate het 'n ander kleur. So ja. Dit is hier raar vir my.
1: Eindelik nie. Kakaobone is nie wit nie. Hulle kan nie wit gemaak word nie.
0: Ja.
1: So wit chocolade is eindelik net vegetable fat.
0: Huh.
1: Ja, dis ook om jou vir hemel te juk. As jy het eet.
0: Juk? Ek dink jy is allergisch vir chocolate. Ek dink jy is allergisch vir
1: chocolate. Nee, nog iets op die lijst.
0: Why is it itchy? Nothing in life should make you itchy. Maar gras en 'n muskiet, chom. Die res is nie lekker nie. Gaan sien 'n dokter. Asseblief. Asseblief. Okay. Yo. Itchy. Itchy.
1: Itchy. Ek jy my eyebrow jokes.
0: Nee, maar wacht nou man. Dan begin ek ook so my juk. Nee, man. Nee, man. Anyway. Jy is vanavond weer op, jy kinders de fonds.
1: Ek is nie vanavond op nie.
0: Ai, swak.
1: Ek gaan beoordelaar gaan wees by 'n laerskool vir hulle meneer en mevrou. Dit is
0: lekker.
1: Ek vir dit vandag en môre. So Nelis is vanavond.
0: Jy mag nie almal vol punte gee nie. Jy mag nie almal vol punte gee nie. Ek ken al jou hart. Stop het. Wees eerlik met jouself, niemand sien jou punte nie.
1: Ek gaan nee.
0: Nee.
1: My naam in die hoekie skryf.
0: Nee.
1: Maar ja, Nelis is in vanaand tussen 6 en 9 met rondrits rondom Talies. In plaas van 9 tot 12 is hy bietjie vroeër in tussen 6 en 9. So hy sal saam met julle kuier, saam met 'n ronde rits rondom Talies. Dit gaan lekker wees en baie dankie vir Nelis wat inskuif in my slot in.
0: Oh, lekker man, en as jy mense niks het om te doen vandag, kyk bietjie die Madlanga kommissie. Ek dink dit gaan 'n interessante wees met baie van die goeders wat uitkom en joh, Tommy.
1: Joh.
0: Jo, ek wil nie my naam op hy lijk sê nie.
1: Nee.
0: Ek hoop rarig nie dat gebeur goed. Jy weet, dit is, van die goed wat nou uitkom, is reguit tronk toe. Daar is die eerste, go past, go, collect 200 rand, nothing.
1: Maar asseblief, maak vir julle springlies en sit daar en gaan, oh no, hy nie.
0: Dit is rarig so.
1: Dit is rarig so,
0: dit is vir my absoluut.
1: Julle het gedink, die Johnny Depp saak was interessant. Hierdie is baie.
0: Ja, maar Johnny Depp was nie detaining.
1: Ja, maar in hierdie ene is daar koffiemachine, nou is daar cocaïne.
0: Ja, nee.
1: Hulle gaan so in die alfabet af.
0: Jo, Tommy. Ek sien regtig uit om met 'n bietjie deur te trek hierdie lekker luisterstasie. Ek wil vir julle los met iets. En in Engels sê hulle, no matter how hard we work to get it, it was still God that gave it.
1: Amen.
0: Nee?
1: Amen. Nou, my gesagte vir vandag is, as die lewe bitter is, wees soet met gratitude.
0: Awee.
1: Dankbaarheid.
0: Awee, man. Maar wie wat, eerlijk
1: waar. Ek moet het baie vinnig vertal in my kop nou, maar.
0: Wie wat, is het, het ek nuidig toevallig net in een getuienis gesê en het raak een ding. Ons leer ons kinders om constant dankie te sê, want ons goeie maniere.
1: Mm-hmm.
0: Toen die selle met die Here.
1: Amen.
0: Nee?
1: Ja.
0: Toen die selle. Want ons wil heel tyd, hier is jou glas, dankie.
1: Mm-hmm.
0: Dankie Floy, dankie papa, ja. dankie.
1: Ja.
0: Doe nie selle, is jou pa.
1: Selte, ja.
0: You know what I mean? It's exactly the same thing.
1: Prachtige manier om het te sê.
0: Exactly, want as jou kind na jou toe kom en op die einde van die dag net na jou toe kom en sê, pa, ek wil net vir jou sê, dankie vir alles vandag, is mooi, maar dis nie wat jy wil hê nie. So ja, change it a little bit, man. Kos op ek idee na Eden 2, hulle sê, it's a bright new day en is precies net so, dames en heren, 20 minuten net voor die tyd van 9, het klink op ek rak by uit, so, dis sien vir julle morgen.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of eposbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Hou vas, ons gaan al die reels breek.
2: Hi, ons is Arm en jy is ingeskakel op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie.

0: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
1: Dis omdat hulle by Samba is.
0: Hoezo?
1: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
0: En?
1: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
0: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
1: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
2: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie. By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde. Alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
3: Luister FM.

My tannie sê die dinge soms moeilik raak. Onthou die liefde is die lewe en jy maak nog saak. Jy vra genade vir die kinders, bietjie water vir die gras. Dat die strale van die son op my rug sal bad. Jy lees kinderlike stories met 'n kinderlike lag. Jy's 'n rots, bring lewe, geleier van krag. Baie

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 9:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die Zenzo Mayiwa moordverhoor word weer uitgestel. Moordverdagtes in aanhouding geplaas en rugby Mdebalele omarm leiersrol by junior bokke. Die Gautengse Hooggeregshof in Pretoria het die Zenzo Mayiwa moordverhoor tot 20 Julie uitgestel. Die verhoor sal voortgaan met die indien daarvan argumente. Die getuie in die saak het aan die hof gesê dat hy gereed is om met getuienis voort te gaan. Koniselani Buthelezi het vroeër aan die hof gesê dat hy nie meer in die verhoor wou getuig nie. Hy het gedeeltes van 'n verklaring wat aan die hof voorgelees is betwis. Dit is die jongste uitstel in 'n reeks uitstelle in die Mayiwa verhoor. Vier mans is in aanhouding geplaas nadat hulle in die New Brighton Landdroshof in die Ooskaap verskyn het op aanklagte van moord en poging tot moord. Die groep word daarvan beskuldig dat hulle vier mense, insluitend drie vroue, vermoor en twee ander beseer het tydens 'n skietery in Governor Bekkie vroeër van dese maand. Die verdagtes het 'n huis in die gebied binnegegaan en op die slagoffers losgebrand voordat hulle met hulle selfone van die toneel gevlug het. Die polisie sê 'n deurbraak in die saak het Vrydag tot die inhegtenisneming van die vier mans gelei. Die beskuldige sal verwagting maandag weer in die hof verskyn vir formele borgtog aansoeke. Die portefeulje komitee oor grondhervorming en landelike ontwikkeling sal van môre tot Sondag 'n toesigbesoek aan die Ooskaap aflê. Die toesigbesoek vorm deel van die oorweging van 'n petisie wat deur die verteenwoordigers van plaaswerker gelykheidsskemas by die parlement ingedien is. Die petisie wek kommer oor die bestuur en finansiële prestasie van die skemas wat opgestel is om landboutransformasie te bevorder. Aansoekers beweer dat baie skemas nie betekenisvolle voordele aan begunstigde is gelewer het nie, ondanks openbare beleggings van meer as 700 miljoen rand. Die komitee sal terrein inspekteer en met begunstigdes en belanghebbendes in Kirkwood, Potensie, Hankie, Humansdorp en Patterson skakel. Parlementslede LP se blameer swak sekuriteit by die landse grense vir die hoë aantal onwettige immigrante. Die LP het 'n debat oor immigrasie gevoer terwyl die land optogte teen onwettige immigrante in die gesig staar. Suid-Afrika verwag Dinsdag 'n nasionale protesaksie teen onwettige immigrante. LP sê dit is gewone mense wat ly as gevolg van die swak sekuriteit by die grense. Sportnuus. Die junior Springbok het gister in Tbilisi aangekom met die nuut aangestelde kaptein Mbabalele aan die hoof van die span vir die onder 20 wêreld rugbybeker kampioenskap. Die junior bok het onmiddellik na aankoms met die herstelwerk begin en sal hulle voorbereiding hierdie week voltooi voordat hulle Saterdag in hulle openingswedstryd teen groep A teen Uruguay te staan kom. Mbabalele sê die span is opgewonde om terug te wees in Georgia, vol vertroue in hulle voorbereiding en bewus daarvan dat elke teenstander in die toernooi 'n strawwe uitdaging sal bied. Navorsers aan die Yale Universiteit het bevind dat baie ouer volwassenes fisies en geestelik kan verbeter soos hulle ouer word, wat die oortuiging betwis dat veroudering slegs agteruitgang bring. Die studie, gepubliseer in die tydskrif Geriatrix, het meer as 11,000 ouer Amerikaners van tot 12 jaar gevolg. Die hoofskrywer professor Becca Levi sê 45% van die deelnemers het meetbare verbetering in kognitiewe vermoë, fisiese funksie of albei getoon. Navorsers het bevind dat mense met meer positiewe sienings oor veroudering meer geneig was om mettertyd te verbeter. Geldsake nou, die rand is R16,58 teen die dollar, R18,84 teen die euro, R21,87 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,542. Jou prys van goud $4,055.14 per fyn ons en 'n vat Brent ruolie $76.19 per vat. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 10.
1: Wat is hoop? Dis die

Dis handelik 'n goeie môre Woensdag middel van die week 24 Junie 2026. Welkom by jou lekker luisterstasie. Dis Luister FM 89.6 as ook 90.6 FM. Wêreldwyd luisterfm.co.za. Dankie Mr. G, Gerrit die Jager en Lise Marie Weeks daar 6 tot 9 vang hulle môre, selfde tyd, selfde plek. Hier is dan die JKB, staan vir die Jacques Kilian Brunch. JKB, Jacques Kilian tot 12 uur. Goeiemôre. Die eerste uur lyk so kwart oor 9 jou weer. 20 oor jou geestelike inspirasie. Padkos, daai die woord van Here uit by 9:30. Wat maak nuus? Ook jou boodskap in 20 voor 10 local is lekker. Dis in die beste musiek op Luister FM. So kom ons gaan groot. Ons gaan hê 'n good morning. Goeiemôre. The Locomotion.

0: You can never go wrong. 1988, Kylie Minogue with the Locomotion. It's so 12 minutes oor 9. Ons kyk bietjie wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM weer.
0: Minimum maximum temperature woensdag 24 juni. Plettenberg Bay 13, 16. Gramstad 10, 19. Mthatha 7, 21. Queenstown 6, 17. Graaf-Reinet 7, 19. Craddock 6, 18. Port St. John's op 15, 22. Bishu 10, 19. Oos-London 14, 21. Port Elizabeth is op 12, 19. Jeffreys Bay 14, 20. Uit die nachtdispatch. Goeiemôre julle. 11 en 22 grade. So vandag gedeelik bewolk in die oggend, andersins bly bewolk, sonskyn met kans vir reën daar in die middagse kant en jy wind lig noordwestelik in die begin, draai vars suidwestelik aan draai oostelik hier na die aandse kant toe. As ons bietjie daar na jou windspoed kyk, dan so op tot 25 km/h vanmiddag, vanmôre is hy so 15 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdiens, kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Bye.

0: Is hulle met laaste asem. 18 minuut oor 9, binnekort tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos, maar sê baie dankie aan Clinicare. Julle maak die JKB-program moontlik maandag tot vrydag, 9 tot 12, en steun ons vriende by Clinicare.
1: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our Clinicare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our Clinicare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest Clinicare pharmacy today. Clinicare Pharmacies, caring for the community, caring for you.
2: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
3: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vroeggesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slegs 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, besvisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in die Tsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
0: 20 oor 9 tyd vir jou geestelike inspirasie. Padkos, die woord van die Here. Saampastoor Morne Du Plessis alipad uit Boksburg.
4: Luister FM, goeiemôre. Dis tyd vir Padkos net hier op JKB. Ons doen 'n week reeks en ons gesels hierdie week oor vyf goed wat jou geestelike lewe kan sterker maak of swakker kan maak as ons dit gaan nalaat. Wat kan jou help om 'n sterker geestelike lewe te hê? Nommer 1, jy moet jou gedagtes oplyn met God se beloftes. Moenie dat die vyand jou wen in die oorlogveld van jou gedagtes nie. Nommer 2, het ons gister bevestig, ons moet gehoorsaam wees. Moenie uitstel wanneer God instruksies gee nie. Moenie vra vir nuwe instruksies as jy nog nie die oues gedoen het nie. Vandag deel ek 'n derde setel met jou. Wat kan jou help om sterker te raak geestelik? Wel, Galasiërs 6 vers 9 sê, ons moenie moeg raak om goed te doen nie. Dis nie net goed vir jou medemens en 'n blessing vir die koninkryk nie, maar dis goed vir jou gees. Want jy sien, as ek en jy spog daarmee dat ons in God se beeld gemaak is, en ons spog daarmee dat ons sy hart dra, dan is een van ons eienskappe wat in ons moet wees, ons moet gawe, vrygewige mense wees. Ons uitkyk moet wees, hoe kan ons 'n blessing wees vir 'n medemens? Wil jy nie vandag weer oop oë gaan en vra, Here, wys vir my, waar kan ek goed doen nie? Jy sien, baie mense stop met goed doen te vroeg, voordat hulle wonderwerk kan gebeur. Daar's 'n mooi voorbeeld in die Bybel, toe Josef te nagekom was, toe Josef taai seisoene gehad het, toe Josef rede gehad het om op te gee, het hy besluit, hy gaan nog steeds goed doen. Sy broers het voor hom verskyn, die einste mense wat hom in die put gegooi het, wat hom te nagekom het, wat gelieg het oor hom, en hy het besluit, hy gaan aanhou goed doen, hy gaan hulle tegemoet kom, hy gaan vir hulle 'n blessing wees, al het hy rede om teenoorgestelde te doen, maar toe hy aanhou goed doen, te breek die Here deur vir hom. Hy raak die koning van Egipte en God seën sy nageslag. Hy ontmoet weer sy pa na wie hy jarelang verlang het en gedink het hy al dood is. Moenie vandag te vroeg stop om goed te doen nie. Moenie ophou omdat jy dink die wagtyd is te lank nie. God kan daai goed doen verander in 'n groot wonderwerk en getuienis. Moenie ophou goed doen nie, want in due tyd sê die woord, you will reap your harvest. Hoe gaan ek geestelik groei? Wel, ek maak ook 'n prioriteit daarvan om goed te doen. Bid saam met my. Here, ons verteenwoordig U, nie net in beeld en 'n naam badge nie, maar leefstyl. Help ons asseblief om vandag goed te doen, sodat ons groei en U kan verteenwoordig. Dankie daarvoor in Jesus se naam. Amen. Luister FM,
5: Die Here seën jou. Geniet 'n lekker dag.
0: Baie baie dankie Pastor Morney vir 'n geestelike inspirasie. Padkos weksdae so 20:09. Leon Ferreira sê dankie, dankie Jesus.

weksdae, 20:09. 4 minute weg, dan is dit daai tyd van die oggend waar ons so 'n bietjie jou boodskappe gaan begin lees op 082333367. Dis die WhatsApp nommer. Dis 'n verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, 'n nuwe geboorte in die familie, selfs jou medelye, kan jy vir my stuur op die WhatsApp nommer en onthou, hy klankgreep nie langer as 30 sekondes nie.

0: Dan is reën met stof. So dis interessant, die reën met stof. Stof en reën. Ja, daar's 9:30 hier by JKB. Ons gaan begin met jou boodskappe net hierna, maar jy moet vandag onthou, dis Woensdag. So 10:45 vandag is dit wiele Woensdag saam met die manne van King Cars.
1: You have family when you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd

0: staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Calls.
2: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
3: Krane drup, toilette lek.
4: Wat nou?
5: Bel Johan Plumbers.
4: Johan Plumbers!
3: Waterprobleme.
4: Weg in 'n hoogbank.
3: Van geysers, Jojo tanke, krane, toilette. Alles reg met Johan Plumbers. Gebarste pype, ondergrondse pype, lekkasies of waterdeteksie. Ook septiese tanke, boorgate, geen probleem nie. Johan Plumbers los dit vinnig op sedert 2007. Altyd Johan Plumbers. Bekostigbare pryse. 079-3882483.
4: Job Plumbers!
6: 932, ons gaan begin met jou boodskap op 082-333-367. Dis die WhatsApp nommer en dis nou jou verjaarsdag boodskap, huweliksherdenking, iemand wat trou, nuwe geboorte, selfs jou medelye en asseblief, daai klankgreep nie langer as 30 sekondes nie. Môre wens asseblief my ou sis Elena Roberts, 'n wonderlike 88ste verjaarsdag. Mag sy lekker bederf word. Dankie vir jou mooi voorbeeld en jou omgee oor baie jare vir ons as 'n familie. God se rykse seëninge word jou toegebid. Mag jou spesiale dag een wees wat jou altyd sal onthou. Liefde, Johan en Katrien. Dis aan ou sis Elena Roberts 88ste en Johan en Katrien sê vir jou baie baie geluk met jou spesiale 88ste verjaardag. Solly, wat sê jy vandag?
7: Goeiemôre pastoor.
6: Môre.
7: Solly hierso.
6: Yes, Solly.
7: Ek wil net graag vanmôre vir Rihanna Bauer haar gelukwens is daar ja, verjaarsdag vandag, sy is een hele 50 jaar oud vandag. Het kom van haar ma en haar pa en haar sister en haar broer. Ek hoop sy het een lieflike dag en haar skoonsister. Sy het een mooi geseende dag he, en sy moet mooi ry van die werk af. Baie dankie pastoor, mooi bly.
6: Dankie Solly, sê Rihanna, baie baie geluk jou hele familie. Wat vir jou geluk sê, sê maar van my kant af ook Rihanna, gaan groot sê, hulle nie is 50, nee raak het eenmaal 50. Wens asseblief vir Rihanna Bauer, baie geluk met haar 50 vandag. Dankie vir die mens wat jy is, ons is lief vir jou, Oma B en Opa Willie. En is aan Rihanna Bauer met die 50ste, Oma B en Opa Willie, wat baie baie geluk vir jou sê.

Dis in die begin daar van Liani my nê, nee, groot songs gewees. Jy soen my nie meer nie. 9:37 en 'n amper tyd vir Loukulus. Lekker mos besig met jou boodskappe hier op 082333367. Sê asseblief vir Frida van Duyk, dankie dat jy by my kuier. Love you lots van Pieter van Niekerk. So Frida van Duyk, Pieter van Niekerk sê dankie dat jy bietjie kuier daar. Goeiemôre sê asseblief vir Tanya Swarts, baie geluk met haar verjaarsdag. Ons is baie dankbaar vir haar en sê met die mooi mens bly wie sy is en ons is lief vir haar van Ashley en almal daar by die driving school ook. So Tanya Swarts, lekker verjaar en baie lief vir jou van Ashley en almal daar by die driving school ook saam met jou. Ek wens asseblief vir Karen en Jan Botha baie geluk met hulle 18de huweliksherdenking vandag, as ook Jan se verjaarsdag. Wens vir 'n goeie gesonde, voorspoedige lewe lewensjaar. Liefies Kobie en Marinda wat daai spesiale boodskap vir julle stuur. Boodskappe wat lekker deurkom, altyd lekker en dankie daarvoor. Dit is tyd nou vir Loukulus, lekker ons eie Ooskaap talent. So ons gaan vandag bietjie luister na Pieter Rademeyer, 'n stadige ene, Pickeringstraat 18, dis waar hy groot geraak het en Estie tel hom lekker op met hy na na na.

0: is Estie met Hey Na Na Na in Pieterademe, Pickeringstraat 18. Dis ons Loculus, lekker ons eie Ooskaap talent en kyk hulle kan sing, hoor. Altyd heerlik om hulle musiek te kan speel. Besig met jou boodskap op 082-333-367.
1: Ek wil net vir Sarah, my seun, van Jeffrey's Baai, gaan dit met ons op geboortedag vandag. Ek hoop hy het 'n wonderlike dag vandag. En het sal goed gaan op hulle veiling. Mama is baie lief vir jou en bly die kind wat jy is. Ons kan altyd opkyk na jou. En jy is 'n wonderlike kind, lief vir jou van mama. Oma Jessie, Jeffrey, Dispatch.
0: Sy, Esther, baie, baie dankie vir die boodskap, hoop hulle ontvang hom. JK, hoe heerlik skyn die son daar buite, sy is bief een man lief, Henny sê, ek is bitter baie lief vir hom, en hy moet sy dagje geniet. Isabel, ook vir Charmaine en David, Toekie, Lindy en Chris en Amelia en Gerard, ons lief julle, mooi dag vir julle ook, en veiliger huis toe Henny en Isabel, wat die boodskap hier ook stuur. Kom ons hoor na hierdie klankgreep.
2: Morgen, Jack. Morgen. Kan jy asblief Monique van Monique Gilmer sê, ons het baie, baie geluk met haar 36ste birthday vandag.
0: Ja.
2: Mag er nog vele meer sulke geseënde jare gespaar word van. En mag het net een geseënde Amazone Jesusdagie vir haar wees. En Angelo en Mia en Bian sal haar dagie baie speciaal maak. En sy moet een lekker dagie liefde en groete, maapa en iemand van ons. Dan speel jy nog ietsie mooi voor, dankie.
0: Daar sê ek, hoopel ontvang die prachtige boodskap.
3: Word jy geld geskuld of het jy uitstaande debiteure op jou boeke en jou besigheid? Vir meer as 22 jaar vorder Lenke professionele skuld en vorderaars uitstaande skuld in vir hul kliënte. Met ethiese benadering, goed opgeleide personeel, gespecialiseerde sagte ware tegnologie, bekostigbare fooie en met geen sukses, geen koste vir hul kliënte, lewer Lenke 'n koste-effektiewe diens. Kontak Lenke op 041-365-6544 of besoek ons webwerf by www.lenke.co.za. En kry terug wat aan u verskuldig is.
0: Jacques Kilian op Luister FM 90.6, jou lekker luisterstasie. Inderdaad, jou lekker luisterstasie. Ons kyk bietjie wat nuus maak hier volgens Marula Media gebalanseerd en betroubaar, is dat die weermag onvoorbereid vervra oor operasies, sê die DA. Die DA sê ondersteun die ontplooiing van die weermag vir die regte redes en op grond van duidelike doelwitte. Dis volgens die party egter onaanvaarbaar dat ontplooiings gedoen of voortgesit word, sonder dat die parlement betyds weet van die rede, die ligging, die personeelbetrokkenheid en die koste daarvan. Die party het van dees week ernstige kommer geopper oor die onvoldoende inligting wat in die parlement daaroor gegee is. Ons maak onomwonde beswaar dat die weer mag aanhou om die parlementse oorsigrol een kant te skuif en te versuim om die wetlike voorgeskrewe tydige verslagdoening te lewer, het Chris Hatting, die DA se woordvoerder oor verdediging en militêre veterane gesê. Die parlement sê gesamentlike staande komitee oor verdediging het dinsdag terugvoer ontvang oor 3 ontplooiings van die weermag wat belastingbetalers gesamentlik sowat 111 miljoen rand kos. Tog is ooglopend onvoldoende inligting voorgelê vir LPs om te bepaal of die geld ten beste gebruik word en die sending sal doelwit bereik het. Een van die probleme is die uitvoering van die oorsigrol en is dat die president se ontplooiingsbriewe onduidelik is en nie genoeg besonderhede bevat nie, sê Hatting. Die party steun die ontplooiing van die weermag vir die regte redes en met duidelike doelwitte, maar sê dit kan nooit aanvaarbaar wees dat die weermag ontplooi word sonder die parlement weet hoekom, waar dit is en wat dit kos nie. Ek dink ons almal stem saam daarmee. Don Williams sê, It Must Be Love.

0: Lekker enigie dan van die legende homself. Kijk hierdie man kom mooi sing. Don Williams, It Must Be Love. Hierdie boodskap sê net vir Ruben de Lange. Gelukwens met sy verjaarsdag vandag. Lekker dag van sy ma af. So Ruben de Lange, jou ma sê, jy moet 'n lekker verjaarsdag hê vandag. Geniet hom eenvoudig, nê. Ons het so 7 minute, dan sit nuus tyd om 10:10 is dit boerepompie. So my lekker boere musiek en dan so 20 oor. Gesels ons 'n bietjie wat ek daar op JKB se blad vir jou geskryf het. Is nou JKB op Luister FM by Facebook. Kwart oor 11, dan het ons wiele woensdag saam met King Cars tussen die lekker musiek en 'n paar dinge wat ons oor gesels en Revensie sê veil van 'n byl.
1: Ek byt die veil van 'n

0: Prachtige lied daar deur Elvis Blue met R20,000. Ek sal doen met R20,000. Maar die 4K Kabega drama span bied met trots aan God van liefde. Dis 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Nou kom geniet die besondere produksie op Vrydag die 26ste Junie om 6:00 die aand en die toegang is heeltemal gratis. Daar sal heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by die EKKB gehaal die hoek van Richie en van Estelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak Gideon op 084-607-5393. Gideon 084-607-5393. Moenie geleentheid misloop nie, ons sien vir jou daar. Maak 'n draai daar, ek dink dit gaan 'n ongelooflike aand wees.
1: Ter aanlyn op www.luisterfm.co.za.
2: Luister FM nuus.
0: Jy luister na Luister FM, dis 10:00 en is Jacques Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, premier Mabuyane bestudeer hofuitspraak in saak teen Malema. Julius Mangwanazi keer terug na die Matlanga kommissie en sokkernuus, Ronaldo maak geskiedenis terwyl Portugal vorder. Die Oos-Kaapse premier Oscar Mabuyane, sy is bestudeer hofuitspraak wat gelewer is in 'n saak wat die leier van die EFF Julius Malema betref. Die Oos-London Hooggeregshof het Mabuyane se dringende aansoek van die hand gewys dat Malema sy opmerking dat die premier 'n meestersgraad gesteel het, moet terugtrek. Mabuyane het 'n bevel versoek wat die opmerking lasterlik, vals en onwettig verklaar. Sy woordvoerder Sonwabo Mabananga sê die premier en sy regspan hersien die uitspraak steeds voordat hulle oor enige volgende stappe sal besluit. Die geskorse hoof van die Ekurhuleni Metropolisie Julius Mangwanazi sal vandag terugkeer na die Matlanga Kommissie van Ondersoek. Daar word verwag dat Mangwanazi hierdie week sal reageer op beweringe wat teen hom gemaak is. Mike van Wyk het by die kommissie getuig en beweer dat Mangwanazi 'n bedrieglike memorandum van ooreenkomste gebruik het om blou ligte vir 'n voertuig te bekom. Verskeie getuienis en Mangwanazi ook aan 'n reeks kriminele aktiwiteite gekoppel. Die departement van basiese onderwys meen 'n gebrek aan kommunikasie is 'n grootse uitdaging met die suksesvolle implementering van die wysigingswet op wette op basiese onderwys, ook bekend as die Bella-wet. Daar heers 'n onhoudende stryd tussen skoolbeheerliggame en provinsiale onderwysdepartemente. Verteenwoordigers van die departement en die Federasie van Beheerliggame in Suid-Afrika, FETSAS, het tydens FETSAS se nasionale konferensie gesprekke gevoer. Skole moet binnekort skoolbeheerliggaam verkiesings hou en daar heers kommer oor die uitwerking van Bella op die proses. Die departement verduidelik dat skoolbeheerliggame steeds die gesag het om hul beleide te bepaal, maar ook dat dit nie absoluut is nie. Microsoft het begin met die uitrol van 'n beperkte private proefweergawe van sy nuwe kunsmatige intelligensie aangedrewe kuberveiligheid platform aan geselekteerde Suid-Afrikaanse organisasies. Die platform genaamd M-Dash of M-Dash gebruik dosyne KI-agente om sekuriteitsrisiko's op te spoor en daarop te reageer en kwesbaarheid binne interne stelsels te identifiseer. Dit is aanvanklik ontwikkel om Microsoft se eie kode te beskerm, maar word nou met sommige maatskappye as deel van 'n privaat gebruikprogram gedeel. Microsoft sê die benadering weerspieël 'n breër bedryfwaarskuwing na KI-gedrewe samewerkende sekuriteitsmodelle. Dit waarsku dat organisasies nie meer net op ouer sekuriteitsbenaderings kan staatmaak nie, aangesien handmatige prosesse nie tred kan hou met ontwikkelende kuberbedreigings nie. Sportnuus. Cristiano Ronaldo het die eerste manspeler geword wat in 6 verskillende wêreldbeker toernooie 'n doel aangeteken het en het 2 keer aangeteken toe Portugal vir 5-0 geklop het vir Uzbekistan om hulle greep op 'n plek in die laaste 32 te versterk. Engeland het die kans misgeloop om te kwalifiseer nadat hulle deur Ghana tot 'n doellose gelykop uitslag gehou is met 'n Harry Kane wat 'n laat geleentheid in 'n frustrerende groep L wedstryd misgeloop het. Die Verenigde Nasies of die VN se internasionale maritieme organisasie, sy gaan 'n grootskaalse operasie van stapel stuur om meer as 11,000 matrose wat na die VSA-Israel oorlog teen Iran in die golf gestrand is te ontruim. Die VN se sekretaris-generaal Arsenio Dominguez sê die operasie sal saam met Iran, Oman, die VSA en ander rolspelers in die streek uitgevoer word nadat veiligheid waarborge bekom is. Intussen die Amerikaanse minister van buitenlandse sake Marco Rubio tydens 'n besoek aan die golf gewaarsku dat internasionale reg nie toelaat dat lande tolgelde op die straat van Hormuz hef nie. Geldsake nou, goud is $4,091.84 per fyn ons en 'n vat Brent ru-olie $76.16. Jou rand is R16.55 teen Amerikaanse dollar, $18.82 teen die euro, $21.84 teen die pond. 'N Bitcoin is $62,671. Daarmee die einde van die nuus, ons is terug om 11.

0: The beautiful sound of Wham! Wake me up before you go, go. Liesel Pieter sê awesome, Lewis. Tweede uur van die JKB. En is als net jou beluister FM. Woensdag 24 juni. Ons kyk wat maak jou weer vir vandag.
1: Luister FM. Weer.
0: Minimum maximum temperatuur op die woensdag lyk so, Plettenberg Baai op 13, 16, Gramstad 10, 19, Mthatha 7, 21, Queenstown 6, 17, Graaf-Reinet 7, 19, Kraddock 6, 18, Ports and Johns 15, 22, Bishu 10, 19, Oos-London 14, 21, Port Elizabeth is op 12, 19, Jeffreys Baai 14, 20, uit die nacht dispatch 11, 22 grade. Bewolkte weer in die ochend, andersins bewolkt met kans vir reën 'n bietjie later en die wind is lig noordwestelik in die begin, dan draai vars suidwestelik, dan draai oostelik in die aand. So drie wind, verskillende windrigtings in een dag, nê? Jou windspoed dan nie sleg in die oggend nie, so 13 km/h op tot 25 vanmiddag. Hierdie weer bulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kontak hulle gerus vir meer besonderhede. Right. As daai tyd van die oggend gryp die mop, die besem, die hond, die kat, wie ook al jy die ander kan kry, want dans gaan jy dans. Tyd vir boere pompie of sommer net lekker boere muziek. Die windpomp boere orkes los voor Kwela en die Willie Botha sê warm pampoen.

Lekker balke toe met Willie Botha, as ook die Windpomp Boereorkest. 20 minuut oor 10, lekker. Ons kyk bietjie wat ek vir jou geskryf het. Dis nou daar op sosiale media, dis nou JKB op Luister FM. So wat nou lekker is, hierso is dat ek vra vir jou. Kyk, ons leef in 'n gevaarlike wêreld, maar dit maak nou nie daaroor nie. Jy kan kies wat jy nog steeds daarmee doen. Maar tap jy jou kaart of jou foon wanneer jy betaal of gebruik jy nog kontant? Is dit nog vir jou, jy betaal nog met kontant of tap jy, soos ons nou die Engelsman sê, net tik of tap, jy jou kaart of jou foon wanneer jy betaal of gebruik jy nog die kontant? Johan Enslin sê 99% kaart, Karen Kap 99% kaart, ek hou nie daarvan om met kontant te loop nie. Duimpie Kraus, ek hou van kontant koop nog, daar sê Duimpie, sy is nog, sê nog die kontant werk vir haar. Louise Johnson Dobson, ek tap met my foon, veel beter as om met jou handsak of jou beursie te loop, ook so nee. Nelis Meiring Brits, hallo Nelis. Hy sê, hoe minder goed ek saam met my ronddra, hoe minder is die kans dat ek iets gaan verloor. So ek verkies om alles op my foon te doen, so ek tap hom Nelis. Mariska Elliot gebruik meeste van die tyd my kaart, loop bitter min met kontant by my. Melinda Koekemoer Bouwer gebruik kaart om te tap, maar wil ook kontant in die beurs hê vir 'n noodgeval. Ja, ek dink ook so. 100 randjie daar ergens agterin kan nogal werk, nee. André Kap, ek trek kontant as my tuinier betaal moet word of 'n paar rand vir die what ifs in my beursie verder tap ek net. Dankie Andrei. Aubrey Opskitching, ek gebruik deesdae my foon, maar sit onmiddellik die app af. Indien my kaart tap, moet ek vir enige bedrag bo R50 my pin intik. Ja, daai is belangrik, nê? Maak seker dat ouma daai pin moet insit, nê? Conroy sê ek tap nie my kaart, maar plaas dit in die masjien, dan tik my kode in om veilig te wees en gebruik baie min die kontant. Ja, maar dit is nog steeds daarom jy gebruik die kaart. So ek hoor wat jy sê, Conroy. Sonet Smit sê, môre somme beide, doepie, ek swipe maar, as iemand jou kaart beet kry, dan is jou bankrekening leeg. Ja, nee, kyk die kaart swipe, ja, dis reg, net wat jy die beste vir jou is. Lorraine Venter Skien, ek tap my kaart, hou glad nie geld by my nie, so die kontant hou sy nie, Rita of Rina de Klerk, gebruik my kaart, loop nooit met kontant mee nie. Nicolette Gou sê, nope. Rikki Knoesen, nee, ek tap nie my kaart, insit dit in die machine. Kyk, is nog steeds daar een machine, Rikki, maar ek verstaan wat jy sê. Andret Stander, ek tap altyd, maar ek het een limit, so dan moet ek waar maar die pin insit, kontant doen ek glad nie. Nee, kyk, hier so, al kan jy tap ook, jy kan nog steeds jou pin insit, dit kan jy ons nou maar stel, nee. Cathy Swart, ek gebruik nog kontant, baie min, wat ek my kaartjie gebruik. Veronica stryd om Swanepoel verkies te tap maar is veiliger, sê Mariette Smit vir my daar. Salome Milan verkies tap, maar gebruik ook kontant. Magda Ferreira sê gebruik my kaart. Magda Grywenstein ook gebruik my kaart. Linda Jonk, maak gebruik van die machine, ek tap nie, dis nie safe nie, ja, en dis reg. Kontant sê Bessie Botes gebruik sy nog. Rita Conaway, ek tap nie, moet versigtig wees, jong. Lisa Meiring Forrie, môre alles bo R100, my kaart daaronder kontant. Ok, en hy sê ek tap maar, Petru Herp sê, tap meestal met die kaart, maar sorg altyd dat ek kontant by my het vir nood en klein bedra. Ja, Veronica Belcher, ek tap maar, dit waar dit nodig, mooi geseënde dag, Carol Ann Staples, ek verkies kontant nog, Patricia en Bota kaart, maar ek tap nie, Dani Kleinans, ek tap baie makkeliker in die gejaagde lewe, Karen Diane Boniface sê vir my, ek gebruik kaart, maar my tap afgehaal, dis ook reg. Koos Kleinans, ek klap maar die kaart, jong. Marilise Jansen, ek het nooit kontant in my beurs nie, ek tap altyd soms met die foon, soms met die horlosie en selde met die kaart, ja. Nolien Chippet, so bykie van albei doen ek, Linda Bouwer Pieu, wat sê, ai, ek tap maar nog, jong. Dianka Bos, ons tap maar net met die kaart, mooi dag. Amanda van Eden Kloete, jy sê vir my, gebruik meeste van die tyd, maar my kaart. Johannes Kemp sê, ek glo aan kontantbetaling. Dankie Johannes. Nog so tweekies, dan maak ons musiek. Samir Bolle sê daar vir my, ons in China gebruik net ons foon vir als, vir ek glad nie meer met kontant nie. Daarom is dit baie veilig, niemand sal jou foon steel daar nie, sê hy. Chris Maritz, ek draag glad geen kontant saam met my nie, gebruik ook maar die kaart. So ek vra vir jou, stuur vir my 'n WhatsApp daar, tap jy, jy kan die kaart insit, dit maak nou nie regtig saak nie, tap jy met jou kaart of jou foon wanneer jy betaal, of verloop jy nog met kontant en jy betaal met die kontant. Fatman sê, maar ek sou doen met 'n miljoen.

0: Esperanza, bietjie oor die geldkies en die handkies, nê? Nee, daai was dit die ek sou doen met 'n miljoen. Jy kan nie net 'n miljoen in jou hand loop ongelukkig nie. Maar ek vra vir jou se vandag 'n interessante vraag. Jy weet die lewe het ons maar bietjie verander. Maar tap jy of kom ons sê druk hom in, dit maak nou nie saak nie, maar gebruik jy jou kaart of jou foon wanneer jy betaal of gebruik jy nog kontant? Dis wat ons graag wil weet vandag. En meeste ouens sê maar die kaart of tap, maar as hier en daar is iemand wat nog 'n kontant by hulle hou. Môre gebruik my kaart, swipe my kaart, sê Lenet. Dankie Lenet daarvoor. Andre, wat sê jy?
1: Okay. Ja, ek sal tap, maar as daai skermpie nie om die keypad is nie, dan sal ek nie 'n kode insit nie.
0: Ja.
1: Want almal kan dit sien.
0: Is reg, 100% ou kan nie oor veilig wees, jy moet veilig wees, nê? Hou nie van die kaartie, maak die banke ryk elke keer met die swipery, sê hierdie ene. O oh, ja, natuurlik, daar is verseker 'n koste betrokke. Kontant, sê Marinda, sy is nog op die kontant. Goeiemôre, gebruik oorhoofs my kaart, groete aan Jeffreys Baai, so sê Alta vir my. Nee, tap glad nie, wat as hulle verby jou loop met masjien en tap, net R50, jy kry nie eers SMS nie, ek werk te hard vir my geld, sê Isabel. 100% dit wat vir jou werk, Isabel is 100%. Marina.
2: Goeiemôre.
0: Môre.
2: Ja, ek gebruik eintlik meestal my kaart. Ek betaal met my kaart en ek hou kontant. Ons hou kontant by ons. As ons vir die man betaal wat in die tuin werk.
0: Ja.
2: En dan vir die kinders om petrol in te gooi as hulle vir ons gaan inkopies doen. As ons nie kan gaan nie.
0: Mm-hmm.
2: Baie dankie vir jou program en mooi musiek.
0: Baie dankie, waardeer dit. Môre Jacques, ek tap nou al lank met my foon. Soms vergeet jou beursie by die huis, maar jy het jou foon by jou, dan kom jy, kan jy daarom nog betaal, sê M. Dit gebeur nogal gereeld met my, hoor. So ja, dis natuurlik 'n handige ding dat jy op die foon somme ook kan doen. Maar dit maak nie saak nie wat jy verkies of jy nog kontant loop. Ek het gister met iemand gaan gesels. Toe sê hy vir my, jy weet, as hy nou sy vrou haar na die winkel toe stuur en sy tap met die kaart, kom ons sê dis R500. Dit voel vir hom, dis oké. Okay. Maar as jy R500 kontant gee, dan voel jy, jy het nou baie geld spandeer. So as jy die harde kontant in die hand het, dit voel net baie keer, kyk jy al die geld wat ek jou nou moet gee om te goed gaan koop. Maar as jy so tap, dan voel dit vir jou half, okay, dit het nou net van die rekening af gegaan. Jy weet, so nogal ware woorde wat daar bygesit is, nê? My man gee altyd kontant, hy het 'n kaart, hy swipe, maar ek verkies kontant, want ek het nie 'n bankkaart nie. Wil ook nie een hê nie, sê Marinda Olofsen. Dankie Marinda dat jy saam praat.
3: Astro Paint Quebec gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Quebec, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou.
4: Astro Paint.
5: Are you a transporter, trailer builder, or trailer repair shop? We are TSE Big Macs, and we have been around for 4 decades. We

Ja, sekere dinge wat geld natuurlik nie kan koop nie. So ja, praat so 'n bietjie oor die rande in die hande, nê? Maar tap jy jou kaart of jou foon of sit jy hom in wanneer jy betaal of gebruik jy nog kontant? Dis die vraag wat ons vandag so 'n bietjie vir almal vra. Hierdie sê 'n man kan net so baie tap en kontant en al die goeders want payday is vir die einde van die maand tot die einde van die maand. Groete Gary Ellis, baie waar. Jake, ek gebruik my kaart met 'n snaakse pinnommer en elke skoen so 50 of 100 rand, dan dankie Gert, wil jou nie skaam nie. Is reg, 100% reg, nee. Ek verkies om met 'n kaart te koop, maar ons dit in te sit in die machine in te plaas daarvan om te tap, in plaas van daarvan om te tap. Liewe, kan jou geld steel as jy die tap funksie aan het. Ek betaal my tiende by die kerk en my naaltechnicus elektronies, sê Charlene Schmid. Ja, sy lekker, bly om dit te hoor. Ja, ons gaan oor ons maar, jy weet, kontante vandag is of nou by die kerk is en of het by die haarsalon is en of het in die winkel is. Ek meen, kontant gaan baie achteruit. Jy kan het sien met mense wat praat ook hier, nie? Ek tap net die kaart, want dit baie makkeliker maak, maar eis, wanneer daar die notifications begin deurkom, dan wens die mense het eerder kontant gebruik, sê Marisa daar. Ja, ja, sy hou nie van as hy goed afgesit word en hy SMS-e kom jy altyd so deur, nie? Want Abba sê, money, money, money.

0: Amber praat oor money, money, money. Dis juist die gesprek vandag. Tap jy jou kaart, sit jy hom in, gebruik jy die foon of gebruik jy nog die kontant in die hand? En die laaste paar boodskappe wat hier deurkom, kom ons hoor wat sê Dion.
1: Goeiemôre JK.
0: Môre.
1: Ja, nee, ek het so baie klein besigkie wat ek so klein ek opreis so maar uit my bed uit.
0: Ja.
1: En toe het ek my kaart met sien gekry, maar wat ek amper nooit gebruik nie. Maar nou as ons vriende gaan koffie drink en elkeen moet vir homself betaal, dan betaal ek so maar, dan moet elkeen sy kaart daar so deur my kaartmasjienkie sit.
0: Daar's.
1: Ja. Môre dag, dan vir lekker musiek.
0: Interessant enetjie, ja, dan trek jy som jou kaartmasjien uit. Sê okay, man, ek sal die bedrag betaal, maar jy almal betaal gou, so tap gou hierso. Ja. Daai klink nog slim plan, want ja, die ouens kan sommer gou sê, jy moet vir alles dan betaal, nee. Maar ek is goed, dit is 'n goeie plan, ek hou van wat jy dink. So dankie vir almal wat saam gepraat het, dit is altyd lekker. Maak nie saak nou hoe jy gebruik nie, of jy kontant of kaart of tap of om indruk in die masjien in, of jy om kontant gebruik, maar moet sê kontant wat definitief bietjie meer in die agterbeen toe gaan, omdat mense sê, dis maar baie gevaarlik, om met kontant te loop, sekerlik nou maar vandag. Ja, kyk, elkeen het sy voordele en elkeen het sy nou maar sy nadele ook.

0: Luister FM.
1: Luister FM nuus.
2: Jy luister na Luister FM, dis 11:00 en is Jacques-Kilian met die nuus. Goeiemôre. In die bulletin, die parlement aanvaar reëlse president Ramaphosa se afsettingsondersoek. Nelson Mandela Bay vra die publiek water spaarsamig moet gebruik en gemengde gevegkuns Du Plessis gereed vir langverwagte terugkeer teen Asmin. Die parlement het gewysigde reëls aangeneem wat die werk van die afsettingskomitee wat beweringe teen president Ramaphosa ondersoek sal reguleer. Die aanneming volg op 'n onlangse uitspraak van die konstitusionele hof wat die parlement gelas het om die afsettingskomitee te stig. Die ondersoek hou verband met die diefstal van buitelandse valuta van die president se Palapala wilsplaas in 2020. Die stap baan die weg vir die komitee om met sy werk te begin, ondanks Ramaphosa se poging om die proses dringend in die hof te stop. Die president soek 'n dringende interdikt terwyl hy artikel 89 onafhanklike paneelverslag betwis wat bevind het dat hy moontlik die grondwet oortree het. Die NEL het in die Oos-Kaap die publiek aangespoor om water spaarsamig te gebruik, aangesien die watervoorsieningsstelsel steeds onder druk verkeer. Volgens die munisipaliteit het onlangse vloede hoë watertroebelheid vlakke veroorsaak wat die stelsel gedestabiliseer het. Dit waarskynlik dat die huidige hoë verbruik die stelsel se herstel vertraag. Die munisipaliteit sê die uitputting van die nooit gedag rou wateronttrekkingsdam tydens kanaalonderhoudswerk het die situasie vererger. Dit voeg ook by dat sal voortgaan om noodinterventies te implementeer om die stelsel te stabiliseer, insluitend die ontplooiing van watertankwaans na prioriteitgebiede. Die minister van die presidentie, Kombotso Ntshavheni, sê verergende klimaatsverandering lei wêreldwyd tot meer gereelde droogtes, oorstromings en uiterse storms. Sy het gepraat by die 16e BRICS-vergadering wat hooggeplaaste amptenare verantwoordelik vir veiligheidsake in Indië. Ntshavheni waarskei dat die erge weertoestande gewasse vernietig, infrastruktuur beskadig, gemeenskappe verplaas en lewens eis. Sy voeg by dat dit ongelykheid vererger en toestande skep wat veiligheidsbedreigings veroorsaak. Jong boere sê hulle sukkel om hulle loopbane te begin en te bevorder weens 'n gebrek aan befondsing en toegang tot grond. Jong boere in Suid-Afrika sal deel wees van vanjaar se AgriTech Expo. Vanjaar se expo sal die jeug van 1976 herdenk en jong mense in die landbou herken. Die tweedaagse geleentheid het gister in Bloemfontein begin en bring boere, bedryfsspesialiste en studente bymekaar. Die Suid-Afrikaanse ster Driekus Du Plessis sal al byna 'n jaar se afwesigheid na die agdoek terugkeer wanneer hy op 18 Julie in Oklahoma City teen Kamaru Usman sal veg. Die geveg sal die eerste ontmoeting wees tussen die twee met Du Plessis wat na bewering bo Nordin Amaki gekies is en dit kom nadat hy verlede Augustus sy middelgevegtitel teen Kamzat Chama verloor het. Nou Usman kom in die geveg na onlangs oorwinning oor Buckley in Junie 2025. Du Plessis het gepraat oor terugslaa weens beserings en sê die tyd weg om nou meer en meer volledige vegter te maak, terwyl hy voorberei homself weer op die hoogste vlak te bewys. En dan die Keniaanse regering het die konstruksie van 'n Ebola-kwarantainfasiliteit by die lugbasis gestaak. Die besluit volg op 'n hofbevel wat teen die konstruksie van die fasiliteit beslis het. Keniaanse inwoners het die konstruksie betwis en protesaksie gehou. Die Verenigde State van Amerika het die konstruksie van die fasiliteit ondersteun. Daar's geen Ebola-gevalle in Kenia nie. Geldsake. Die rand is R16.59 teen die dollar, R18.83 teen die euro, R21.86 teen die pond. Bitcoin is dan nou op $62,708. Goud is $4,086.54 per fynons en 'n vat Brent ruolie $75.85. Daarmee die einde van die nuus. Ons is terug om 12.

0: Dis klanke nou van Dire Straits, Money for Nothing, en Rian Benades is so lank ons stoom. Laaste uur van die JKB, en binnenkort is dit tyd vir Wiele Woensdag saam met King Cars.
1: Luister FM, weer.
0: Ons kyk na jou minimum en jou maximum temperatuur nog op hierdie woensdag 24 juni. Pletenberg Baai, jy is op 13, 16, Gramstad 10, 19, Mthatha 7, 21, Queenstown 6, 17, Graaf-Reinet 7, 19, Craddock 6, 18, Potchefstroom 15, 22, Bishu, jy is op 10, 19, Oos-London 14, 21, Port Elizabeth op 12, 19, Jeffreys Baai 14, 20, Uitenhage Dispatch 11, 22. Jou weer is gedeeltelik bewolk met kans vir reën 'n bietjie later. Die wind is lig noordwestelik in die begin met vars suidwestelik wat hy draai en dan oostelik in die aand. So 15 km/h in die oggend op tot 25 km vanaand. Nou môre voorspel hulle dalk 'n bietjie reën, maar die wind ook so 20 tot 22 km/h. Hierdie weerbulletin met die vriendelike samewerking van die Suid-Afrikaanse Weerdienste kontak hulle gerus vir meer besonderhede.

0: klop weer.
1: Dis die klanke dan van Eden, kom klop weer. Astro Painske Bergas, 1 jaar oud, kom sluit aan by ons Saterdag 27 Junie 2026 in Willowstraat Winkelsentrum. Dis op die hoek van Circular Rylaan in Willowstraat Fairview vanaf 8:00 tot 12:00. Nou merk jou kalender vir die belangrike datum en kom geniet al die spesiale aanbiedinge in ons winkel met enige aankope. Kry gratis boerierol en springmielies. Astro Paints, ons spesialiseer in kleur, kwaliteit en waarde vir jou geld. En bied jou besigheid en jou huis ook. Luister of jy sal regstreeks uitsaai, kom sê vir ons hallo by die lekker luister Lori Astro Paints hier in die baai. So gemaak het draai daar, daar is die 27ste dan definitief gaan lekker wees. Nou ja, is hy tyd van die oggend, tyd vir Wiele Woensdag saam met King Kaas.
2: You have family when you buy at King Kaas.
3: Word deel van die King Kaas familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlijke familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
2: You have family when you buy at King Kaas.
1: That's right, you have family when you buy at King Cars. En ek het vir Divan in die atelier van Sydney, King Cars. Divan, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen, Jock. Dank dat ek hier kan wees.
1: Een voorrecht jou langklas in die atelier gehad.
4: Ja, was een tykie geweest, ne?
1: Maar welkom terug en is altijd lekker om met jou te gesels. En jy weet, jy is daar by die, waar alles begin het, oorspronkelijk begin het, net so oor die 30 jaar terug daar in Sydney. En jy is al hele paar jaar daar.
4: Ja, ek is onder in Sydney, waar alles begin het, soos jy gesê het. En ons gaan aan, ons is besig.
1: Lekker bedrijwig en as ons kyk na Sydney tank specifiek, daar is hele paar voertuie wat natuurlijk op julle vloer is, ek ben mense kan kom kyk, as genoeg.
4: Ja, ons het een groot verskeidheid van voertuie, daar is natuurlijk ons is stok gewoonlik so tussen 50 en 60 voertuie,
1: ja.
4: Waar vir dan jou kleiner voertuie is, jou sedans, SUVs, double cab, longwheelbase bakkie, soms iets van alles daar.
1: So mense kan kom kyk en natuurlijk, want is nou 3 takke, waar het so oor die 100 natuurlijk seker stook in die baie alleenig, so tussen die 3 takke is daar genoeg voertuie.
4: Ja, nee, as een groep is kinder die daar in Cape Road en Kitching Road, jy weet, so ja. Daar is definitief baie stok.
1: So mense kan kom kyk en dan gaan ons nou nog bykie weier, ek meen as nog 3 takke in die Kaap, dan praat jy van oor die 200 voertuie wat nou landswijd beskikbaar is, so jy kan nie vir my sê, jy gaan nie een voertuig kry nie.
4: Ja, ons het obviously in die Kaap 3 takke, Vredekloof, Brackenfell en
1: de Belwel.
4: Belwel tak, ja. Ja, natuurlijk. Waar alles begin in Naikan, jy weet. So, ja, daar is definitief oor die 200 voertuie en dan obviously kan ons kyk op ons website. Jy.
1: Ek het gesien die website is so bykie mooi gemaakt, so bykie verbeter. Ek het nou dag bykie aangegaan te sien. Ek is eindelijk so makkelijk, want jy gaan soek net wat se maakvoertuig jy soek. Hy geer dit vir jou uit, die foto's is daar op. Hy vertel jy weet hoeveel kilometer sy op het, wat is die model, die prijs is daar op. Is eindelijk so makkelijk om te gebruik.
4: Ja, dit is eindelijk baie user-friendly. Ek het Perel het bykie veranderd daar so en ek nou dag vir hom gesê, jy weet, wow. Het lyk mooi.
1: Het lyk mooi, ja.
4: Ek meen, jy kan enig iets daar soek. As jy net, jy kan obviously deur al die karre scroll, ja. Of jy kan bijvoorbeeld Ford indruk, dan gooi al die Fords uit, of dan Ford Ranger, dan al die Ford Rangers, so is eigenlijk baie eenvoudig.
1: Nou wat lekker stamp is, as jy nou sien daar, dan kan jy nou met jou kom gesels met Divan, en sê, Divan, luister, ek het nou hierdie Ford daar gesien, dis een wat ek al gesien, en vertel my bykie meer van, kan ek om toets bestuur, hoe maak ek om so bykie nou om te kyk, en dan kan jy die proces aan die gang kry?
4: Ja, verseker, kan ons net kontak, en weet dat een van die klienten, dalk die luisteraars, dalk die link wil in ons website, kan net my kontak, en stuur ek sommer op WhatsApp.
1: So met die rek en dan druk net op om en ek gaan na die website toe.
4: Hy maak op en alles is daar.
1: Hey, dit maak het dan maar makkelijk. Weet jy, dit is so belangrijk, want omdat die van mense so gejaagde lewe het, jy weet, mense kan nie altyd 100% tyd spandeer om iets te doen. Hulle wil het graag doen, maar hierdie geleentheid, soos die website en alles, maak het eintlik so makkelijk vir jou om te sê, ek kan daar gaan kyk vir my voertuig.
4: Verseker, ek ben al ons voertuig, soos jy gesê het, alles is op daar so, en dan weet, as die kliënt die kan inkom nie, ons kan altyd die voertuig uitvat na die kliënt toe, obviously is het nou een PS natuurlijk,
1: Maar
4: het soveel gemakkeliker maak, of na die werk toe, jy weet, ons is daar.
1: Wat vir my die groot aansporing is ook, jy die King Cars naam achter jou, so dit beteken, jy kan maar gaan kyk daar, as jy voertuig by King Cars koop, weet jy, jy kry kwaliteit.
4: Jy gaan kwaliteit kry en verseker gaan jy diens kry.
1: Ja.
4: Dit is waar vir ons staan en ons sal by dit bly.
1: En ek dink is iets wat ons bietjie dalk vandag ook met aanraak. Jy weet, is een ding om 'n voertuig te verkoop aan iemand, maar daar's min plekke wat ek weet wat die ekstra mylstap na die tyd, na die voertuig verkoop, is elke die voertuig is nou klaar verkoop, so dis nou jou eie baba, maar dis waar King Cars eintlik werk. Dis waar hulle eintlik die naam het bo baie, is want julle help mense baie keer nog maande na die voertuig by julle gekoop het, of het nou net advies is, of het hulp is, of het rigting is, of wat het mag wees, dit is waar King Cars, ek voel, die I cut above the rest het, waar jy kan sê, maar hoor hierdie, ons gaan regtig jou help.
4: Ja, nee, Jacques, dit is maar verseker, ons gee ons kliënte regte diens.
1: Ja.
4: Jy weet, het is een voertuig, weet, hy kan breek, dit is maar een van die dinge. Maar, as jy die oproep kry om daar te wees vir jou kliënt, dit is diens, weet, en nie net na die eerste week of so iets, weet, maar soos jy sê ook, as jy kliënt inbel en hulp soek, raad vra, daar die bevinding, weet, ons is daar vir die kliënt.
1: Ja, dit is wonderlik, so dit is die gemoedsrus wat jy soek, wanneer ons praat oor King Cars, en dit is ek om, ek meen, as dit nie so was, jy sou julle nie al oor die 30 jaar bestaan het, uitgebrei het, jy weet, ons het nou hierdie drie takke, en natuurlijk, so paar weke terug, te hoor ons natuurlijk oor die EV's, die elektrische voertuig, die Dongfeng, wat splinternieuwe voertuig is, so dit is nou een hele nieuwe ding vir King Cars. Waar het nie nou net meer tweedehandse voertuie is, maar splinter nuwe elektriese voertuie waar julle basis hierdie groot franchise in die baai het ook nou.
4: Verseker, ja, dit is exciting times, hè.
1: Dit is baie exciting
4: ja,
1: times.
4: Ja, maar jy weet, as jy agter die kliënte staan en hulle hulp gee, gaan hulle definitief terugkom, nee. Dit is ons doen baie repeat business,
1: ja.
4: Maar dan dit was lekker, jy weet. Ja. Ek het byvoorbeeld gister 'n ou skoolpel van my wat al my voertuig gekoop het, dit is sy ma na my toegestuur, jy weet, maar hy vertrouw in my om te weet, ek sal kyk na, jy weet, en ons in 'n voertuig, ek het nog actually optal by die huis, en daarna sit in hem, net in een park en kitchen gevat, tot ons van die rechte voertuig gekry het,
1: wow.
4: En al was die rechte vraag gevraad, om aan die rechte voertuig te kry, weet, so, ja, is lekker.
1: Wat lekker, en dit is ons juist praat nou oor, jy kan of die tweedehandse voertuig, of die elektrische voertuig, nou ek moet vir jou een ding sê, ek het nou nog hier erg kans om oor het te gepraat het nie, maar ek het nou die dag so'n bietjie na nou Justin toe gegaan, want hy is ons daar by Kaap weg.
4: Dis reg.
1: En toe ons die 007 gaan ry, die monster. Nou, ek beloof jou, ek het al in baie voertuie gery wat vinnig is. Maar, ek moet vir jou gesê vandag, die 007 is een sportsvoertuig, is een luxe sportvoertuig, 400 kilowatt. Jy weet, jou brein sê vir jou, okay, jy gaan nou wegtrek, jy gaan hierdie engine hoor, en hier gaan hy nou brul soos een V8, maar daar is niks. En toe hy wegtrek, is het die bloed van my voete, regdeur tot boop in my kop, het ewe skielik het opgevlam, daai krag vir elektriese motor, ek het nooit geweet, elektriese voertuig kan so vinnig wees.
4: Ja nee, Jock, ek beself, ek kan saam met jou stem maak, so, dit is een amazing voertuig, en obviously, dit is een baie mooi voertuig ook.
1: Een baie mooi voertuig.
4: En die krag wat hy, it's amazing, it's just amazing.
1: En toe, daarna toe sê, Justin, my kom klim nou in een rij nou bykie self, denk is die Vigo, wat jy maar uitspreek, dit is die SUV, wat self een goeie kilowatt in het, en hy is mooi, en het alles in, en hy sê, kom gaan rij om, en ek was so verbaas, die krag, die stijl van die voertuig, dit wat jy bespaar op die einde van die dag, die prijs van die voertuig, en dit wat jy in die voertuig kry, jy moet eintlik om gaan ry om regtig die waarde te besef. Ook elektrische voertuig, Divan, hulle kan by jou kom natuurlijk as elektrische voertuig wil
4: koop. Ja, natuurlijk, hulle kan my net kontak, en ons kan die demo doen, verseker, dit is regtig amazing voertuig, ek ben die ry wat het jou gee, jy weet, die gesag en die hantering en alles, is amazing, en dit is obviously ook die eerste keer wat ek en ek myself, hulle rij, jy weet, elektrische voertuig, all electrical, jy weet, so, dit is baie nice.
1: So, baie belangrik, gaan toetsbestuur die voertuig, en natuurlijk is jy in die normale markes vir die tweedehandse voertuig, natuurlijk is waarvoor King Cars ook bekend is, maar vir ons wil ons heeltyd altyd terugkom na die hele proces, jy weet, ons mense wil nie baie tyd vat wanneer dit kom en baie dinge hee, wanneer dit kom by koop van die voertuig, en dis wat King Cars dit makkelijk maak. Basically, as ek instap daar by jou, Divan, jy doen alles my, jy vraag my die vraag, die dokumentatie sê vir my wat ek moet recht krijg, ek kan het in tien voor die tijd daar recht krijg, en het my daar instap, en alles, ek moet tot die financiering gaan doen jylle vir my, jylle gaan na die bank toe, jylle sê vir die bank, Jacques wil Dongfeng koop, jy weet, hy wil hom koop, en dit is, hier soos al sy goeikies, kyk wat jylle vir hom kan doen, wat is die beste wat die bank vir my kan doen, van jy werk met verskillende banke, ek hoef self nie eens te gaan nie, jylle doen dit vir my.
4: Ja, Jack, ons doen alles van A tot Z. As die kliënt van net vir ons kan inbring of e-mail.
1: Ja.
4: Die 3 maande payslip, 3 maande bankstaat, ID, rijbewijs en bewijs van adres wat nou is 3 maande is.
1: Ja.
4: Natuurlijk moet de licentie geldig wees.
1: Hy moet asseblief toch, ek kom ons nou nie reis in die licentie.
4: Ja, dan stuur ons het, ons geef het vir Christel, ons finance manager natuurlijk, daar so by Sydney of by die ander tak het ons ook finance managers. En dan, ja, ons stuur het banken toe, ons kry vir die selde dag antwoord.
1: Ja.
4: En ons stuur het na al 5 banken toe ook, so om vir jou goeie rentekoers te kry.
1: Ja.
4: So ons reel alles.
1: So nou gaan jy en jy kry nou hy, en jy is nou pre-approved basis, soos die Engelsman sê, en dan kan jy natuurlijk 'n paar opties gaan kyk. Kom, as jy die bank... So nou gaan jy en jy kry nou hy, en jy is nou pre-approved basis, soos die Engelsman sê, en dan kan jy natuurlijk 'n paar opties gaan kyk. Kom, as jy die bank sê, ek kan vir 200.000 rand koop. Wat dan lekker is, en dan sê ek, die van, ok,

0: kliënt, jy weet. En dan, ja, ons stuur dit in bank toe, ons kry die goedkeuring, en dan, obviously, as ons die goedkeuring in plek en die kliënt besluit, intussen, hy wil eerder 'n bietjie goedkoper gaan.
1: Dis wat ek nou juist wil vra, ja.
0: Dan doen ons 'n change of article, en ons gaan voort.
1: Ja. So wat lekker is, kom ek sê nou, ek het besluit, ek wil 'n Ford koop, en hy was 180.000, maar nou sien ek, hier kom 'n Polo in van 180.000. En ek sê, die van, jong, ek weet hier enetjie, kan ek om net gou gaan ry? Ek wil net my mind maak, ek wil nou nog enetjie ry, kan ek dit doen?
0: Absoluut. Ons help die kliënt met dit, ons doen die change of article, ons stuur dit terug bank toe, en ja, so gaan het.
1: So baie belangrik, daar waar die opties is eintlik baie lekker, en dis waar ons lekker saam julle werk, en ek dink, wat lekker is van julle ook, mense kan kom vra. Jy weet, as jy nog nooit 'n voertuig gekoop, en is dalk die eerste keer wat jy voertuig gekoop, het kan vir jou baie, baie oorweldigend klink, maar eintlik is dit so makkelijk wanneer jy met die regte mense soos Keen Cars praat.
0: Precies, Jack, jy weet, ek het nou dag ook met 'n kliënt gepraat, en wat ook die eerste keer voertuig, hoe ons ding beteken, jy weet, allemaal weet net hoe met die doen.
1: Ja, en hulle doen nie, ja.
0: Het werk is so nie, jy weet, ek kliënt my nou dag die normale vraag is gevra, en hy het so waardeer, dat ek oop en eerlijk is, met ja. Hom, en hom probeer in die rechte voertuig in sit, jy weet, en ja, so,
1: Wat is 'n paar jaar wat jy in die voertuig gaan sit?
0: Dit is, ja.
1: So, daar is baie belangrik. Ek praat dan nou met Divan, hy is in die atelier, en is rondom wiele woensdag, gaan bietjie musiek luister, en dan praat ons verder.
2: Krav Maga. Are you tired of crime and feeling unsafe? Join Krav Maga Warriors with founder and chief instructor, Belinda Klein. Belinda holds Master Level 3 certification and 2 international instructor diplomas from Israel and Sweden. Weekly classes and workshops cover hijacking, kidnapping, knives, guns, and all weapon defenses. Earn an internationally recognized diploma. 073-77-11-668. Follow Belinda Klein on Facebook, YouTube, and Instagram. Klein, maar getrain. For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons prachtige vars blomme, trou en geleentheidsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop 1 Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jafloral.co.za.
2: JA Floral Distributors, turning dreams into reality.
4: Luister online op www.luisterfm.co.za.

My voete stap al jare lank, dis in rigtingwysers op die Noordwespad, met 'n brief in my hand, al die pad van wol.

0: Die bekende klanke van Teens Jordaan, sal jy bly vir 'n appel en 'n ei. Dis so 25 minute weg van 12 uur, kan jy glo die tyd gaan so vinnig. Ons is besig met Wiele Woensdag saam met King Kaas.
1: You have family when you buy at King Kaas.
2: Word deel van die King Kaas familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Kaas kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Kaas.
0: Right, you have family when you buy at King Cars. Besig met Wiele Woensdag, Divan in die ateljee vandag. Lekker gepraat rondom hoe die prosesse werk en dat hulle basies alles vir jou doen. En ons het sommer in general, soos die Engelsman sê, ook 'n bietjie gepraat. Maar, mense wil graag weet, elke week kan vraag nou vir allemaal om vir ons jou 5 voertuie net uit te lig, Divan, dat ons bietjie kan hoor, wat kan mense kom kyk? Ek meen, daar is baie meer, maar wat kan hulle kom kyk daar by Sydenham Tak?
3: Ja, Jock, die 5 wat ek hierdie week hier so het, die eerste een is die 2024 Suzuki Franks,
0: ja.
3: 1.5 GL Auto, hy is wit van kleur, sy kilo's is 51,000, prys is $279,990. Hy het ook al sy goedjies in natuurlik, multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, 1 voor en 2 achter,
0: ja.
3: PDC rear en rear camera.
0: Lekker SUV, dis 'n pragtige voertuig daar. Ek meen, ek ken hulle, ek het al eenetjie gery, dis fenomenale voertuig.
3: Ja, hulle is baie lig op brandstof.
0: Baie lig op brandstof, so, ja.
3: Baie nice voertuig. Dan eenetjie, 21 Kia Sportage, 2 liter CRDI, EX. Auto, all-wheel drive.
0: Auto, hy klink mooi.
3: Hier is een wat jy sal geniet word.
0: Ek sal maar hoor, hy klink reg.
3: Hy is wit van kleur, sy kilo staan nou op 151, prys is $259,990. Dan het hy 6 airbags, sy multifunction steering, cruise control, Bluetooth, USB, rain sensor, keyless, PDC front en rear.
0: So.
3: Rear camera en dan dien het ook een touwbar by.
0: Alles wat jy kan aan dink in hy, van dit is een sportage.
3: Ja, hy loop lekker hoor.
0: Ek kan nie dink, ja, nee, ek voel sommer jaloers op die ene keer.
3: Ok, dan, obviously, baie populaire voertuig, 2022 Volkswagen Polo Vivo, 1.4 Trendline, ja. 5 door. Hy is silver in kleur, kilo is nou op so 69,500. Sy prijs is $189,990. En natuurlijk ook sy 2 airbags, Bluetooth, USB en dan AUX.
0: Ja, hulle verkoop baie goed. Mense is baie, hou baie van hulle.
3: Baie populaire voertuig. En dan iets bietjie goedkoper. 2018 Hyundai Accent 1.6 GL Motion.
0: Ja.
3: Wit van kleur. Kilo is 132,000. Hy gaan vir $159,990. Sy 2 airbags, Bluetooth, USB en AUX.
0: Alles wat jy nodig het om een lekker te begin voertuig daar.
3: Ja, ek ben dit een bietjie goedkoper voertuig wat wel kan financier.
0: Ja.
3: En het is een lekker idee en lekker bootspasie.
0: Hy het baie spasie, ken hulle. Hulle is eigenlijk baie fenomenale voertuig.
3: Ja, het is een gemakkelijke voertuig om te rij ook.
0: Ja, val in die dorp baie aandag.
3: En dan hierdie bus, 2023 Hyundai Staria.
0: Ja.
3: 2.2 diesel, executive auto. Baie smart.
0: Ek gaan nou met jou oor hom praat hoor.
3: Hy is wit van kleur, kilo's op 116,000. Hy gaan vir $598,990. Natuurlijk ook alles in 6 airbags, multifunction steering, cruise control, climate control, USB, front, rear en die derde rij.
0: Ja.
3: PDC voor en achter en dan het hy ook een touwbar.
0: As jy nou nog nie die Staria geruid, dan het jy nog nie een lekker bus geruid. Ek moet dit vir jou sê, ek onthou, dit is nou jylle ruk terug, het jylle een ingekry en jylle het om vir my gegee automatische ene en dit was een van die bestes wat ek bestuur het. Hoe hy rui, sy gemak, weet die onboard screens en die computers wat in die ding is fenomenaal. Sy dieselverbruik vir so groot bus is in eerste plek fenomenaal, maar jy raak nie moeg nie.
3: Ja.
0: Want dit is so leek sy daar binnenkant, so makkelijk om hy automatisch te ry. Alles werk net in hy bus en jy weet sy fatsoen as jy nou kyk, hy lyk anders as ander busse. En ek wil vir jou sê, as jy in die mark is vir die bus en jy het nog nie hierheen gaan ry, nie beter jy om vinnig gaan ry.
3: Ja, nee, kijk, Jock, dit is een fantastische voertuig, soos jy sê hoe lekker hy ry, die hantering, en al die bels en wissels ja. Binnenkant natuurlijk, en wat my uitstaan van hulle is die feit, jy het jou achtsitplek, en dan jy ook nog steeds hy groot boot achter,
0: dis reg, ja.
3: Die kattebak achter, jy weet, daar is soveel pakplekke achter, wat ek hou van, jy weet, dit is baie, baie nice.
0: Ek onthou, ek het hom net klaar gereid tot iemand van die Kaap haaiene gekoop, haai tyd, so, hy was sommer vinnig toe sy weg.
3: Dit is reg, ja.
0: Ja, dit was lekker, dit was baie, baie goed gewees. So, maar luister, ek het hierdie week nou een wonderlijke voertuig gerei, een ouer model voertuig, met wonderlijke kilo's op, een opgepaste voertuig wat ek, joh, my mond het oopgang toe ek na hierdie voertuig kyk om te besef, dat so'n voertuig, die Volkswagen Tiguan, so'n voertuig wat nou 'n hele paar jaar al kom, die kwaliteit, die afwerking, hoe hy opgepast is, mense, dit is 'n lekker voertuig.
3: Het is, Jacques, dis die 2012 wat jy gereed.
0: 2012, ja.
3: Ja, 2012 Volkswagen Tiguan 1.4 TSI, dis die silver eniekie, hy het so 123.000 kilo's of wat.
0: Dis reg.
3: Bitter laag is
0: vir jaar. Vir 2012, dis juist.
3: Bitter laag, ja. Juist. En een goeie prijs, 159.990.
0: Mense, wat jy in die voertuig kry, ek beloof jou, dis alles en nog meer. Hy ry lekker, hy is veilig, hy is soos 'n SUV, hy die spasie. En van my wat rarig uitgestaan het, ek weet nie wie se voertuig daar was, maar hulle die voertuig so mooi opgepas. As jy in die voertuig klim en hy ryk lekker en hy ryk skoon, jy weet, en jy kan sien, hy sit plek. Ek het so om die bakwerk geloop en bykie gekyk, toe sê ek, hierdie mens het om in die garage geparkeer, jy kan het sien.
3: Ja, nee, hy is regtig mooi opgepas en is, wat ek hou van hulle is gemakkelike voertuig om te ry. Ja. Jy raak nie moeg en dat jy van dinge en hy het die ground clearance ook.
0: So lekker, 6-spoed nice. Raadkas, so dis wat baie lekker is. Hy 6-spoed bring hom baie af en het maak hom verskrikkelijk lig op brandstof. So ek het dit van die, en hy het baie krag vir die modelle, hulle is baie, baie sterk.
3: Ja, nee, so fantastische voertuig.
0: Nou ja, dit was die voertuig wat ek dan natuurlijk gery het en ek moet vir jou sê, ek is jammer, ek moet hom teruggeven. Want ek het hom verskrikkelijk geniet. Maar ons moet een bykie sleutels ruil, die, want wat het jy vir my gebring hierdie week?
3: Jacques, ek het vir jou die 2021 Suzuki CS 1.5 GL gebring. Hy is silver van kleur. Mm-hmm. Kilo's op so 78.000.
0: Oh, mooi.
3: Sy prijs is op 189.990. Maar dan ook sy multifunction steering, Bluetooth, USB, aux en dan obviously lekker groot boetspasie.
0: Ja, hy het baie groot boets. Dit is eintlik 'n wonderlike voertuig vir 'n familie. Ek dink veral as jy daai pram moet insit, jy weet, daai stootkarretjie moet insit, hy gaan maklik in daai kattebak en daai kattebak is groot.
3: Nee, dit is massive en hulle is lig op brandstof ook.
0: So bitter lig op brandstof en jy weet met Suzuki baie betroubaar. Jy kan nie verkeerd gaan nie. Hulle voertuig hou, hulle ry mooi, hulle ry lekker en al jy met jou aircon, jou elektriese venstertjies, jou kragstuur Alle goedjies is daar.
3: Nee, absoluut. Dit is een redige baie nice voertuig om te ry. En soos jy sê, die spasie, dit is alles, even achter die passengers,
0: dis
3: achter,
0: recht,
3: die beenspasie, dit is groot.
0: Jy weet, as jy een beetje terugskuif, ja.
3: Gemakkelijke voertuig.
0: So lekker, ek gaan omry hierdie week, so baie dankie daarvoor, Divan, dit gaan baie lekker wees. Net hierna gaan ek met Divan vraag om ons al die contact details te gee, en natuurlijk, jy kan na die website toe ook gaan, ons sal dit ook weer vir jou noem, en dan gaan kyk jy een beetje aan na jou droomvoertuig.
4: Is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, sere in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
5: Lovers Market is bringing you amazing 10 buck deals all week long. Buy 120 gram pork rib and loin chops for 10 rand each. 100 gram beef burger patties for 10 rand each. And farm fresh grapefruit, lemon, nachi or orange thrift packs for just 10 rand each. Now that's great value. These and more limited time deals valid until this Sunday at Food Lovers Market. It's in the experience.
1: You have family. When you buy at King Cars.
2: Word deel van die King Cars familie, waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiedienst kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
1: You have family when you buy at King Cars.
0: That's That's right, you have family when you buy at King Cars. En ons het vir Divan in die atelier. En die tyd is uit, Divan. Maar ons wil graag vir die mense daarom net sê, waar is die drie takke in die baie, die telefoonnommers en net weer hy website ook?
3: Ja, Jock, so ek is daar so by die Sittimtak. Ek en my span met 21 Udenig Road. Nommer daar 041-487-1241. Mm-hmm. En dan natuurlijk ons Newton Park tak, 343 Cape Road. 041-364-0562. En dan natuurlijk, dit is King Cars tak en Dongfeng is natuurlijk
0: daar. Ja, dat is ook daar, ja.
3: En dan ons Walmer, hoek van 17e Laan en Kitching Road. Die nommer daar is 041-365-3900.
0: En dan, baie belangrik, die website is net kingcars.co.za.
3: Kingcars.co.za. En dan, obviously, het ons natuurlijk ons drie takke in Kaap, Bellville, Vredekloof en Brackenfell.
0: So daar is vir jou gerief, jy kan oorals gaan kyk en dis waar jy King Cars kan kry. Divan, as hulle jou wil bel, waar kontak hulle vir jou?
3: Ja, my selfoonnommer is altyd aan. Ja. 083-149-334.
0: So baie belangrik, kontak hom as jy dalkie meer wil weet. Divan, dankie vir jou tyd, dankie vir King Cars en dankie vir Wiele Woensdag.
3: Dankie, Jock, en dankie vir Luister FM.
0: So is lekker om te gesels en ek gaan vir jou groet. Ek los in die bekwame hande van Etienne Kalitz met die middag samen sy en dan die grootman Biekniek, hy gaan jou verder vat so van vanmiddag 3 uur se kant af op die Biekniek Drive. Dankie Clinicare, jylle maak die JKB program moedig maandag tot vrijdag 9 tot 12 van die Steengris vir Clinicare. Speel uit met Arnie Jordaan, Kurt Darren Von Gardner en die Kaniwaris tot morgen. My kant af JK gaan groot of gaan huis toe, tot ziens.
5: Spring is a time of rebirth, a time for new beginnings, and a time to put your healthcare first. Our ClinicCare clinics offer wellness assessments to put you on the path to good health. And our ClinicCare clinic sisters are standing by to advise you on your primary healthcare requirements. Contact your nearest ClinicCare pharmacy today. ClinicCare pharmacies, caring for the community, caring for you.
6: Laat ek dan met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie park nie. Jy weet, julle mense dink
7: altyd ons... Dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed aan. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte, en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier is die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vannacht, so kom keier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Ruud, reg hier in PE. Speedico is...
8: Man, Speedico is die beste.
7: Wel, daai. Heet hier dit. Spiedie koop.
9: Het jy een doen-het-self uitdaging of project? Stap gerus in by Supamax DIY in Hardeware Winkel. Centraal geleë in Commercial Weg, Sidwell. By Supamax DIY verskaf ons topgehalte bouwmateriaal vir alle type projecte. Kom kry al jou gereedskap, toerusting, cement, sand en klip in klein of groot maat. Selfs watertanke, veiligheidstoerusting, soepe, gatvol pottelmix en vele meer. Nou, met nieuwe dienste ook aan die publiek soos instandhouding, installaties en herstelwerk vir alle gebouwe en alle eiendomme. Laat ons dit vir jou doen, of doen het jouself met Supamax DIY Hardeware Winkel.
10: Luister FM.

0: Ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, area-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
1: Luister FM Nuus.
2: In jou hoofnuus om hierdie uur, fonds aan bekommerd oor koste van voorbereidings vir 30 Junie betogings. Duisende migrante verlaat die land in die aanloop tot teen immigrasieprotes optogte. En in jou cricketnuus, vroue se T20 wêreldbeker raak warm in hittige toestande. Die tyd is nou 12:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Die Forum vir Suid-Afrika, oftewel FOSSA, het kommer uitgespreek oor die verwagte koste van veiligheid voorbereidings vir komende teen-immigrasiebetogings in die land. Dit kom nadat die waarnemende minister van polisie Firoz Khachalia aangekondig het dat voorbereidings vir die 30 Junie betogings die land ongeveer 600 miljoen rand kan kos. Hy het ook gesê die polisie het al gereedheid landwyd verhoog met Gauteng, KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en die Wes-Kaap wat as brandpunte geïdentifiseer is. FOSSA doen 'n beroep op 'n volledige uiteensetting van die koste tesame met onafhanklike audits om na te gaan hoe die fondse bestee word. Die forum se Tebogo Mashilompane sê die toewysing kom neer op paniekbesteding, politieke positionering en potensiële geleentheid vir plundering. Intussen het die grensbestuur owerheid gesê duisende migrante het Suid-Afrika verlaat voor protesoptogte teen ongedokumenteerde buitelandse burgers volgende week. Volgens die GBO is meer as 12.000 Malawiërs en Zimbabweërs die afgelope 5 dae deur die Beit Bridge grenspos gerepatrieer of gedeporteer. Dit het aan die lig gebring dat nog 900 Ghanese en 300 Nigeriërs deur die OR Tambo internasionale lughawe vertrek het. Intussen sê die African Diaspora Forum dat hulle die bekommerd is oor die regering se benadering tot die dreigende sperdatum van 30 Junie. Die forum voeg by dat die vlak van angs wat deur baie buitelandse burgers ervaar word, nie gepaard gaan met voldoende dringendheid van die staat nie. Bosa vra vir meer regeringsingryping om die publiek teen hoë lewenskoste te beskerm. Die partye deelgeneem aan die parlementse debat oor die begrotingswetsontwerp. Dit het die regering geprys vir die vermindering van die brandstofheffing toe globale oliepryse gestyg het. Bosa se adjunkleier Nobuntu Klazu Webster sê die regering moet meer toewyding toon om Suid-Afrikaners te help. Die Zambiese regering het die nederlaag erken in die regstryd oor die oorskot van voormalige president Edgar Lungu. Suid-Afrikaanse Hooggeregshof van Appel het gister ten gunste van die Lungu-familie beslis. Die Zambiese regering en die Lungu-familie baklei al meer as 'n jaar oor die begrafnis van Lungu. Lungu is verlede jaar in Junie in 'n Suid-Afrikaanse hospitaal oorlede. Zambië sal nie teen gister se hofuitspraak appeleer nie. Daar word nou van die Lungu-familie verwag om die voormalige president se liggaam vir 'n begrafnis te repatrieer. In jou sportnuus, Shamari Atapatu het haar eerste vroue T20 wêreldbeker 100-tal aangeteken met 'n onoorwonne 106 van 58 balle. Sri Lanka het 'n oorwinning met 9 paaltjies oor Ierland behaal deur hulle tot 130 vir 5 te beperk, ten spyte van Gabby Lewis se 59 lopies in uiterste warm toestande. Nieu-Seeland het ook in die stryd gebly nadat Izzy Sharp se eerste T20 internasionale 50-tal en 'n vennootskap van 101 lopies met Brooke Halliday die witvarings na 'n oorwinning met 6 paaltjies oor Skotland gelei het. Australië bly onoorwonne nadat hulle 199 vir 7 aangeteken en Pakistan vir 86 lopies uitgehaal het om 'n oorwinning met 113 lopies te verseker. En ten slotte, ten minste 6 Suid-Koreaanse skepe het die straat van Hormuz verlaat na 'n onlangse ooreenkoms tussen die Verenigde State en Iran. Volgens Suid-Korea se ministerie van Oseane en Visserye het die skepe veilig deur die strategiese waterweg beweeg en vaar hulle nou normaal. 26 Suid-Koreaanse matrose was aan boord van die jongste skepe wat vertrek het met een vaartuig op pad na Suid-Korea. Die ministerie sê die aantal skepe wat met Suid-Korea verbind is en wat in die straat van Hormuz oorbly, het tot 18 gedaal. Die Korea Times berig dat Iran ingestem het om skepe toe te laat om vir 60 dae sonder enige fooie deur die seestraat te vaar, kragtens intussentydse ooreenkoms. In jou geldsake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,620. Die prys van goud is $4,079.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $75.44 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin, trots geborg deur Citywide Sekuriteit. Ons volgende nuusbulletin volg om 1 uur, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag, die 25ste Junie.
0: Luister FM weer.
2: En jou weervooruitsigte vir donderdag die 25ste Junie, ek skop af in Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17. Bisho staan op 12.21, Kranok 10 met 'n maksimum van 16 en 30% reën. Oos-London 16.22, Fort Beaufort 10.18, Graafry net staan ook op 10 met 'n maksimum van 18 en 60% reën. Gramstad 12.19, Mthatha 11.21, Port Alfred 16.21, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 19. Port St. John 16.23, Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 18, Uitnagende Dispatch 14.19 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 18 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
0: Luister FM.

0: Stroopwyn Tebeg gaan vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerierol, springmielies en nog vele meer. By Astropaint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astropaint Tebeg, kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
1: Astro Paints.
2: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.

0: waar die wadde is.
1: Die kinders soek saam krokodille. En nou maar meng appelle, want sy weet nie waar sy brille nie. Ampoer tref, laak ons lekker zef. Ons speel boere tunes, ek ons het Tina Blues, wanneer die bakkie sieks.

Die klanke van Bok van Blerk en hy gee vir ons daai Bosveld vastrap. Net voor het John Fogerty die met Joy of My Life en Roan de Tooi gee vir ons monumentaal. Die tyd so 18 minute oor 12. Goeiemiddag en welkom. Op die middag samen zijn ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoonte hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kilian baie dankie sê vir weer eens 'n pype program. Ek kan vir Jacques weeksdae kry tussen 9 en 12 op die Jacques Kilian brunch net hier op jou lekker luisterstasie. Nou vriende, vandag in Kombuiskas Kanaris, ek is nogal opgewonde om hierdie twee resepte met julle te deel. En die heel eerste ene wat ek met julle deel, is ek het nou al met julle 'n militaert, of die sweet corn taart, of die soroom militaert gedeel. Nou, ek het 'n ander ene wat ek met julle wil deel. Nou, daai een was verskriklik populair. Baie mense het vir my kom dankie sê vir die resep. Nou, die ene wat ek nou met julle gaan deel vandag, hy is soortgelyk, maar wat hy extra kry, is gebraaide spek. Nou, jy kan nou vir jouself dink hoe lekker gebraaide spek saam met so militaert kan wees. En het is absoluut heerlik, jylle natuurlijk 'n perfekte bykos vir braaivleis of 'n sondagmiddag ete of net soos jy hem wil bedien. Maar hy is regtig ware wenner en ek sal daar regtig 'n groot merk in my resepteboek maak vir hierdie militaert met spek. En dan deel ek weer nog 'n mikrogolfoond resep vir diegene wat my gevra het vir mikrogolfresepte. En hierdie is nou 'n lekker resep wat die ou na mekaar kan slaan. Nie noodwendig vir mense wat net mikrogolfoonde het nie, maar as die ou nou vinnig as jy besluit nou, ons gaan nou braai, jou vroukie het gesê, papa steek jy vuur aan, ons gaan braai en jy wil nou vinnig iets aan mekaar slaan, saam met die chops wat jy gaan braai, dan is nou 'n bladjang aardappel in die mikrogolf, nou net die ding vir jou. Nou wat hom so uniek maak is, hy kry bladjang by, so bietjie kookwater, mayonaise en 'n pakkie bruin eie soppoeier. Dis 'n sousie wat jy meng en dan sal jy dit nou oor die aardappels gooi en dan nou in die mikrogolf oond druk. Dis baie lekker julle. Ek het nooit gedink dat so maklike en eenvoudige aardappel dis so lekker kan wees hier. En ook een wat jy definitief 'n merk moet maak in jou resepteboek vandag. En ek weet baie mense het al klaar vir my gesê, baie dankie vir die resep. En is 'n groot plesier. Hy is op my Facebookblad, Etienne Kalitz op Luister FM. En ook op die Luister FM resepte groepie 082-33-3367.

Die klanken van Bobby van Jaarsveld en hy sê vir ons regte plekke. Net voor het Arnie Jordaan met sy weergawe van Skipskop en Reen geef ons my sonskyn. Tyd so 25 minute voor 1. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy is op die regte plek, dis Luister FM. Nou tyd vir kombuis, kas, kanaris, vriende. En ek is opgewonde om hierdie twee resepte met julle te deel. Vandag heel eerst een is een midi-taart met spek. En dan hierdie heerlijke blad young aardappels, wat jy natuurlijk in die microgolf aan mekaar kan slaan. Dit is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM. En net soek op die Luister FM resepte groepie. Ek skop heel eerst af met die militaert met spek, is die heerlijke bykos vir enige geleentheid, vooral saam met braaivleis of een sondagmiddag ete. So, baie makkelijk jylle, wat jy nodig het, is twee blikkies room milies, of die soet, soos die Engelsman om sal sê, sweet corn. Dan het jy nodig 60 ml suiker, 60 ml gesmelte botter, 4 eiers, 15 ml bakpoeier, 'n pakkie spek wat gaar gebraai en opgesny is in blokkies, of jy kan natuurlijk hy gewone spek nou maar koop en so braai, maar het moet opgekap wees in kleiner stikkies. Dan het jy ook nodig 60 ml koekmeelblom. So, wat jy doen is vriende, baie makkelijk voorvrit jy oond op 180 grade, meng al jou bestanddele saam in 'n groot mengbak, gie die mengsel in 'n gesmeerde oondvaste bak, en dan bak jy hom vir ongeveer 40 minute of totdat die taart goudbruin en gaar is. Laat hom effens afkoel en wenk wat ek vir jou kan gee is jy nou so 'n bietjie geraspte kaas daarbo oor. Druk net so voor dat jy hom uithaal, dat hy so lekker kaaslaag bo-op het. Jy kan natuurlijk fijn gekapte sprieteie ook gee vir extra geur. Jy kan hom aanpas soos jy wil, maar die kaas is definitief 'n pluspunt as jy dit dan nou wil bijrasper by hierdie spesifieke resept. Is baie, baie lekker. Jy probeer hom gerus, hy is absoluut heerlik. Dan deel ek die bland young aardappels in die microgolf oond. Baie, baie makkelijk, vriende, wat jy nodig het is 6 groot aardappels, so bietjie sout, dan het jy nodig 400 ml bladjang, 250 ml kookwater, 125 ml mayonaise en 'n pakkie bruin eie sop poeier. Wat jy doen is, vriende, jy kan nou jou aardappels stoom, gaar stoom as jy wil, met die skil aan, tot en nou sag as jy maak hom gaar, soos wat jy hom gewoonlik sal gaar maak met die skil aan, en dan vir wat jy doen is, as hulle nou net voor hulle sag is, dan sal jy hulle nou verwyder, of jy nou hulle in die water gekook het of gestoom het, dan verwyder jy die skil van die aardappel, en jy snuif hom in ringe. Nou, jy kan hom voor die tyd skil, jy kan hom gaar maak, net soos wat jy wil. Die belangrike ding is hierdie aardappels moet nie heeltemal gaar wees nie, net so voor hy sag is, en dan word hy nou in skywe gesny. Dan plaas jy nou die aardappels in 'n microgolfvaste bak, meng dan nou jou bladjang, jou kookwater, jou mayonaise en jou eie soppoeier saam, maak so lekker dupa vir jou, soos hulle hom nou noem, dan giet jy nou daai mengsel oor jou aardappels in die bak, en dan microgolf jy hom op hoog vir 15 minute, Jy bedien hom natuurlijk warm en hy is net so lekker saam met braaivleis, saam met hoender of enige sondagmiddag ete. Oh, my mond water som as ek nou dink aan het. Probeer hom gerus vriende, maak 'n merk aan hy resepteboek vandag. Hy is op my Facebookblad, Etienne Karlitz op Luister FM en ook op die Luister FM receptegroep. Jy is welkom om vir my in die atelier ook 'n boodskapie te stuur vir die resept. Ek stuur hom vir jou met graagte 082-333-667.

0: Luister FM.
1: Sy is moeilik, maar sy is mooi. Wil nie nou al tou en gooi nie. Ek wens sy wil verstaan hoe ek het voel. Toe boek ek vir ons slaapplek. De moeren gaan en waar ek mooi vir haar kon wees wat ek bedoel. Minder moeilik en toe mooier. Die rooi wen raak het rooier. Die stof is erg, maar sy begin het voel.

0: Die klanke van Brendan Piper met Rooi Vlag. Net voor het Rian Benani met Bosveld Therapy en Demi die Moorgie vir ons Rose Garden. Die tyd so 12 minuten voor 1, amper tyd vir die 1 uur nies. Ek wil graag net iets met julle deel. Na degelijke oorweging het ek besluit om uit die Property Plot program op woensdag tussen 1 en 2 te tree. Nou, soos baie van julle weet, het ek onlangs self die eiendomsbedrijf betree en in die belang van deursigtigheid en om enige moontlike professionele botsing van belange te vermy, glo ek dit is die regte besluit om terug te staan van een program wat specifiek op eiendom fokus. Ek wil graag aan ons luisteraars, borge en allemaal wat die program deur die jare ondersteun het oprecht bedank. Dit was een voorreg om deel van julle woensdagmiddag te wees om waardevolle eiendomsinligting met ons gemeenskap te deel. Terwyl ek uit die Property Plot program op woensdag tree, wil ek graag al ons loyale luisteraars geruststel dat die middag samen sy program onveranderd sal voortgaan. Jy kan my steeds elke weekdag soos gewoonlik op die lig hoor met al die resepte, die nuus, die geselskap, die musiek en gemeenskapsake wat die middag samen sy so gewild maak. Die enigste verandering is dat Big Nick voortaan die Property Plot program op woensdag van 1 tot 2 sal aanbied. Ek twyfel nie vir 'n oomblik dat hy sy eie unieke styl, energie en insig na hierdie program sal bring nie. Baie dankie vir almal se voortdurende ondersteuning.
1: Damn it, ek sien rykie, maar die vet weet ek is happy.

0: Sukkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anushka by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis Blocks met 'n X. 'N Blink akademiese toekoms begin by ons.
1: Die VJKKB gaan dramaspan bied met trots aan God van liefde, 'n inspirerende toneelstuk oor hoe ons die liefde van God aan mekaar kan betoon in ons daaglikse lewe. Kom geniet hierdie besonderse produksie op Vrydag die 26ste Junie om 6:00. Toegang is heeltemal gratis. Daar sal ook heerlike verversings en warm drinkgoed te koop wees. Alles vind plaas by VJKKB op die hoek van Richie en Van der Stelstraat. Luister FM saai die geleentheid regstreeks uit vanaf die kerk en luisteraars kan ook uitsien na 'n spesiale verskyning deur Etienne Kalitz van Luister FM wat deel vorm van die toneelstuk se rolverdeling. Vir enige navraag kontak vir Gideon by 084-607-5393. Moenie hierdie inspirerende geleentheid misloop nie.
2: Twee woorde kan so baie beteken as dit reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle projek, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, veral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste produkte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde 'n hele industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
3: Luister FM.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Mkhwanazi het nie transkripsies hersien wat om met getuie K se getuienis verbind nie. Rise Mzansi leier verdedig die parlementse speaker. En in jou netbal nuus, Suid-Afrika gefokus op Afrika beker verdediging. Die tyd is nou 1 uur, ek is Etienne Kalitz met jou nuus, goeiemiddag. Die geskorste adjunk polisiehoof van die Ekurhuleni Metro, Julius Mkhwanazi, sê hy het nie transkripsies deurgegaan waarin hy deur getuie K geïmpliseer word nie. Mkhwanazi het vandag na die Madlanga-kommissie van ondersoek teruggekeer om te reageer op nuwe beweringe wat hierdie week teen hom gemaak is. Sy ex-meisie getuie K het gister getuig dat Mkhwanazi R22.000 ontvang het van 'n rooftog van edelgesteentes ter waarde van R14.9 miljoen. Mkhwanazi het die kommissie gevra om hom meer tyd te gee om te konsulteer voordat hy vrae beantwoord wat verband hou met getuie K se getuienis. Hy het aan die kommissie se voorsitter regter Mboyeseli Madlanga gesê dat sommige van die getuienis wat aangebied word te sensitief en persoonlik is. Die leier van Rise Mzansi, Zongezo Zibi, het die speaker van die parlement, Toko Didiza, teen kritiek van ander politieke partye verdedig. Didiza word gekritiseer nadat sy besluit het om nie president Cyril Ramaphosa se poging om die werk van die afsettingskomitee te verbied teen te staan nie. Haar kritisie sê haar besluit dui op partydigheid teenoor haar party. Zibi sê dit is die besluit van die afsettingskomitee om die president teen te staan. Die eerste FHK kultuurnaweek wat vanaf 19 tot 20 Junie op die Montpellier Wynlandgoed buite Tilburg aangebied is, het volgens die organiseerders alle verwagtinge oortref. Feesgangers van reg oor die Weskaap het kuns, musiek, teater en beeldende kuns geniet teen die agtergrond van die Winterhoek berge. Hoogtepunte het produksies met Frank Opperman, Frank Roo Prinsloo, Chris Weil, Gerrit Koorsen en Leon Grob ingesluit. Volgens die FHK se nasionale hoof van kuns, taal en musiek, Salas de Jager, het die sukses van die fees bevestig dat daar 'n sterk behoefte aan gehalte Afrikaanse kultuur ervarings bestaan. Die ministerie van in die presidentie Kombuso en Javeni waarsku dat aansteeklike siektes steeds 'n bedreiging vir nasionale en globale veiligheid inhou. Sy het gepraat by die 16de BRICS-vergadering van hooggeplaaste amptenare verantwoordelik vir veiligheidsake in Indië. Javeni het onthul dat Suid-Afrika in siektebewaking belê en enstofnavorsing en vervaardiging op die vasteland uitbrei. Die minister vra vir 'n sterker BRICS-gekoördineerde reaksie op siekteuitbrekings in Afrika. Sy sê lesse uit die COVID-19-pandemie toon dat gesondheidsnoodgevalle vinnig stabiliteit kan ondermyn en jare se ontwikkeling kan omkeer. In jou sportnuus, Suid-Afrika se mans in netbalspan is vol vertroue voor hulle Afrika beker titelverdediging in Kenja, nadat hulle voorbereidings versterk het met 'n 53-43 vertoningsoorwinning oor Eswatini in Pretoria. Hulpdoel Shane Lamaskagni sê die heersende kampioene verwag dat elke teenstander hul spel teen hulle sal verbeter, maar glo die span het die planne en ingesteldheid wat nodig is om die kontinentale kroon te behou. Ten spyte van die amptelike datums vir die September toernooi wat nog bevestig moet word, dring Lamaskagni daarop aan dat die onsekerheid nie die voorbereidings beïnvloed het nie. Hy het ook die bekendstelling van 'n mansafdeling tot wêreldnetbal se internasionale kalender verwelkom en gesê dat die komende mans netbal wêreldbeker 'n belangrike rol in die groei en ontwikkeling van die sport sal speel. En ten slotte, Japan het sy verbintenis herbevestig om voort te gaan met die ondersteuning van heropboupogings in Oekraïne en sanksies teen Rusland te handhaaf. Die staatsminister van buitelandse sake Kunimitsu Ayano en die staatsminister van ekonomie, handel en nywerheid Yamada Kenji het Oekraïne gister besoek. Hulle het met Oekraïense ambtenare vergader en 'n dokument onderteken wat daarop gemik is om Japaneese maatskappye se deelname aan heropbouprojekte te bevorder. Die ministers het ook 'n belangrike godsdienstige terrein in Kyiv besoek wat verlede week deur 'n Russiese aanval beskadig is. Yamada sê Japan staan deurgaans by Oekraïne en sal voortgaan om die land te ondersteun en saam te werk. In jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.91 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,611. Die prys van goud is $4,070.44 per fyn ons en die prys van Brent olie is $75.27 per vat. En op daai noot, is dit die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 2:00, maar vir nou kom ons kyk wat gebeur in ons weer vir donderdag die 25ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou weervooruitsigte vir 'n donderdag die 25ste Junie, ek skop aan vanuit Nagend Dispatch 14 met 'n maksimum van 19. Queenstown staan op 7 met 'n maksimum van 18. Port St. John 16:23, Port Elizabeth 16 met 'n maksimum van 19. Port Alfred 16:21, Mtata 11:21. Gramstad 12:19, Graafry net 10 met 'n maksimum van 18 en 60% reën. Fort Beaufort 10:18, Oos-London 16:22. Cradock 10 met 'n maksimum van 16 en 30% reën. Bishu 12:21, Aliwal Noord 9 met 'n maksimum van 17 en Jeffreys Bay staan op 15 met 'n maksimum van 18 en 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

0: Luister FM.
1: Al die pad van die waterberge met sy splinternieuwe snit tot die hane kraai.
2: En sy draai my bokkie. Ons gaan vanavond.

0: plat. Hier op die middag saam sy en Big Nick en saam met hulle ons kuier 'n bietjie en ons vind 'n bietjie meer uit soos ons gesels. As jy enige vrae het, stuur dit deur 082333367. Ons gaan gou-gou winkelrakke toe gaan. Ons is binnekort weer terug. Terwyl jy wag, gaan na op jou foon en volg vir Luister FM op TikTok @LuisterFM live. Ons vang allerlei dinge daaraan. Ek het onlangs vir Etty bang gemaak. Is nie moeilik nie. Ek is redelik groot en hy is klein. Ek het agter die deur weggekruip. Ek weet nie hoe nie. Hoe hy nie gesien het, ek is daar nie. Maar as ek dwars draai, kan jy my gewoonlikie sien nie.
1: Hi, ek is Steve Moore, eienaar van Citywide Security. Ons is die mees opwindende, vinnigste groeiende, AD-gerigte monitering en reaksiemaatskappy in die stad. Het jy al by ons aangesluit? Bel ons vir jou alarm en CCTV-installaties en die reaksie en monitering daarvan. Ons behandel alle alarmseine as 'n noodsein. Wanneer ons bel, is ons manne in swart reeds op pad. Om jou gemoedsrus te verseker, stuur 'n boodskap na ons by Citywide Security op Facebook. By Citywide sê ons altyd, we are the men in black and we always have your back. Citywide Security, securing your peace of mind.
2: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
3: It's Big Deal Wednesday at Food Lovers Market. Buy two cauliflower pre-packs for 50 Rand and get a 1 kilogram poiky potato thrift pack absolutely free. Buy a pawpaw pre-pack for only 39 Rand and get a 700 gram banana thrift pack absolutely free. And save on bulk beef tenderized steak or goulash at just 119.99 per kilo. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.

0: In jou hoofnuus om hierdie uur, Action Suid-Afrika sê politieke geweld het geen plek in 'n konstitusionele demokrasie nie. Die DA maak beswaar teen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se omseiling van parlementêre toesig. En in jou tennisnuus, onverwagte uitslae skud Wimbledon voorbereidingstoernooie. Die tyd is nou 2:00, ek is Etienne Kalitz met jou nuus. Goeiemiddag. Action Suid-Afrika het die moord op raadslede en kandidate tydens die kiesregistrasie naweek veroordeel en sê politieke geweld het geen plek in 'n konstitusionele demokrasie nie. In DA tussen verkiesingskandidaat is die afgelope naweek in Kaapstad vermoor, terwyl 'n ANC-wijk raadslid in Port Elizabeth doodgeskiet is. Twee MK-partylede is in Bekkersdal, Gauteng doodgeskiet. Steven Gerber van Action Suid-Afrika sê kiesersregistrasie naweke is bedoel om demokrasie te versterk deur landsburgers toe te laat om te registreer en voor te berei vir deelname aan die komende verkiesing. Die DA sê hy maak beswaar teen die Suid-Afrikaanse nasionale weermag se voortgesette omseiling van parlementêre toesig deur nie betyds verslag te doen en aanspreeklikheid te aanvaar vir die redes, plekke, personeel en uitgawes van 3 ontplooiings nie. Die gesamentlike staande komitee oor verdediging het gekyk na 3 Suid-Afrikaanse nasionale weermagontplooiings ter waarde van byna 111 miljoen rand in belastingbetalersgeld. Chris Hatting van die DA sê dit kan nooit aanvaarbaar wees om militêre ontplooiings te maak of voort te sit sonder parlementêre toesig nie. Die staat Kaapstad het die minister van vervoer Barbara Creasy gevra om hervormings by die hawe van Kaapstad te versnel. Die staat is bekommerd oor die uitdagings wat uitvoere by die hawe raak. In wêreldwye opname het bevind dat die hawe van Kaapstad die swakste houerhawe ter wêreld is. Die staat Kaapstad se James Vos sê die verbetering van bedrywighede by die hawe sal die ekonomie laat groei. Ouditeur-generaal Tsakani Maluleke sê daar was beperkte vordering met die versterking van munisipale bestuur en die verbetering van dienslewering oor die afgelope 4 jaar. Maluleke het die parlement ingelig oor die audituitkomste van plaaslike regering vir die 2024-25 boekjaar. Sy sê finansiële gesondheid oor munisipaliteite heen het ook versleg onder burgemeesters en rade van die 6de administrasie. Maluleke waarsku dat die audituitkomste en prestasie van 8 metro's steeds afneem wat die daaglikse lewens van miljoene mense beïnvloed. Sy voeg by dat slegs 39 munisipaliteite skoon audits behaal het wat gesamentlik ongeveer 52 miljard rand van die plaaslike regering se uitgawebegroting in 2024 en 2025 bestuur het. In jou sportnuus, die topgekeerde Jasmine Paolini het in die openingsronde by Eastbourne 'n verrassende nederlaag in reguitstelle teen Duitsland se Tatjana Maria gelei, terwyl die voormalige kampioen Madison Keys in wen begin maak het met haar jongste poging om die titel te verower. In die mansafdeling het die Britse kwalifiseerder Giles Hussey vir die Franse Ope halffinalis Matteo Arnaldi verras en sodoende sy indrukwekkende rekord teen teenstanders in die top 100 by Devonshire Park voortgesit. By die Bad Homburg toernooi het Naomi Osaka maklik in reguitstelle met Elise Mertens afgereken om haar eerste kwart eindstryd van 2026 te bereik. Elders het Elena Gabriela Ruse die pasgekroonde Berlynse kampioen Linda Noskova geklop, terwyl Elina Svitolina teruggeveg het nadat sy in stel agter was om Ludmila Samsonova te verslaan en haar plek in die kwart eindstryd te bespreek. En ten slotte, die president van die Verenigde State van Amerika, Donald Trump, het in 'n ondersoek gelas na beweringe van maatskappye wat nie petrolpryse verlaag nie. Die daling in globale oliepryse sal na verwagting tot laer energiepryse lei. Sommige Amerikaanse maatskappye word egter daarvan beskuldig dat hulle verbruikers bedrieg. Trump sê hierdie maatskappye verlaag nie petrolpryse na die daling in oliepryse nie. Hy het die maatskappye gewaarsku om hul pryse te verlaag. In jou finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.62 teen die dollar, R18.85 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,492. Die prys van goud is $4,058.58 per fyn ons en die prys van Brent olie is $75.67 per vat. En op daai noot, dis die einde van hierdie nuusbulletin. Ek is Etienne Kalitz vir Luister FM Nuus. Ons volgende nuusbulletin volg om 3:00, maar vanhou kom ons kyk wat gebeur in ons maksimum temperature vir donderdag die 25ste Junie.
1: Luister FM weer.
0: En jou maksimum temperature vir donderdag die 25ste Junie, ek skop aan van Aliwal Noord, een maksimum van 17. Biso staan op 21, Kraanhok een maksimum van 16 met 30% reën. Oos-London 22, Fort Beaufort 18, Graafry net 18 met 60% reën. Gramstad staan op 19, Mtata maksimum van 21, Port Alfred 21, Port Elizabeth een maksimum van 19, Port St. John's 23, Queenstown 18, Uitnagende Span staan op 19, en Jeffreys Bay staan op 18 met 80% reën. Jou weer word vriendelik verskaf deur die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Kuier gerus op hulle webtuiste www.weathersa.co.za.
2: Luister FM.

Liewe Jesus, dankie vir die genade, vir die maal op aarde, vir al die goed wat ek hier raak sien nie, vir al die goed wat ek nie verdien nie, by die altyd die maal wat ergens vir my bid.

Die klanke van Ray Dillon en hy sê vir ons baie te min. Net oor het Kurt Darren met Alleen Leen en Christine geef ons maar die tyd so 21 minuut oor 2. Goeiemiddag en welkom. As jy nou net ingeskakel het, jy op die middag samen zijn. Ek is Etienne, ek hou vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Nou ek het 2 manne hier so in die atelier vanmiddag. Nou, soos jylle weet, ons het al gesels oor die VEKKB dramaspan waar die God van Liefde toneelstuk. Natuurlijk hierdie vrijdag aan die 26ste by die VEKKB of die sal ons sê die volle evangeliekerk van Kabega. Natuurlijk op die 26ste 6:00 die aand, toegang is heeltemal gratis en ek het nou, sal ek nou sê, 2 van my mede-akteurs in die atelier vandag vir Edward en vir Gideon en ons gaan bietjie gesels oor die toneelstuk en waaroor alles gaan en wat alles achter die skerms gebeur. So bly ingeskakel, ons is terug net hierna.

0: Die klanke van Elevation Worship met Praise. Dit een van die liedjies wat hy ou net wil saam sing en praise. Precies wat die liedjie se naam is en is precies wat hy wil doen as jy na hom luister. Die tyd so 27 minute oor 2. Goeiemiddag en welkom as jy nou net ingeskakel het. Ek is Etienne en ek hoef jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Ek het in die ateljee vir Gideon en Edward. Goeiemiddag julle, hoe gaan dit?
1: Goeiemiddag.
2: Goeiemiddag Etienne, goeiemiddag aan die luisteraars.
0: Lekker om julle hier te sien. Ek moet sê, kyk ons soos ek nou vroeër vir julle genoem het, Gideon en Edward is nou deel van die drama span. So ek sê wat ons door die toneelstuk by die volle evangelie kerk van Kabega het ons nou vrijdag aand die 26ste sessie het ons nou hierdie vertoning en hulle het my nou genader om deel te wees van hierdie produksie en toe nooi ek die manne, ons gaan natuurlijk uitsaai ook daar die aand 6 tot 9 en toe het ek die manne gevra kom loer in by die stasie en kom dat ons bietjie gesels, dat ons met ons luisteraars bietjie deel waaroor hierdie toneelstuk gaan en dit is nou precies hoe kom hulle hier sit. Vandag lekker om julle hier te hê in onder andere omstandighede as ek het nou so kan stel want ons oefen druk hard, ek moet sê, elke aand is ons by die kerk en ons doen ons ding en ek is baie opgewonde vir vrijdag aand. So Gideon, wat ek by jou wil weet is vertel ons bietjie meer, okay, God van liefde, waaroor handel hierdie hele toneelstuk?
1: Maar dit gaan maar basis oor een familie, die Kudu Dollar familie.
0: Okay.
1: Maar dit kom al jare en jare saam. Elke jaar het dan, dit is al net 'n ander story.
0: Ja, ja.
1: En hierdie jaar het hulle nou een probleem met hulle currypot restaurant.
0: Okay.
1: En hulle kok het hulle nou een probleem met hulle currypot restaurant.
0: Okay.
1: En hulle kok het so'n bietjie van 'n probleem ontwikkel.

0: Produksie.
1: Wel, God van liefde. Die inspiratie van hierdie productie is die mensdom. Die mensdom is vinnig om te oordelen, kwaad te raak en, jy weet, in hoop te verloor ja. En alles. Die hele toneel speel af hoe weer hoop kan weer herstel word en hoe kan die mensdom net hulle oor weer vestig op ons hemelse Vader en vergifnis weer kan intree. En dit is die kernpunt van die hele toneelstuk.
0: En ek moet sê, ons is nou die laatste week druk hard bezig, jy is nou al heel want voor dit bezig met die oefen, met die toneelstuk. En ek moet sê, dit is een lekker span wat jy by mekaar gesit het vir hierdie toneelstuk. En ek kan sien, ons gaan baie pret hê. Dit is een ding wat ek kan sê.
1: ja.
0: Nou wat ek graag by jy wil weet is, wat is die type boodskap of wat er boodskap hoop jy nou wat die gehoor sal huis toe neem met die vertoning.
2: Weet jy, soos Eddie nou net gesê het, so, God van liefde, dit is die toneelstuk se naam, en wat ek wil hê is, wat ek graag sal wil hê is, if all else fails, gaan terug na die Bybel toe, die liefde van God.
0: Ja, absoluut.
2: Waar kom het vandaan? En die liefde wat jy gekry het van Christus af, van God af, die geskenk, moet jy dan nou uitdra buiten toe.
0: Ja.
2: En ons is so vinnig om, as jy iemand sien in nood, dan kyk jy links of jy kyk rechts, ja. Jy maak of jy glad in die persoon sien, want jy sien, hey, die ou het baie probleem, en ek, jy wil nou nie betrokken raak.
0: Ja.
2: En ons stap my voorbij, los maar die ou, dat hy maar aansikkel met sy probleempies en goede, en op die einde van die nacht, dan oordeel jy die persoon, omdat hy iets drastisch doen, om uit die probleem uit te kom, maar jy, het die vermoë gehad om hy persoon te kon help.
0: Ja, en jy doen het nie.
2: En jy doen het nie. So die, ja, so die story, of die, ja, dit wat die mens wil oordra aan die gehoor is, wat gaan kom kyk is, as jy een kans het, en jy kan liefde betoon aan jou medemens, doen dit.
0: Absoluut.
2: Ja.
0: En is so waar wat jy sê, baie keer is een mens nou so bestuur en jy sal nou by een robot staan, dan sê nou iemand staan aan bedel en 9-10 keer die mense wat nou nie, ek het by my, want ek het al, en ek gaan nou nie, dit nou nie om my beeld te blaas nie, maar ek het al baie keer as ek by so'n robot staan en ek kan hierdie man nie so op die hoekie by ons gebouw, jy kan hom gaan vra, hy het een hond wat by hom staan en kyk, is dit nou kom by dieren, dan raak jy nou my hart.
2: Ja,
0: dan het ek al baie keer, dan sal ek my middagete wat ek langs my het, wat ek dalk nou net gekoop het of wat ek voorbereid vir my, dan sal ek, as hy daar staan, dan gee ek het vir hom.
2: Ja,
0: ek gee nie om oor myself nie. Mm. Ek kry net mense soos dit baie jammer, want ons weet nie wat se situasie om daar gesit het die, en mense is baie gauw om te oordeel en te sê, ja, maar dit is nou dit en hy dit gedoen en al die
2: waarheid?
0: Verkeerde dinge van die lewe. Ja. Ongelukkig, ons weet nie wat gebeur het en baie mense het nie, is nie so bevoorreg soos ons om in 'n situasie te wees, wat jy in 'n huis bly nie, jy het 'n familie, jy het 'n voertuig, wat jy in kan klim, jy kan werk, toe jy kan terugkom. Baie mense het hier dit nie. Hulle moet loop. En baie mense het hier dak oor hulle kop. Ja, hoeveel mense wat ons weet, wat op straat, ons allemaal weet nou waar dit gaan, en ons wil eers daar, dit is een gesprek vir 'n ander dag. So, ek verstaan 100% wat jy bedoel by dit, en dit is vir my iets wat baie na my hart is. Sê gaf ons, Gideon, hoe lang bestaan die VEK Kabega dramaspan al? Julle spilletjie, want ek verstaan, julle het al 'n hele paar produksies achter die blad, as ek het nou so kan stel.
2: Ja, ek het net probeer tel, ek dink ons het al 13.
0: Oh wow,
2: 13 al, ja, ons het al 13 gedoen. En so, ek dink ek kom so van 2008 af. Ja, wat ons begin, ek onthou my jongste dogter was 2 jaar oud gewees, of 'n jaar of 2 jaar oud, toe het ons eerste produksie gedoen. En so, ja, dit is nou al, dit is een hele paar jaar daar.
0: Sê gou vir my, en hoeveel mense is in die span? Ek kan nou nie lekker onthou nie, het is ons seker.
1: Ons is om plus minus 12 mense.
0: 12 mense,
1: 12
0: ja.
1: Mense.
0: Ja, en ek wil net gou by julle hoor, daar jong sientjie, wat is sy naam nou weer?
2: Divan.
0: Divan, hoe oud is Divan? Ja.
1: Oh, dit is een goeie vraag.
0: Wel, ek skat om nie ouder as 10 of 11 nie.
1: Ja, omtrent daar.
0: Nou, hy is saam met ons in hierdie, sal ons sê, toneelstuk julle, en wat vir my so wonderlik is, en ek haal my hoed af vir die mannetjie, is dat, want hy speel een groot rol in hierdie toneelstuk. Hy onthou al die woorde.
1: Ja.
0: Kijk, vir my, ek sit nou elke dag hier achter een microfoon gesels met ons luisteraars, maar dit is nou een ding om dit te doen, en dit is een ander ding om op een verhoog te staan en acteer te speel, en woorde te onthou, en natuurlijk moet jou lyftaal en alles moet nou saam met hierdie toneelstuk saamkom, en dit is baie uniek en dit is nie enig iemand wat dit kan doen nie. En ek moet sê, julle spannetjie is baie oulik met dit. En ek gaan vir daai seentjie Divan,

0: Hy moet definitief akteur word eendag. Ek wil dit net noem op die lig.
1: Nee, hy's natuurlik.
0: Hy's absoluut natuurlik. Sê gou vir ons, wat's die grootste uitdaging tydens die voorbereiding van die toneelstuk? En hoekom ek nou dit vir jou vra, Gideon, is jy het natuurlik hierdie hele toneelstuk bymekaar gesit en geskryf, is ek reg?
2: Dis korrek.
0: Hoe lank vat so iets?
2: Man. Gewoonlik kry ek die idee in my kop.
0: Ja.
2: En dan sit nou die probleem is om daai idee wat jy kop is op papier te sit.
0: Ja.
2: En dit vat my partykeer so 3 maande omtrent plus minus.
0: Jo, en dan, okay. Ja, dis lang, en dan as jy sê 3 maande, dis harde werk. Wat as jy nou kyk na die verskillende rolle wat gespeel word, elke alles moet bymekaar gesit word, in die woorde en dis nie 'n maklike taak nie.
2: Nee, want jy kry iemand en dan sê o nee, ek gaan nie meer speel nie of
0: ja.
2: Of o, gee nou asseblief skryf my ook in die play in.
0: Ja.
2: Dan moet ek persoon ook in die play in skryf.
0: Ja. Nie is maklik nie.
2: Ja, en dan sien ook nee, hierdie koers wat jy nou ingaan met hierdie toneelstuk, dit gaan nou nie werk, moet jy weer aan die kant toe gaan.
0: Ja.
2: So ja, dit is toch een uitdaging, maar is lekker.
0: Nou moet jy weet, kyk, jy weet nou waar het gaan, ek is nou een leek as het kom by dit, maar nou moet jy vir jouself indink, hierdie ouwens wat hierdie groot rolprente moet skryf, hoe lang vat dit om so rolprente in mekaar te sit?
2: Op my series, wat so
0: jare en jare.
2: Ah, nee, wat, het is een leeftijd.
0: Ja, dit is, nou, ek haal my hoed af vir die mense. Sê gou vir ons, so die grootste uitdaging was natuurlik om om natuurlik hierdie toneelstuk by mekaar te sit. Lang gevat.
2: Dis reg.
0: Lang nagte.
2: Lang nagte en dan kom jy oefen natuurlik.
0: Ja.
2: En dis al die stage opmaak, wat ga jy waar sit en hoe ga jy die tafel aan die linkerkant van die voorhoek sit of aan die regterkant.
0: Ja.
2: En dit is...
0: Maar ek dink het gaan goed wees, ek was nou daar vir die laaste paar aande en die toneelstuk kom baie mooi by mekaar en ek kan nie wag nie, ek hoop net ek onthou my woorde, dis my grootste probleem. Sê gou vir ons, watter tyd begin die vertoning?
1: Dis vrijdag aand, is ons eerste vertoning, dit begint op 6:00, daar sal een verkoop by die kerk wees, soos jy wil aandetig, wil benut kom, benutte by die kerk, ons daar sal verkope wees. En die tweede vertoning sal wees sondag, 9:00 die oggenddiens, sal ons die tweede dieselfde toneelstuk weer uitsaai op die tweede sondag.
0: So daar is sondag ook een toneelstuk, 9:00 die oggend. Gaan daar ook verversings daai dag wees, of net die vrijdag aand?
1: Ja, ek geloof daar sal ook verversings die vrijdag,
0: Okay.
1: Die sondag ook althans.
0: En toegang is natuurlijk heeltemal gratis, jylle daar is.
2: Gratis.
0: Soos hulle sê, gaan verversings en warm drinkgoed wees, wat beskikbaar is, wat ou natuurlijk kan koop by die kerk. Maar soos ons sê, die toegang is gratis, so kom as jy nou niks het om vrijdag aan te doen nie, en jy so'n bykie geestelike inspiratie kry.
2: Toegang is gratis, maar soos Dominee van Tonder altijd sê, daar gaan een stil offerande opgeneem word.
0: Een stil offerande, aan sê ek van daai term. Sê gou vir ons, wie kan hulle kontak vir meer inligting indien enig iemand wil meer besonder, hulle kan vir jou kontak na Gideon.
2: Hulle kan my kontak,
0: As hy gaan die nommer gee, is 084-607-5393. Hulle is welkom om vir my op ons WhatsApp forum net te vraag vir sy nommer. Ek stuur hom vir jou met graagte. Ek seker of van Gideon sal nie omgee as jy hom kontak. Daar is hy. Enige laaste woorde van julle kant af, enige boodskap wat julle voel God van liefde, as julle dit moet opsom, wat sou dit wees?
1: Ja, ons wil net sê, allemaal moet graag na die toneelstuk te kom. En ek wil net sê, om het op te som, daar is een goeie les om te leer uit die toneelstuk. Een les van liefde en een les van vrug van die gees. So ons wil hartelijk allemaal nooi om deel te wees van dit. Dankie.
0: Daar is hy. Baie, baie dankie. Enig iets van jou kant af, Gideon?
2: Ja, net soos wat Eddie nou gesê het hier so. Die vraag is, baie mense vraag, maar Gideon, wat moet ek doen om een beter mens te wees? En die vraag gaan ons nou beantwoord vrijdag aand. En kom kyk na die antwoord, jy sal hom kry vrijdag aand.
0: Daar is hy, uit die man se mond uit. Baie dankie Gideon, baie dankie Edward, ek waardeer julle oprecht. Ek sien julle vanavond natuurlijk 6:00, kan nie wag nie. Daar is hy julle, dit is natuurlijk Gideon en Edward van die Volle Evangelie Kerk van Kabega. So as jy vrijdag aand niks het om te doen nie, kom maak het draai 6:00 vir die toneelstuk, soos ons gesê het. Dit is God van liefde, so bykie inspiratie vir diegene wat het nodig het. Dit is definitief die plek om te wees vrijdag aand. Die tyd so 20 minute voor 3 amper tyd om te groet, kom ons gaan gou terug na die musiek toe.

0: van kennis word hier oopgesluit.
1: By Laerskool Lorraine klop Afrikaanse hart. By Laerskool Lorraine word jou kind nie net geleer nie, hy word gevorm. Hier bou ons meer as net kennis. Ons bou karakter, dissipline en trots. Met sterk akademie, sport en kultuur bied ons die geleentheid om uit te blink en fees te vier.
0: By Laerskool Lorraine voel ek dat ek behoort.
1: Want by Laerskool Lorraine begin die reis van 13 jaar se onderwys, gebou op tradisie en uitnemendheid.
2: Laerskool Lorraine, hier begin jou kind se toekoms.
3: Are you looking for a career with real opportunities and job security? Become a safety officer with Nirvana Business Solutions. Join our two-week safety officer training program and gain the knowledge and skills needed to work in construction, mining, engineering, manufacturing, and many other industries. Don't wait for opportunities. Create them. Contact Nirvana Business Solutions today on 082-419-99858. Nirvana Business Solutions. Building careers, creating opportunities.
4: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging.
5: Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ons met voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
6: Volg ons op Facebook en luister FM.
7: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosie sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
8: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige vogelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magiese vrede, wonderlike sterrepracht, beswisvang, vruchteplik in seisoen, staproutes in Tsitsikamma berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef 'n regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

Die klanke van Juanita Du Plessis met Just an Illusion. Net voor het teens Jordaan met Jasmijn, ek kan trein. En die tyd is so 10 minuten voor 3. Ongelukkig tyd vir my om te groet. Die tyd het omtrent vandag gevlieg. Baie dankie vir allemaal se boodskappe in die atelier vanmiddag. Ek waardeer julle oprecht. Ek is morgen weer terug met die middag samen. Selfde tyd, selfde plek. Big Nick staan recht met die Big Nick Drive. Bly ingeskakel op Luister FM.

0: Luister FM. Luister FM nuus. Luister na Luister FM, dit is nou 3 uur en ek is Big Nick met jou nuus in die bulletin. 3 burgers van Lesotho is in hegtenis geneem vir die skietvoorval in Cleveland waarin 13 mense dood is. En 'n skeepsvaartkenner sê markonsekerheid hou olietankskepe aflandig. Drie burgers van Lesotho is aangekeer in verband met die massaskietery in die Jumpers informele nedersetting in Cleveland, Johannesburg, vroeër die maand, waarin 13 mense dood en 14 beseer is. Hulle is in die KwaMaiMai informele nedersetting in hegtenis geneem na 'n intensiewe ondersoek waarby verskeie spesialis wetstoepassingseenhede betrokke was. Polisiewoordvoerder die Makatso Nevuhului sê 3 man sal na verwagting môre in die hof verskyn op aanklag van moord en poging tot moord.
1: One of them was found with more than 109 millimeter live ammunition at his house. Lieutenant General Tommy Mtombeni has welcomed the arrest and applauded the members for their meticulous investigations. He said that this team demonstrated unwavering commitment and exceptional skill in arresting the perpetrators responsible for these heinous murders and attempted murders.
0: 'N skeepsvaartkenner John Ingpen sê wêreldwye markonsekerheid hou olietankskepe langer op see, aangesien operateurs reageer op wisselende oliepryse en die veranderende vraag. Hy sê verskeie vaartuie wag tans naby Kaapstad, met sommige wat stadig vaar of dryf terwyl hulle op aanwysings wag. Ingpen sê bestemmings kan tydens 'n vaart verskeie kere verander na mate handelaars op marktoestande reageer. Hy voeg by Kaapstad bly 'n belangrike internasionale verskepingspunt waar olietankskepe dikwels aflandig gehou word. Die DA sê Johannesburg ervaar 'n brandstofkrisis wat sekere munisipale voertuie raak en dienslewering bedreig. Voortvoerder Belinda Keizer et Chia Zonyoku sê departemente en instellings insluitend Johannesburg Water en Pick It Up word geraak nadat hervullingsdienste opgeskort is. Sy sê 'n metro wat nie brandstof kan bekostig nie, kan ook nie 'n bykomende finansiële verpligting van 10 miljard rand vir 'n salarisooreenkoms bekostig nie, aangesien dit verdere druk op reeds gespanne finansies sal plaas.
2: Residents deserve answers. They deserve to know how widespread this crisis is, what the city's true financial position is, and what urgent steps are being taken to prevent a complete breakdown in service delivery. Johannesburg residents are paying more and more for services. The least they should expect is a city that can keep its vehicles on the road and deliver services.
0: Die Vrystaatse LER vir Landbou, Landelike Ontwikkeling en Omgewingsake, LCB Rockman, sê die provinsie het die mylpaal van 'n miljoen diere verbygesteek wat teen Bekkenklousier ingeënt is. Dit is deel van Suid-Afrika se breër poging om uitbrekings te beheer en die veebedryf te beskerm deur die nasionale verspreiding van enstof teen die siekte. Rockman het aan die SABC gesê voortgesette inentings en streng biosekuriteitsmaatreëls is van kritieke belang om verdere verspreiding te verhoed.
3: Our success has been that we've brought together a team from the private sector, public sector. Our traditional leaders have been amazing, being hands-on on the ground and keeping our eye firmly on our goal to bring foot and mouth under control so that all of our farmers can continue with productive enterprises.
0: En in jou geldsaak, die rand R16.63 teen die dollar, R18.86 teen die euro en R21.88 teen die pond. Bitcoin is $62,291. Die prys van goud $4,042.83 per fyn ons en Brent ru olie $75.41 per vat. Dis die einde van jou nuus, jou volgende bulletin volg om 4. Bly ingeskakel.
4: Dis die Big Nick Drive op Luister FM.

0: You're my heart, you're my soul. Vir daaine Karika Kees en Kamsing vir ons, dis 'n land. Dis goeiemiddag van my af, is Big Nick op die Big Nick Drive op jou lekker luisterstasie. Goeiemiddag op hierdie wille woensdag. Dankie Etty met die middag saam sein. Hy is môre terug, selfe tyd, selfe plek. Soos ouder gewoond. Ek hier saam met jou tot so net voor 6. Kuier ons hier saam. Ons het weer sport topic. Ons gaan weer kiekie kyk, nee? Kom ons kiekie kyk weer. Ja, ons gaan weer kiekie kyk. Een nieuwe speelietjie of insetsel wat ek gister geloods het. En ek denk jy het geniet. So ons sal hom weer probeer. Ek sal nog kyk wat ene ek gaan jou mee vang of probeer vang. Jylle was flink geweest gister. Het was Arnold Vosloo geweest in The Mummy. So ek geef jou een kiekie later in die program wat een bykie die mekaar gekrap is, en dan moet jy vir my sê, wat gaan aan in die voet? Vandaag gaan ek om moeilik maak, ek beloof, en ek hoop ek gaan jou vang. Dit alles kom jou kant toe, so in die tweede uur van die program. Ons gaan welke rakke te jou weer, wag om die draai.
1: Luister FM met 'n gedragskode geteken, wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Krugel 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.
2: By Eastgate Caravans Campbell en Safari Center het ons alles wat jy benodig vir jou kamper 4x4 uitstappie. Nuwe en uitstekende gebruikte karavane en sleepwaens, bakkie canopies en vele meer. Eastgate Caravans is die enigste geakkrediteerde Jurgens en Bushlop handelaar in die Oos-Kaap.
3: Ek is Ewan Grobler.
2: En ek is Chantal Grobler van Eastgate Caravans Campbell en Safari Center.
3: Kom gesels met ons.
2: 24 Vierde Laan, Homer Port Elizabeth.
3: Dat ons julle kan help met die beste advies rakende jou 4x4 en kampering teen die beste prys.
2: 041-581-5363.
4: Luister FM weer.
0: Ons kyk 'n bietjie wat maak jou weer dinge vir mode. Dis donderdag die 25ste Junie. Aliwal Noord 9:17, Bishu 12:21, Kraddock 10:16, 30% reën. Dispatch 14:18, 10% Oos-London 16:22, ook 10%. Fort Beaufort 10:18, 10% Graaf-Reinet 10:60%, Graamstad 12:19, 10% Jeffreys Bay 15:18, 60% Mtata 11:21. Port Alfred 16:21, 10% reën. Port Elizabeth 16:19, 10% reën. Port St. John's 16:23, Queenstown 7:18 en Uitenhaag 14:19, 10% reën. Dis jou weer dinge vir môre, donderdag 25 Junie.

0: Outs met Save Me en Johnny Bay en ander kinders die voor daarin is. Luister FM, Big Nick saam met jou. Dis die Big Nick Drive. Goed om saam met jou te wees. En ons kyk 'n bietjie na jou sportnuus om die draai. Haas 'n klomp stories wat aangaan. Natuurlik weer lekker aksie uit na die naweek Grand Prix. Hulle is in Oostenryk. En dis natuurlik die Red Bull Ring. Dis Max Verstappen se tuisbaan. So ek sien uit daarna. Maar een ding wat ek wel sien is dat een vandag se sportnuus hier is. Ek het nou gesien 'n bietjie van die stories en die video's gekyk. Lyk my Ferrari gaan baie sterk wees die naweek. Soos jy die Grand Prix volg, dit is iets om dop te. Ek weet nie of jy Ferrari aanhanger is of nie, maar ek dink Hamilton en Charles gaan baie, baie goed in die naweek as die motors as hulle gedra. Sportnuus, net na die.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-09. Advertensies, jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-09. 0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za.

0: 0817-5148 of besoek ons by 89 Main Road Dispatch. Jou wens van Shane & Liesel by Talana Food Eiendom.
1: Ons kyk wat gaan aan jou wêreld van sport en ons begin met rugby nuus. Die skrimskakel Faf de Klerk is uitgelaat uit die Springbok groep vir die Nasieskampioenskap stoetse, maar Rassie Erasmus sê die 34-jarige is nog heeltemal deel van die groep se toekomsplanne. Hy het die 30-jarige Herschel Jantjies ingesluit wat in 2023 laas vir Suid-Afrika gespeel het. Erasmus het de Klerk het tyd deurgebring saam met die groep in die aanloop tot die wedstrijd teen die Barbarians en dieselfde word met Jantjies gedoen en die skrimskakelmoontlikhede sal oorweeg word na die toetse teen Engeland, Skotland en Wallis. Tennis, die wereld nummer 1, Jannik Sinner van Italië en voormalige topspeler Novak Djokovic van Servië keer vir die eerste keer sedert die Franse Ope terug na mededingende tennis. Hulle sal aan die Giorgio Armani Tennis Klassiek uitnodigingstoernooi in Hurlingham, Engeland deelneem as deel van die voorbereiding vir Wimbledon wat maandag begin. Sinner en Djokovic sal by ander topspelers aansluit soos die Italianer Flavio Cabauli, plaaslike speler Cameron Norrie, Amerikaner Ben Shelton en Karin Chachanov van Rusland. Sinner se eerste wedstrijd is vandag teen Norrie en Djokovic kom teen Chachanov te staan. Cricket, Engelandse hoofafrigter Brendan McCullum het 4 veranderinge aangebring aan die span vir die bepalende derde toets teen Nieu-Seeland wat môre op Trent Bridge begin. Kaptein Ben Stokes en die snelbouler Gut Atkinson keer terug nadat hulle vir 'n wedstrijd geskors was. Die draaibouder Shaoub Bashir en die palkiewagter Jamie Smith is terug na vaderskapsverlof. McCullum hou vol, daar is geen probleme met sy verhouding met Stokes nie.
2: We are good friends. We work very well together. Obviously, we have those robust conversations, but you'd be incredibly disappointed if your leaders of an organisation weren't having those robust conversations to try and steer your team forward. You know, for both of us, it's always been about what we think is right for English cricket. How do we keep pushing this team forward? How are we able to try and galvanise the group and make sure that we're the best version of ourselves on the field?
1: In soccer, Cristiano Ronaldo het 2 doele aangeteken in Portugalse oorwinning van 5-0 oor Oezbekistan in Houston en die eerste speler geword om 'n doel aan te teken in 6 verskillende wêreldbekertoernooie. Die tweede laagste gekeerde span Ghana het in Boston 'n doellose gelykop uitslag teen Engeland afgedwing. Engeland bly bo aan groep L, maar moet nou vir Panama klop om vir die uitklopfase te kwalifiseer. Kroasie het in Toronto hulle eerste oorwinning behaal toe die plaasvervanger Ante Budimir 'n doel teen Panama aangeteken het vir 'n oorwinning van 1-0. Bafana afligter Hugo Broos glo sy span het wat nodig is om geskiedenis te maak wanneer hulle môre teen Suid-Korea speel in hulle laaste groep A wêreldbeker wedstryd in Monterrey. Suid-Afrika sal die Oos-Asiatiese span moet klop en die hoop die medegasheer Mexico verslaan die Tsjechiese Republiek sodat Bafana die eerste keer na die ronde van 32 kan deurdring. Broos verwag 'n moeilike wedstryd teen 'n taai en fisieke Suid-Korea.
3: South Korea is a very disciplined and a good physical team. So they are running for 90 minutes. Everyone knows his role in the team and they do it very disciplined. So for us it will be the question of how can we stop their qualities and how can we use their weaknesses.
1: En nog cricket, die veelzijdige Protea-speler Marizaan Kamp glo hulle beste lê nog voor, terwyl hulle steeds 'n kans het om die halfeindronde van die T20 wêreldbeker toernooi te haal. Suid-Afrika het Sondag 'n broodnodige oorwinning met 6 paaltjies oor Indië behaal, nadat hulle hulle openingswedstryd teen Australië met 65 lopies verloor het. Hulle het Pakistan wel daarna naalskraaps gewen. Die Proteas moet groot oorwinnings oor Nederland en Bangladesh behaal om hulle netto lopiekoers te verbeter indien Indië ook hulle oorblywende wedstryde wen. Kaap sê hulle sal alles moet uithaal. In golf, die PGA-tour gaan in 2028 ingrypende veranderinge instel as deel van 'n 2-vlak reeks formaat. Die wêreldse voorste speler sal deelneem aan die kampioenskapsreeks wat uit 23 of 24 toernooie bestaan, insluitend die 4 majors wat van Januarie tot Augustus sal duur. Die laar tweede vlak uitdagerreeks sal gelyktydig plaasvind. Die voorsitter van die toer se toekomstige kompetisiekomitee, Tiger Woods, sê die veranderinge sal die sport beter maak.
4: The past 8 months, the Future Competitions Committee spent a lot of time on very important fundamental question. How do we build the strongest possible version of the PGA Tour? This work was never about any one player or person. It was about bringing together different perspectives, having honest, hard conversations, and thinking boldly about what is best for the

0: game that we all love.
1: Rassie Erasmus sê hulle het die grootste respek vir Engeland voor volgende Saterdag se Nasieskampioenskaps openingswedstryd op Ellis Park. Engelandse afrigter Steve Bothwick het 5 nuwe spelers gekies, insluitend die Suid-Afrikaans gebore senter Bernard Jansen van Rensburg. Erasmus verwerp opmerkings dat Engelandse vertoning in die 6 nasies hulle moraal kan beïnvloed en sê Bothwick het 'n sterk en mededingende groep gekies wat moeilik geklop gaan word.
2: The English squad's good. I think if you look at that, the average age of that squad is 27. I think the average test cap's about 32. So it's a young but experienced squad. There's a few old names there that guys is really experienced, like Jamie George. So I think you'll get youth and you'll get fearless teams. We obviously know we're going to have to work really hard next week at Ellis Park to get the win.
1: Sokker nog, Frankryk speel Vrydag sy laaste groepswedstryd teen Noorwe in die Wêreldbeker sonder sy afrigter Didier Deschamps wat teruggekeer het huis toe na sy ma se dood. Sy hulpafrigter Guy Steffen sal in beheer wees totdat hy terugkeer. Die tweemalige kampioene het reeds vir die ronde van 32 gekwalifiseer nadat hulle Senegal en Irak geklop het en sal bohaan in groep I eindig as hulle die Noorweërs verslaan. Deschamps sal Frankryk aan die einde van die toernooi verlaat na 14 jaar. Hy het hulle in 2018 na die titel gelei. En ons sluit af met rugby. Moana Pacifica se Super Rugby deelname is verby nadat hy nie daarin kon slaag om geldelike steun te bevestig nie. Die span wat in Auckland, Nieu-Seeland gebaseer is, is in 2020 gestig om topvlak geleenthede te verseker vir spelers van die Stille Oseaan eilande. Die eienaars het vroeër vanjaar hulle onttrekkinge aangekondig nadat hulle nie 'n volhoubare handelsbasis kon verseker nie. Supersport berig die regerings van Nieu-Seeland, Tonga en Samoa het tevergeefs probeer om die span te red wat vanjaar laaste op die punteleer was nadat hulle 12 uit 14 wedstryde verloor het. En dis 'n kykie na wat aangaan in jou wêreld van sport hier op Luister FM. Dit is Big Nick saam met jou op die Big Nick Drive.

0: Oog op Bloubergse stel so 'n bietjie vir die dames en dis nou as jy baie kwaad is en jy's vol woek, maar dinge gebeur die lewe. En wat hulle is van kussing moord stof van 'n ding. Wat maak jy as jy so kwaad of al die dinge skree jy ook so blou moord? Slaan jy die in die kaste? Vertel my 'n bietjie wat jy slag by the way. Sis, moenie. Praat saam, dis wat jou woedend is. Of hoe kry jy haar gif uit jou 3 double 3 double?
1: Moe, eienaar van Citywide se aardige reaksie in die CL by hontering.

Nasionale Kommissaris Magoti Tobagale eksperimenteer is na die DRK opstelling vir vrygestel het en het voortgezet meer as 1000 erftes veroorsaak het. As die ambtenaar het bevestig, P134 DRK aangewezen.

0: Dit is nou op die kop 6:00 en ek is Niels Meyring Brits vir Luister FM Nuus, jou hoofnuus in hierdie uur. Julius Malema verdedig die parlementêre proses in die Palapala ondersoek. Julius Mkwanazi ontken die bewering van kabeldiefstal en sokker se Relobegile Mofokeng van Orlando Pirates is op die Forbes Africa se 30 onder 30 lys. Die EFF-leier Julius Malema het aan die parlement se ambtslagkomitee wat die Palapala saak ondersoek gesê besluite is deur 'n demokratiese proses geneem en deur 'n meerderheid lede ondersteun. Malema verwerp beweringe dat 'n parlementêre meerderheid uitkomste afgedwing het en sê 'n koalisiepolitiek vereis betrokkenheid deur alle partye. Hy kritiseer ook die speaker se hantering van regsaansprake teen die verslag en voer aan die parlement se belange is nie voldoende verdedig nie.
1: There must be permanent interaction between parties. We took a right decision. I like the giraffe view of this committee. You can see we're being set up for a trap. They were setting up South Africans. Leave it, the speaker will deal with it. Speaker was going to do exactly what she did. I hope South Africans can see their dishonesty.
0: Die geskorste adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Mkwanazi, het beweringe ontken dat hy betrokke was by kabeldiefstal in die Vaaldriehoek en die beweringe as suiwer leuns beskryf. Mkwanazi het vir die Madlanga-kommissie gesê hy het bewyse ingedien wat toon die kabels wat herwin was, is gekoppel aan 'n operasie in Mpumalanga wat gesteelde infrastruktuur van Kempton Park behels. Hy sê die ondersteunende dokumente, saakrekords en polisieverklaringe weer spreek die beweringe.
2: All that thing of it was lies. Revo Spies spoke nonsense. When he was presenting, yes, he used to say I'm a criminal, I was talking nonsense. And even I picked when they came in, they said he lied. There was nothing like that because he wanted to paint me as this criminal. And it was believed and it was taken. And I produced document that counteracted that.
0: Die ouditeur-generaal, Sakani Maluleke, sê munisipaliteite het 'n indieningskoers van 98% vir finansiële state bereik, wat 'n belangrike mylpaal in voldoening is. Sy het tydens 'n inligtingsessie vir die parlementse komitee oor samewerkende regering en tradisionele sake gesê slegs 2 munisipaliteite het nie state ingedien nie, teenoor 10 verlede jaar. Maluleke waarsku verbeterings bly beperk weens volgehoue bevindinge van vrywaringsaudits en swak infrastruktuurbeplanning. Sy beklemtoon die Vrystaat en Noordwes het steeds geen skoon audits nie, terwyl die meeste van die land se skoon audits uit die Wes-Kaap kom. Dan in jou sokkernuus, Orlando Pirates aanvaller Relobegile Mofokeng is ingesluit op Forbes Africa se 30 onder 30 lys vir 2026. Die erkenning beklemtoon ook die sterkte van Pirates se jeugontwikkelingsprogram en Mofokeng, algemeen bekend as president Amatukai, is erken as een van Afrika se invloedrykste jong leiers en baanbrekers. Die sportkategorie beoordelaar Fatma Samura het die 21-jarige beskryf as een van Suid-Afrika se opwindendste jong sokkertalente. Dan in jou finansiële nuus. Die rand verhandel teen R16.60 teen die dollar, R18.83 teen die euro en R21.83 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,068 en die prys van goud is $4,019.65 per fyn ons. Die prys van Brent 3 olie is $73.68 per vat. En dan ten slotte die Rebag Reuse inisiatief vier wêreldherwinningsdag deur 5 jaar van die omskakeling van broodsakkies na nuttige items te vier. Die projek wat in 2021 begin is, gee werk aan 21 vroue wat byna 200 000 broodsakkies herwin het en in items soos sakke, matte, hoede en huisdekor omskep het, met 'n deel van die opbrengs wat plaaslike liefdadigheidsorganisasies ondersteun. Stichter Regine Leroux sê die initiatief het die gewig van byna 10 baba olifante in plastiek uit die omgewing verwyder. Dit was dan jou laaste nuus gewees vir vandag. Jou volgende nuusbulletin is môreoggend om 6:00.

0: Luister FM, goeienaand, goeienaand, die tyd is nou so 7 minute oor 6 en nee, jou horlosie is nie stikkend nie, jy is reg, jy het gehoor outa aan die langpad, daar is al van die swart broers, maar net so paar ure vroeër, ek is Nelis Meyring Brits en jy kuier vanaand saam met my hier op die rondrits rondom Talie, ek staan so bietjie in vir Lisa Marie vanaand, hier op kleine Saterdag en sy het gesê, weet jy wat, doen net wat jy wil. Toe besluit ek, dan maak ek nou net wat ek wil en toe besluit ons nou maar kom, ons gaan rit so bietjie vroeër rond vanaand. Maar voor ons begin rond rits en al die lekker dinge doen wat ons elke woensdag aan doen, wil ek eers vir Oupie Kniek sê, baie dankie. Weer eens een lekker program gewees. Die Big Nick Drive, jy kan hom elke weeksdag vang tussen 3 en 6. Net hier op jou lekker luisterstasie, Luister FM 89.6 en 90.6. En as jy buiten die uitsaai gebied is, kan jy natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Nou ja, dit is die rondrits rondom Talie vanavond, hier so bietjie vroeër, soos ek genoem het. En natuurlijk wat jy van vanavondse program kan verwag, ons rit so bietjie rond. Hier is so van halfse kant af begin ek vir die eerste paar leidrade gee waar ons vanaand rondkeier en dan hier is so by, nou moet ek net my tye reg kry, dan hier is so by 7 uur se kant, dan gaan ek vir jou sê waar ons keier en ons gesels so 'n bietjie oor hierdie interessante dorpie, wat nie eintlik 'n dorp is nie, waar ons vanaand keier en dan hier is so van 8 uur af, dan is dit tyd vir langpad liedjies, so hou vas, dit gaan 'n lekker program wees, voor ons by die program begin, kom ons doen gou eers hierdie ding.
1: Luister FM,

Gaan kyk gou-gou wat maak jou weer môre vir jou. Môre natuurlik donderdag die 25ste Junie en ek skop af daar in Allewil Noord. Julle is môre op 'n 9 en 'n 17. Bishu 12:21 met 'n 10% kans vir reën. Kraddock, julle is môre op 'n 10 en 'n 16 met 'n 30% kans vir reën. Oos London 16:22 10% kans vir reën en so 'n bietjie donderstorms. Fort Beaufort 10:18 met 'n 10% kans vir reën. Graaf-Reinet, julle is môre op 'n 10 en 'n 18 met 'n 60% kans vir reën. Graamstad 12:19 met 'n 10% kans vir reën. Mtata môre 11:21. Port Elfred 16:21 met 'n 10% kans vir reën. Port Elizabeth, goeienaand julle, 16:19 met 'n 10% kans vir reën. Port St. John's 16:23. Queenstown 7:18. Uiternaag en Dispatch, julle is môre op 'n 14 en 'n 19 met 'n 10% kans vir reën. En ons vriende daar in Jeffreys Bay, julle is môre op 'n 15 en 'n 18 met 'n 20% kans vir reën. Dit is dan jou laaste weer gewees vir môre. Jou volgende weerbulletin is môreoggend net na die 6:00 nuus. Die weer natuurlik vir jou gebring daar deur die vriendelike mense van die Suid-Afrikaanse Weerbureau. Jy kan op hulle webtuiste gaan rondkrap op www.weathersa.co.za. Kom ons gaan maak so 'n bietjie musiek en as ons terugkom is dit amper tyd. Want ek weer so eerste paar leidrade begin gee oor waar ons kuier, maar ek sien hier lê baie boodskappe, so ons gaan eers bietjie aandag gee aan dit en dan begin ons rondrits.

Lekker Tina Turner daar met What's Love Got To Do With It. En net voor het was dit Reën geweest met Skobbejak. En hulle sing natuurlijk daar so saam met Aura Fence ook, nee. Right, soos jy nou eers ingeskakel is, goeie naam, dit is so amper 20:06. En ja, jy kan hier saam met my Nelis Meyring Brits hier op die rondrits rondom Dali. Ek staan so'n bykie in vir Lisa Marie vanavond. Ja, hier so op klein Saterdag, so Janko gaan ook nie inkom nie. Gaan nie vanavond een wijnuur wees nie. Ons rits so'n bykie rond, maar voor ons begin rondrits, ek sien hier so so'n hele klomp boodskappe wat al ingekom het. Kom ons kyk gou hier so. Ek sien Maat Chips kyk ook saam vanavond. Hallo, hallo. Rina van Dispatch is ook ingeskakel. Hallo Rina. Doopie, naandmater, hy kyk ook saam. En Alta Beek is daar van Jeffrey's Bay. Sê vir my goeie naand, Nelis, hoop het gaan goed met jou en die gesin. Sy sê, ek pleit onskuldig van my afwesigheid met die laaste twee programme, maar winter is my baas. En ek is al vroeg in die bed en dan, as ek so lekker snoesig is, dan raak ek lekker in die slaap. Sê groete vanuit die koue Jeffrey's Bay, Alta, my tannie. Hierdie winter van ons is rof, so ek neem vir tannie glad nie quality, maar ons kan vanavond lekker saamkuier tot net so voor 9:00 toe. Sien ek hier so Hein van Hubertina is ook ingeskakel, hy sê, daar speel ons rond rits verwelkoming, hallo Nelis, hallo Hein, hy sê, lekker om hier saam met jou in jou program te kan wees, dankie dat jy ingeskakel is, Hein, ons gaan verseker lekker kuier, en ek sien Werner en Geil is ook ingeskakel, I'm sorry to hear about your bad news that you guys had, but I know everything will turn out okay eventually, en baie dankie dat jylle in elk geval altyd so lekker saam met ons kuier is, vir my lekker om te sien, jylle is ook vanavond hier so, en dan sien ek hier so Kenny van Dispatch, sê ook vir my naand, jylle is, hallo Kenny, so ja, ons gaan lekker kuier vanavond. As jy nog nie saam met ons rondgerits het op 'n woensdag aand en jy weet nie hoe dit werk nie, dis eintlik 'n baie lekker program. Ek kies elke week 'n dorpie, 'n obskure dorpie of 'n plekkie. Party plekke is redelik bekend, ander is minder bekend en ek gee vir jou so vir die eerste halfuur min of meer. So elke nou en dan 'n leidraad oor waar ons moontlik kan kuier vanavond en dan is jy welkom om te raai. Die WhatsApp-lijn is oop 082-33-33-67 en dan kyk ons hier so by 7 uur se kant, dan vertel ek vir jou waar ons vanaand kuier. En het is altyd lekker om so saam te speel, maar voor ons by daai kom, moet ek nou eerst vir jou vertel, die Fuel on Wheels span durf 'n 12 ure fietsryrit aan om fondse in te samel, en ons nooi jou uit om deel te wees. Saterdag die 11de Julie by Dispatch se Stoei Club, 7 uur die oggend skop die Fuel on Wheels span af, en 8 uur kan jylle kom saam ry teen slegs R2 per ronde, kan jy jou familie, jou vriende en selfs jou skoonma kan kom saam trap. Daar gaan ook stelletjies wees, lekkernye, kos, fiksheidsdemonstrasies en baie, baie meer. As ook 'n steik aand vanaf 7 uur af, jy kan jou sappige steik bespreek op die dag en deur die insameling sal ons vir 'n 10-jarige dogtertjie een mobiliteitstoestelletjie kan koop, sy kort ons hulp en joune ook vir elke donasie wat gaan help. Luister FM gaan ook regstreeks uitsaai vanaf 6 uur, so vir meer inligting besoek die Fuel on Wheels Facebook blad en ons sien vir jou daar, kom sê vir ons hallo, daar by die lekker luister Lori. Right, is amper tyd vir haar eerste leidrade, kom ons gaan luister haar, Adam sing vir ons Gebore om jou liefde en Armand Hofmeyer stuur groete aan mannetjies Through.

Armand Hofmeyer daar met sy weergawe van Stuur groete aan mannetjies Roo, net voor dit was het Adam met gebore om jou lief te hê. Nou ja, dit is tyd dat ons begin rondrits en ek het so paar leidrade vir jou, maar voor ons by hulle kom sien ek hier so Anton. Sê vir my, hi, julle is lekker, lekker, ons is in die kombuis, hallo julle. En ek sien tannie Beatrice Meyer, kuier ook saam, hallo tannie B. En dan het ons 'n paar nylstromers in die huis ook vanavond, lyk het vir my, hallo pa. Julle moet lekker saam kuier vanavond, nê? En julle moet veilig en warm bly daar waar julle is, maar dankie dat julle ook vanavond saam kuier. Right, dit is dan nou so. So, hierdie dorpie waar ek nou vanaand kuier is nie eintlik 'n dorp nie, maar dit is 'n vreeslike gewilde en 'n bekende plek. As ek vir jou later vanaand sy naam sê, gaan jy weet waar hierdie plek is. Jy het al iewers, het jy ergens van hierdie plek gehoor. Daar is verskriklik, dis 'n baie bekende plek en daar is verskriklik min mense wat daar bly. So, ek weet nie of jy nou kan onthou nie, so paar maande terug, toe ons Jeffreys Bay gedoen het. Toe ek jou vertel hoe Jeffreys Bay begin het, en het was basies maar 'n klomp branderplankryers en rugsakreisigers wat die plek ontdek het, en hulle toe nou daar begin branderplankry, en so het daar toe nou meer mense aangekom, en later van tyd toe was daar nou vissermanne gewees en toe gebeur daar 'n winkel en toe is daar 'n huis of twee en toe is die Skulpies Museum en jy weet mos nou maar hoe Jeffreys Bay se geskiedenis gegaan en Jeffreys Bay het van die 1960s af min of meer tot nou toe, so 66 jaar later verskriklik baie gegroei. Hierdie dorpie waar ons nou vanaand is, hierdie plekkie waar ons vanaand kuier, het min of meer op dieselfde tyd begin, ek wil sê mens word, as Jeffreys Bay, maar hy het so ver agtergebly. Elke week as ons by 'n nuwe dorp kuier, dan gebruik ek altyd vir dispatch as 'n maatstaaf van hoe groot of hoe klein 'n plekkie is. Nou, ons weet, ek sê altyd vir jou dispatch is so min of meer 19 vierkante kilometer groot en daar bly so plus minus 40,000 mense in dispatch. Hierdie dorpie waar ons vanaand kuier is 0,6 vierkante kilometer groot, so hy is kleiner as 'n vierkante kilometer en in 2011 met die laaste sensus was daar maar 250 mense wat in hierdie plekkie gebly het. Daar is natuurlik 'n blyplek, akkommodasie, daar is 'n eetplek of twee, daar is 'n winkel, daar is 'n polisiestasie, so dit is nie 'n dorp nie, dit is 'n dorp, dit is net verskriklik, verskriklik klein. En ons kuier aan die Willekes vanaand, ek het nou vergeet om dit vir jou te sê. So, hierdie plekkie lê daar aan die Willekes. En die plek self het eintlik al hier baie vroeg, hier rondom, dit was omtrent in die 1500s gewees. Toe was daar al Khoza volke wat daar gebly het in Swaan en hulle het vee gehad en hulle het hulle eie handelsroutes en dinge gehad. En daar is nou maar stories wat so van geslag tot geslag

0: verskriklik baie ander skepe wat daar tot hulle einde gekom het. En dit is toe nou hoekom daai streek van Port Alfred af al die pad om tot by Oos-London toe toe nou bekend begin raak as die Wilde Kus. Dis waar die Wilde Kus sy naam gekry het. En toe ook nou hier so in die 60s, toe begin die branderplankryers en die rugsakreisigers kom dan op hierdie plekkie af en hulle besluit toe, maar dit is 'n baie lekker plek om te gaan branderplankry en te gaan kamp. En dit is toe nou waar hierdie dorpie sy stigtingsdatum vandaan gekry het. Dit was in 1963 gewees. Dit was ook in die tyd gewees wat die Transkei was daai tyd toe daar nog 'n bier of 'n aparte staat gewees van Suid-Afrika. Dit was nie deel van Suid-Afrika nie. Hy was onafhanklik gewees. En ja, soos ek sê, toe was hierdie dorpie, was hy eers deel van Suid-Afrika, toe was hy deel van Transkei, en toe in 1994, toe word hy weer deel van Suid-Afrika. En ek gaan vir jou, as ons terugkom, gaan ek vir jou 'n interessante feit gee van nog 'n skip wat daar gesink het, en wat daar gebeur het, en hoe hierdie dorpie toe sy naam gekry het. As jy so lank wil begin raai waar ons kuier, ek sien hier soos al die hele paar regte raaiskote wat deurgekom het, ons gaan nou loer na hom, stuur vir my WhatsApp 082-333-367, kom ons geluister daar, bietjie vir die, in die winkelrakke rondkrap, en dan luister ons vir Hugo met Deur die Straits en Faith Hill sing vir ons Diskies.
1: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark. At Prominent Paints, we don't just sell paint, we bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color. Yeah.

Lekker twee in 'n ry gehad daar so Hugo met Deerie Strijds en Faith Hill met This Kiss. Natuurlik waar hy oulike fliek Practical Magic uit, nee? Nou, Practical Magic, hier het baie Practical Magic hier op my skerm gebeur vanavond, want hier leef verskrikkelijk baie raaiskote oor waar ons vanavond rondrits. So kom ons kyk gauw hierso. Kom ons begin sommer hier van onderaf van werk ons om opboontoe. So, ons het vir Linda gehad, Linda Raai Oesterbaai. Linda, dit is ongelukkig nie Oesterbaai nie. Hierso is 'n verjaarsdag boodskap. Kom ons kyk gauw hierso. Gelukkige verjaarsdag aan Rihanna Bauer van Dispatch. Vandag is die enigste dag van die jaar waar jy amptelik van Anton Bauer kan herinner dat jy altyd reg is. Mag jou dag gevul wees met lag, liefde, geskenke en genoeg koek om die kalorieë vir môre se probleem te maak. Geniet die bederf, die aandag en die spesiale behandeling. Môre is alles weer terug na normaal toe. Beste wense vir 'n fantastiese jaar vorentoe. Bly die wonderlike mens wat jy is. En dit kom daar van die Jonker familie af. Rihanna Bauer, baie, baie geluk met jou verjaarsdag ook dan nou daarso. En dankie dat julle allemaal lekker saamkuier. Nou, gaan kyk ons gaan weer na van die antwoorde wat deurgekom het. Ek sien hierso Denise sê vir my sy dink ons is in Stuitlerville. Ons is nie daarso nie Denise. Conroy kuier ook saam daarso. Hy sê dankie vir 'n pykprogram. Dis 'n plesier Conroy. John van Jeffrey's Bay. Lyk vir my jy was heel eerste met die regte antwoord sover gewees vanaand. So geluk daarso John. Jy is in die kol, jy is op die regte dorp. Quentin sê vir my hy dink die visrivier. Potty sê vir my Cape St. Francis. Skoonma Antoinette. Hulle ouma Mywis, jy is op die regte plek daar met jou antwoord. En dan sien ek sy en GMB het lekker gesit en saam Google, want julle is al twee op die regte plek vanavond. Ronel de Villiers, jy is ook op die regte plek daar so. Anton sê vir my, hy dink klip draai. Anton, jy kan weer raai. Magriet sê vir my, jy is op die regte plek daar so. Brian, jy is op die regte plek. Hierdie Cherise Sawyer, jy is op die regte plek. Alta Bekes van Jeffrey's Bay, jy is op die regte plek. Werner sê vir my, hy dink ons kuier in Dusiki Siki vanavond. Werner, jy kan ook weer raai. Nico Alers sê vir my, die dorp waar jy vanavond kuier is. Hiervan het 'n lekker cool Pretoria, ek luister te lekker online. Dankie Nico, en jy is 100% ook op die regte plek daarso. Doopie is deur die hele Willekes, van bo tot onder toe. maar Doopie, jou laaste raaiskoot is die regte raaiskoot, hoor? So jy is ook in die kol daarso. Louise Lamprecht, hallo, goeie naam, sy sê, sy dink ons is in Gansbaai. Louise, ons is nie daar nie. Gail, your last answer that you just sent through is the right one, so you can stop guessing now, jy is op die rechte plek. En ek sien nie so, die kloof is ook ingeskakel, hy sê, goeie naam, Nelis, ja, maar Lisa Marie's stem klink bekend vanavond. Dankie spook, nou moet ek ook nou vir jou eers nou sê, wat hy sê hier so vir my, die spookmeisie sê, sy dink Morgansbaai. So spook Morgansbaai, dit is die plek waar ons keier. Bertina sê vir my, die plek daar, Hein, moet nie sleg voel nie, ek is seker. Hier is verskrikkelijk baie vir die luisteraars wat Googles.

genoeg nie vir jou. Ek praat strooi, dit was in 8. Toe was daar skip wat gesink het, presies daar waar hierdie dorpie vandag is. Nou, hulle kan nie vir my 100% seker sê van waar af hierdie skip op pad was nie, maar hy was blykant toe gewees, bo gewees in die oggende, as ons neem, en hierdie skip was voor lank het hier.

lekker drie in een rij gehad, zo vier werken. Dit voor ons afgeskopt daar, zo met die wille weste. Bobby van Jaarsveld met Kijken waar is ons nou in rij, Dylan, sê vir ons bij jouw voeten lee. En ja, die tijd is nou op die kop, 7:00, as jy nou eerst ingeskakel is. Goeienaand, jou horlosie is nie verkeerd nie, jy hoor reg. Jy kan hier vanavond saam met my, Nelis Meyring Brits, hier so op jou lekker luisterstasie, luister FM 89.6 en 90.6. En jy kan natuurlijk ook online luister op www.luisterfm.co.za. Ons is bezig met die rondrits rondom Talie, ek staan so'n bykie in vir Lisa Marie vanavond. So, ons het dinge so'n bykie vroeger begin vanavond as gewoonlik. En ek sien hier so het nog een klomp antwoorde deurgekom, paar raaiskote kom ons loer gegaan hier so. Ek sien Ronel de Villiers, jy is ook op die rechte plek daar, so sê vir my, en ek het nie eers gegoogle nie. Dankie Ronel, daar so, jy is op die rechte plek. Connie Becker, jy is ook op die rechte plek vanavond. Marleen, jy is in die call. Kom ons kyk gou hier so wat sê koekoes vir ons, jy is ook op die rechte plek. Judy Strydom sê vir my, ek is nou eers ingeskakel, dankie en mooi aand, veilige aand verder. Jy is ook op die rechte plek, daar so Judy. Kom ons kyk hier so BCR sê vir ons Thunderbolt, okie daai ene nie. Hier is nog iemand, ek gaan nou kyk daar so, Sheree het ook vir my een boodskap gestuur, ek gaan nou kyk daar so, kom ons kyk gou hier so, Louise Lambrecht, jy is ook op die einde van die dag op die rechte plek, daar met jou raaiskoot, Hein, het vir my een klomp foto's gestuur, hoe sê hulle altyd in Engels, Hein, photos or it didn't happen, nee? So, dankie vir jou mooie foto's daar so, jy is op die rechte plek en jy het vir my baie mooie foto's gestuur, baie, baie dankie. En hier so sien ek maar, Chips het ook vir my nog een raaiskoot deurgestuur, jy is op die rechte plek daar so maar, Chips. En hierso het Brian vir my gesê, I'm a member of the World Ship Society, the Port Elizabeth branch. I always am interested in the history of shipwrecks. You cannot mention this yet, as it will give it away. The ship was, that is correct, Brian. En ek sien, jy is ook daar so op die rechte plek. Ach, doe maar wat, Hein, dit is nou net na 7, ek was in elk geval van plan om nou die geheim, die aap die mouw uit te laat. So, ja, maar dankie vir die deel daar so van jou boodskap ook. Dan sien ek hier so, Terrence sê my, ach nee, jou laaste clue, wow. Maar Terrence, jy het hom, jy is op die rechte plek daar so vanavond. En kom ons kyk gou hier so, dit lyk vir my, dit is al die raaiskote en die dinge wat deurgekom het. So, baie dankie vir allemaal wat saam geraai het en saam gespeel het vanavond. En as jy vanavond geraai het, ons kuier definitief vanavond in Koffiebaai. En een koffiebaai is een van die klein ongerepte plekkies. Soos ek vir jou gesê het vroeger vanaan, dit is bitterlik klein. Hy is maar so 0.6 vierkante kilometer groot. En daar is maar so 250 mense wat daar bly. En ja, dit is maar een bitter klein plekkie. En alhoewel hy nou al redelik bekend is en daar redelik baie mense daar gaan kuier, daar is nie vreeslik baie wat daar gebeur permanent nie. Dis basis maar reisigers en so aan, maar voor die reisigers daar was, het hierdie dorpie, Koffiebaai, het eintlik 'n interessante story, want hy het eintlik al van die 1500s was daar al mense gewees wat daar gebly het. En dit was lank voor enige van die Europeërs die Willekes gesien het of geweet het van die Willekes. Dit is nog voor die Wildekes genoem was. Was die Koza volk was daar gewees. Hulle het in die heuwels daar rondom Koffiebaai geblei, dit was maar waar hulle self gevestig het, en hulle het hulle gemeenskappe daar gehad, hulle het vee gehad, hulle het handelsroutes gehad, en stories wat nou so maar van geslag tot geslag oorgedra is, vertel vir ons van hierdie tradities en dinge wat hulle gehad het daar in die omgeving. En as jy nou vandag kyk naar die groen heuwels, dan kan jy dadelijk sien, dis 'n landskap wat vir eeuwe deur mense bewoon word, al maar wat 'n respek het vir hierdie omgeving. En toe, soos ek vir jou vroeger gesê het, die eerste aangetekende skipramp wat gebeur het, daar het verskrikkelik baie gebeur tussen die 1500s en die 1800s, maar die eerste ene was op 24 April 1554 gewees. Het was die Sao Bento ramp gewees, dit was die nacht van die 24ste,
was 'n Portugese skip gewees en hy het op die rotse geloop daar in die Willekes naby waar Koffiebaai vandag is. En vir die 200 plus mense wat op die boot was, daar was slegs 23 van hierdie mense oorleef en hulle moes toe na honderde kilometers te voet stap om hulp te kry. En vandag word dit beskou as een van die bekendste scheepsrampe in Suid-Afrika's geskiedenis. En dan, ja, toe, soos ek nou vir jou gesê het, van daai tyd af tot en met omtrent die 1800s toe, was daar nie regtig goed gewees as wat ons nou vandag het, soos kaarte was nog nie goed gewees nie, lighuise was nog nie 'n ding gewees nie. Die kus daar is nou maar verskriklik rof en gedurende hierdie tydperk toe word daar talle skepe deur storms en rotse en allerhande veranderlike seestrome word daar toe nou verskriklik baie skepe vernietig in hierdie omgewing. En dit is toe nou waar die Wilde Kus toe nou sy naam op die einde van die dag gekry het. Baie mense het, as jy vir hulle praat van die Wilde Kus, dan dink hulle dis oor die wilde diere of waar nou leeu's op die strand rondloop of wat ook al. Dis nie dit nie. Dit is omdat die see self so rof is daarso. En toe, dan nou die story van waar Koffiebaai sy naam gekry het, en dit is regtig waar so. Ek het nou maar sy boodskap van Brian af ook gekry, wat dit vir my bevestig het. En een van die bekendste verhale, dit was 'n skip gewees wat in 1863, en kom ons kyk gou hier so, die skip was gewees, waar Brian het vir my die skip sy naam gesê hier so, ek kan nou nie onthou nie, maar in elk geval, ja, dit is toe nou in 1863, toe hierdie skip met sy klomp koffiebone wat op pad Kaapstad toe was. Toe sink hy en hy verloor toe nou sy vrag en al hierdie bone spoel toe nou op die strand uit en so begin hierdie goeders toe nou ontkiem en daar begin toe nou al hierdie koffiebosse groei. En dit is toe nou waar mense begin verwys het na Koffiebaai en dit is nou maar waar hy sy naam vandaan gekry het. En toe, hierso, in sommige bronne, as jy nou gaan lees, plaas die amptelike ontstaan van die naam Koffiebaai, het hulle dit amptelik begin gebruik in 1893, toe die gebied nou so bekend was vir sy koffiebosse. En toe, so op die tyd nou maar aangegaan het, hier in die vroeë 90s, was dit 'n baie afgeleë paradys gewees. En ten die begin van die 20ste eeuw was Koffiebaai een van daai baie afgeleë plekkies waar daar's nie spoorlyne wat daar deurloop nie, daar's nie snelweë nie, daar's nie 'n groot hawe nie. En jy moes letterlik vir jou ontrente roete uitkap om daar te kom. En dit is hoekom hierdie plek dan nou sy karakter gehou het. As mens hom dan nou vergelyk met 'n plek wat basies dieselfde tyd ontstaan het as Jeffreys Baai. En ek meen, kyk hoe lyk Jeffreys Baai nou vandag, nee, in vergelyking met Koffiebaai. So, baie dankie vir almal wat so lank saamgesels en vir my foto's deurstuur en dingetjies vertel. Ek dink is tyd dat ons eers gou weer 'n bietjie gaan musiek maak en dan as ons terugkom, dan gaan ons aan met Koffiebaai.

Lekker drie in een rij gehad daar, so Lee and Rhymes met Can't Fight the Moonlight, Dozy Pass, Honne Maase Brak, en Karen Zoid met haar El Debo liekie Sonbrillekies. En ja, ons is bezig om te kyk na die dorpie Koffie Baai, ons keier vanavond bykie daar hier op die rondrits rondom Tali. As jy nou eers ingeskakel is, goeie naand, jy keier saam met my Nelis Meiring Brits, ek staan so bykie in vir Lisa Marie vanavond op Klein Saterdag. En ons rits rond, en soos ek gesê het, ons is daar in Koffie Baai, en ons kyk so na sy geskiedenis, en hoe dinge gebeur het, en wat nie gebeur het nie, en al die skepe wat daar gesink het, en al die dinge rondom Koffie Baai. En waar ons toe gestop het, was waar hierdie klein dorpie nou nog so ongerep geblei het, hier in die 1900s, en as jy nou gaan kyk hier so na die 1963, en dit was natuurlijk nog daar gewees in die jare toe Koffie Baai nog deel was van hierdie Koza Thuisland, wat nou later as Transkei bekend gestaan het, en daar was bitter min geld, wat daai tyd in enige infrastruktuur belê is, so daar was goed soos paaie en skole en dienste soos water en elektrisiteit, was baie beperk gewees, en dis nou nogal ironies om te kyk daarna, want dit het eintlik gehelp, dat Koffie Baai vandag nog sy natuurlike skoonheid het, soos wat ons hom vandag ken. En toe, op 26 Oktober 1976, toe word Transkei onafhankelijk. Die Suid-Afrikaanse regering verklaar toe nou Transkei as 'n onafhankelijke staat, en geen ander groot wêreldmoondheid dit erken, het vir Transkei erken nie, so Koffie Baai word dus toe nou vir so amper twee dekades technisch deel van hierdie sogenaamde onafhankelijke republiek. Toe, as jy nou kyk hier so 1991, wat toe nou gebeur het, is die Oceanos skeepsramp, wat gebeur het daar op 4 Augustus. Gelukkig kon hulle daarom al 571 passasiers wat op die skip was, kon hulle red. En hierdie ramp het baie wêreldnuus gemaak. Ek sê jou nou vertel hoekom. En mense praat tot vandag toe nog oor die Oceanos ramp. En dit het toe nou gemaak dat Koffie Baai toe nou bietjie weer bekend word, en wat ook al mense gaan keier toe nou bietjie meer in Koffie Baai om te gaan kyk na waar die Oceanos gesink het, en dit was 1991 gewees, so spring jy nou bietjie verder voor en toe. Hier is so na die 27ste April 1994 toe word Transkei weer deel van Suid-Afrika, so toe is Koffie Baai toe nou weer terug, en Koffie Baai word toe nou deel van die nuwe Oos-Kaap provinsie. En toe dit nou gebeur, toe wil reisigers nou weer 'n bietjie rondreis en te kere gaan en gaan kyk wat daar aangaan. En hier deur die 2000s toe kom die rugsak reisigers, die backpackers. Hulle kom toe nou daar aan, veral baie internationale reisigers. Veral as jy kyk, daar was verskriklik baie mense van Duitsland, Nederland, Australië en Brittanje. En hulle het allemaal kom kyk na hierdie dorp, want hulle het altyd die stories gehoor van hierdie versteekte paradys daar in die Willekes. En dit het toen nou baie vinnig 'n bitter bekende rugsakreisigersbestemming geword hier in Suid-Afrika. En dan is daar ook 'n ander ding wat 'n baie interessante ding is daar rondom Koffie Baai, en dit is the hole in the wall, is wat hulle noem, die gat in die muur. En hierdie gat in die muur is al miljoene jare oud. En daar is ons 'n hele paar legendes oor hoe hierdie gat in hierdie muur begin het, maar hulle sê daar is dis so rots wat uit die see uitkom, as jy nou gaan kyk na foto's daar so. En daar so, dit lyk amper soos 'n muur, asof uit die see en die land met mekaar wil skei. En die legende wat loop is, daar was 'n seemens of 'n seemonster, wat ook al jy hom wil noem, daai muur was daar gesit om hom te keer om by sy liefde van sy lewe uit te kom wat op land gebly het, en hy het toe nou 'n gat deur hierdie muur geslaan, miljoene jare terug, en soos wat die branders nou daar deurspoel, het die ding groter geword, en tot vandag toe nog is daar baie mense wat spesiaal Koffie Baai toe gaan om te gaan kyk na hierdie hole in the wall wat daar so is, hierdie gat in die muur. En dan is daar nog 'n paar interessante feite. Daar was op 'n stadium as daar meer beeste aan die hele Willekes as wat daar voertuie op die paaie was. So dit is ook nogal vir my interessant gewees, en ek weet ek het al daai pad gery, en dit is regtig waar, so jy moet verskriklik versigtig wees as jy in daai omgewing is vir die beeste. En 'n ander ding wat ook toe nou ooglopend geword het is, soos wat die jare aangegaan het, daar is nie meer koffiebosse nie.
Die koffiebosse van daai tyd, die wat opgekom het van daai skip wat gesink het en die bone wat in daai gegroei het, hulle is nie daar nie. Hulle het nou maar uitgevrek so oor die jare, maar die naam het nou bly staan. Koffiebaai, en dit is toe nou maar waar die naam bly. En dan as jy kyk, die Wildekus self is ongelooflik groot. Hy is 300 kilometer lank. Hy strek tussen Port Alfred en Oos-London en naby Port Edward is daar nou hierdie klein dorpie van ons wat ons vanaand by kuier Koffiebaai, nê? Right, so, ek het nou genoeg gegorrel vir eers, ek dink ons moet weer gaan musiek maak, dan as ons terugkom, dan wil ek jou vertel van 'n interessante, nie 'n interessante ding nie, maar hoekom die Oceanos skeepsramp so 'n besonderse impak gehad het op Koffiebaai daai tyd. En dit is ook maar 'n storie op sy eie, maar ek gaan jou nou van hom vertel as ons terugkom. Kom ons gaan luister af die Melktertkommissie met Pronk, The Palatones, met The Giant Mistake en Arno Karstens sing vir ons Joop Stall.

Arno Karsten sê daar vir ons Chup Still, the Polytones net voor het met a giant mistake in die melktaartkommissie het vir ons daai ene oopgemaak met Pronk. En ons is besig om so 'n bietjie rond te rits vanaand, maar voor ek verder gaan, sien ek hierso 'n boodskap deurgekom van Cherie af. En sy sê vir my, ek wil net vir Tannie Shella of Oma baie geluk sê met haar verjaarsdag. En baie liefde van Leash en van Stormy. Nou maar toe, kyk nou net, nee, laat die twee woewe nou so vir Oma geluk wens met haar verjaarsdag. Dankie vir jou boodskap daar so, Cherie, en dankie vir die saamkeier. Ek sien Karina is ook ingeskakel. Hallo Karina. En ja, kom ons gaan voort. Ons is besig met Koffiebaai en hoe dit gebeur het dat hy nou daar is waar hy is. Ek sien Andrew het ook vir my 'n boodskap gestuur, 'n stemnota. Hy sê, "Jong, Koffiebaai is nie meer so klein soos wat die mense dink hy is nie. Hy is eintlik baie groter." Dankie ja, so Andrew vir jou boodskap. Ja, hy is nie so klein soos wat hy was nie, maar hy is daar maar nog baie ver van plekke af soos Jeffrey's Baai en daai plekke, nê? Right, so, en toe nou een van die goed wat gebeur het, wat gemaak het dat Koffiebaai weer half teruggesit is op die map, soos wat hulle in Engels sê. En dit is toe nou toe die Oceanos daar gesink het in 1991, want toe is allemaal nou nieuwsgierig om te gaan kyk wat daar gebeur. En as jy nou so 'n bietjie gaan oplees oor die Oceanos, dit was 'n skip wat in Frankryk gebou is, wat deur 'n Griekse maatskappy besit was. En die kaptein van daai tyd, Yannis Avranas, hy was lekker in die moeilikheid gewees, hy en sy bemanningslede, want toe die skip nou begin sink, toe vat hulle die pad, eerste. En hulle klim toe naap met om reddingsbote, en hulle vat nou die pad, en die vermaaklikheidspersoneel op die skip, onder leiding van meneer Mas Hill, hulle het toe nou die reddingspoging oorgevat, en as dit nie vir hulle was nie, dan sou die 571 passasiers dit dalk nie gemaak het nie, maar gelukkig het hulle dit nou reg gekry om allemaal te red. Maar nou die geskiedenis van Oceanos, hy is in juli 1952 deur Forge de Chanté de Legende, dis 'n verskriklike naam, in Bordeaux in Frankryk, ter water gelaat die eerste keer en hy was toe, of sy, was toe eers genoem die Jean Laborde. En sy is toe nou deel van hierdie groep Griekse, wel eers Franse skepe, en toe nou later, hierso in 1976, toe word sy oorgekoop deur die Epirotiki Lines van Griekeland, en hulle verander haar naam toe na Oceanos toe. En is interessant om te kyk daarso, die Oceanos skip was in 1985, was sy in 'n fliek gewees met die naam Sky High, en toe later in 1986 was sy in een van haar sisterskepe, die Apollon 11, was hulle al twee saam te sien in 'n fliek met die naam Hard Bodies 2. Maar in elk geval, toe as ons nou gaan kyk na die finale reis van die Oceanos, voor sy gesink het, daai tyd was die skip onder kontrak gewees van TFC Tours. En aanvanklik was hierdie vaart van hulle was vertraag gewees, want daar was 'n bomdreigement op die skip gewees.

op 3 Augustus 1991. En die skip sou gevaar het van Oos-London, al die pad daar na Durban toe. En soos ek vroeger gesê het, kaptein Janus Avranas, hy was so gebore hier rondom 1940, so hy was hulle gesoute kaptein gewees met meer as 20 jaar diens. Of nie, 20 jaar wat hy officier was, maar hy het 30 jaar seeman diens gehad. Maar nou die aand toe is dit nou verskrikkelijk rof. Daar was winde gewees wat verskrikkelijk erg was, so tot en met 80 km uur toe sê dit also vir my, en die duinings was so 9 meter hoog gewees. Die rowwe see het nou veroorsaak dat die wegseilpartijkie, wat gewoonlik op die boonste dek gehou word, moes hulle toe nou binne in die Four Seasons sitkamer hou. En die meeste passasiers het eintlik toe nou maar besluit, ag, ons is nie die lus vir die story nie, en hy het maar in hulle kajuite geblei. En terwyl hy probeer het om te verlore tyd in te haal, het die Oceanos verdere rowwe see teëgekom, en die storm het vererger, soos vir die aand gevorder het, en toe die eerste porsie aandete bedien is, toe kon die kelners skaars hulle skinkborde kos dra, sonder om iets te laat val. En wat dit nou veroorsaak het, is daar was oorstromings gewees, want vroeëre herstelwerk, aan die afvalverwyderingsstelsel het hulle nooit klaar gemaak nie, wat beteken het, dat die noodsaaklike ventilasiepyp, wat deur die waterdigte agterste skottel en die terugslagkleppe geloop het, was nooit vervang gewees nie. So daar word geglo dat die pypse dopplaat oopgebars het nadat 'n reeks vratsgolwe teen die skip geslaan het en die kompartemente het toe nou seewater ingekry. En hier so rondom 9:30 die aand, toe is daar nou 'n gedempte ontploffing gehoor en die Oceanos het begin krag verloor. En so het die skip toe nou water begin inneem in die enginekamer en hy toe nou verskriklik vinnig oorstroom. En toe die engines nou gestop het, het die skip so omgeslaan, hy het so op sy sy gaan lê half, dat in die sitkamer waar die passasiers by mekaar gekom het, het breekgoed en eetgerei en potplante en alles het omgeval en van die tafels af geval. Maar die ergste van alles was, daar was nooit 'n alarm gegee of enige aankondigings gedoen om te sê dat die skip in die moeilikheid was nie. So die mense wat onder in hulle kajuite was, het nie eintlik geweet wat aangaan nie. En dis toe nou hier waar ek vir jou sê die meneer Moss Hills, hy was 'n voormalige lid van die Four Jacks and a Jill. Hy was een van die vermaaklikheidskunstenaars op die reis gewees. En hy en sy vrou Tracy het in die sitkamer opgetree op al die cruises waarop hulle gegaan het basis, maar hulle besluit toe iets is nie reg nie en hulle gaan kyk toe hier in die onderste dekke van die skip en hulle sien toe, maar daar is water besig om in te kom. En hulle gaan sê toe vir die dame wat die reisdirekteur is, Lorraine Betts, en sy sê toe, of hulle sê toe nou van, hoor, hier is iets aan die gang en die Lorraine Betts sê toe nou vir hulle, maar die kaptein het 'n bevel gegee om die skip te verlaat. En toe kom hulle agter, maar sommige van die bemanningslede het nou reeds in reddingsbote geklim en hulle het die pad gevat. En die twee, Tracy en haar man, Moss Hills, hulle het toe nou dit reg gekry om die 571 gaste wat of passasiers wat aan boord was, kon hulle toe nou uiteindelik kon hulle toe nou red. En die nadraai van die hele storie is toe nou die omstandighede van die sinking, die insluitende die suksesvolle poging van die Oseanose vermaaklikheidspersoneel en die kuswag wat die oorlewing van almal aan boord verseker het, het baie wydverspreide internasionale media aandag getrek en dit is hoekom daar so baie internasionale reisigers toe nou wil kom kyk, waar is Coffee Bay en wat gaan hier aan en waar het die skip gesink en al die dinge. En ou kaptein Avranas daarso, in sy, ja, in die besonder, hy het toe nou uitgebreide terugslag ontvang, omdat hy sy pligte verwaarloos het, volgens maritieme reëls en so aan. Maar hy het toe later in 'n verklaring gesê, dat hy eerst die skip verlaat het om 'n reddingspoging te reël, en toe die redding vanuit 'n helikopter toesig gehou het, omdat die batterye en op sy en op sy bemanning se tweerigting radio's dood was. Wat beteken het dat hy geen kommunikasie met sy bemanning of met ander reddingsvaartuie gehad het nie.
En hy is toen ook net na dit, kort na die sinking, toe word hy aangehaal waar hy gesê het, wanneer ek beveel om die skip te verlaat, maak dit nie saak hoe laat ek vertrek nie, verlating is vir amal. As sommige mense wil bly, kan hulle bly. En toen hy so in 1992 is hy en 5 ander offisiere deur 'n Griekse ondersoekraad skuldig bevind aan nalatigheid, omdat hulle van die skip gevlug het, sonder om die passasiers te help. En ja, so dit is dan nou die story van hoe die Oceanos gesink het en hoe dit gebeur het en wat daar gebeur het. En dit was nogal 'n interessante story wat gehelp het om Coffee Bay se geskiedenis van vandag so uniek en ryk te maak. Nou ja, ek sien hier ons nog 'n paar boodskappe wat jy lê. Ek gaan nou kyk na hulle. Kom ons geluister al vir 2 met Ek Sweer. Nadine Kaapse Draai, Benson Boone met Beautiful Things. En as ek terugkom, is dit amper tyd om die speelhuis oop te maak vir langpad liedjies.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Dit was ou Benson Boone gewees daarso met Beautiful Things, net voor het Nadine met Kaapse Draai en Twee met Ek Sweer. Die tyd is nou so 5 minute voor 8, goeie naand as jy nou eers ingeskakel is, en jy kuier saam met my Nelis Meyring Brits vanavond hier op die rondrits rondom Tali. Ek staan in Verliese Marie vanavond met Klein Saterdag, so ek kuier nog saam met jou tot so net voor 9 toe vanavond. Ons kuier vanavond so 'n bietjie in die dorpie, Koffieboy en ek sien hierso 'n hele paar interessante boodskappe deurgekom wat my lekker laat giggel. Ek sien hierso ons het gepraat oor die Oseanos wat gesink het ook, en ek sien hierso Julie Strydom sê vir my, Nelis, ek wonder hoeveel skelmpies was toe ook op die skip gewees, né? Julie, mens kan maar net wonder, ek was al op so 'n bootrit gewees en ek het 'n paar dinge gesien, toe wonder ek ook maar net, as hierdie skip nou iets moet oorkom, né? Weet jou vrou waar jy is. En ja, so mens kan nou maar net sê, so lekker tong in die kies, né? Ek sien Tannie Alta sê ook vir my, jy sê dit so asof jy daar was, hulle was lekker die moeilikheid gewees, Hy Tom Boggers, wat so die bemanningslede en die kaptein wat om sommer hulle self gehelp het met reddingsbote en toe nou gegaan het. Ek sien Tian van Botswana is ook ingeskakel, hy sê naand Nelis, ek sit diep in die bos tussen ongediertes en olifante voor 'n groot mopani vuur, die syne sleg, maar ek luister. Dit is commitment, soos hulle sê, nee Tian in Engels. Baie dankie dat jy ook saam kuier. En ja, daai lekker groot mopani vuur klink vir my heerlik, is lekker koelerig hier in die baai ook vanaand. So dankie vir die saamkuier daarso. Ek sien hierso Brian sê vir my, Nelis brilliantly explained, one of the best explanations of the Oceanos disaster I've ever heard. Thank you for describing it in such an interesting and magnificent matter. It's only a pleasure, Brian, and thank you for listening as well. Right, julle, ek sien hier is so bietjie verkeersnuus. Hulle sê vir my daarso op die N10 net buite Mortimer is daar blykbaar 'n klomp beeste op die pad. So as jy in daai omgewing is op die N10 naby Mortimer in die rigting van Craddock sê hulle vir my, ek weet nie so mooi nie. Maar ja, in elk geval as jy op die paaie is, maak nie saak waar jy is nie. Hou jouself maar net veilig en hou die tyres op die teer, soos ek altyd sê, voor ek groet, né? Right, dan is dit nou daai tyd van die aand, dit is so 3 minute voor 8, ek maak nou die speelhuis oop, dit is tyd vir langpad liedjies. As jy nog nie saam geluister het nie en jy weet nie hoe hy werk hier, dis eintlik baie maklik, ons rits mos nou rond vanaand, en as jy besig is om rond te rits, dan het jy gewoonlik 'n speelhuis, en op daai speelhuis moet daar altyd 'n liedjie of twee wees, wat sommer net 'n glimlag op jou gesig sit, hy wil maak dat jy so net oor die spoedlimiet ry, en hy maak sommer jou hele rondrits sessie, maak hy vir jou beter. Ek sê altyd vir jou, as jy op pad is van die winkel af, of van die werk af, en jy is op pad huis toe, en hierdie liedjie begin speel op die radio, dan ry jy sommer so extra keer om die blok, net om seker te maak, jy kry die liedjie klaar geluister, voor jy by die huis kom. So dis die liedjie wat ek vanavond by jou wil hoor, wat ek wil hê jy vir my moet stuur. Die WhatsApp lyn is oop 0823333667. Ons gaan hom vanaand ongelukkig so bietjie anderster moet doen as gewoonlik. Want gewoonlik op 'n Woensdag aand na 11 het ek vrye teels. Ek kan doen net wat ek wil met die speelhuis. Maar nou is ons ongelukkig nog voor 11 uur vanaand, so ek moet hou by my 80 20 Engelse Afrikaanse reishow, soos hulle in Engels sê, so, as ek nou net 'n klomp Engelse versoeke gaan kry vanavond, gaan ek hulle nie allemaal kan laai nie. So, ons probeer om as so Afrikaans as moontlik hou, as ons kan, en dan kan ek ook val vir jou 'n groter waarborg gee, dat ek jou liedjie vir jou gaan kan speel. Right, kom ons gaan luister gou-gou daar vir Bernice West met Nie Jou Ex Nie, en as ons terugkom, dan kyk ek, ek sien hier so het al 'n klomp boodskappe deurgekom, dan kan ek so lank jou musiek vir jou begin laai.

0: Christia Visser daar met What the Hell en Bernice West net voor het met Nie Jou Ex Nie. Right, so hier is 'n klomp boodskappe wat voor my lê vir versoeke en dinge. As ek nie by almal uitkom nie, ek is jammer. Ek het nog so 'n storieetjie wat ek ook nou met jou wil deel, maar kom ons kyk gou hierso. So paar, hierso sien ek Maat Chips vra daarso vir my. Kyk of jy asseblief vir my hysteria iewers kan inwerk. Okay, Maat Chips, hy speel sommer so in die volgende lotte gaan hy speel. So ek hoop jy geniet hom. Dan is hier so ene, Tannie Marina Kilian sê my goeie naam. Nelis, as jy iets van Klipwerf kan speel, sal ek het opreg waardeer. Ek het toe nou sommer hier so vir Klipwerf Orkest met Happy O Anna gelaai, want hier was nog 'n boodskap gewees wat vir my gevra het vir een van Boet van Wyk se liedjies Olie Kolonie. So nou doen ons om so boerepompie, ek het hom gelaai daarso en ek hoop julle geniet hom. Hein van Jubertina het, hy het vir my gevra daarso van Lorika Relg se huisie by die see. Ek het hom vir jou gelaai, Hein, so ek hoop jy geniet hom. Anton sê vir my Kurt, Darren se lekker, lekker. Anton, hy is gelaai, so ek hoop jy geniet hom. Adrian sê, vanaand Nelis, miskien Transkaroo se remix asseblief. Anton, ag Adrian, ek het vir jou gekyk daarso, die remix is ongelukkig nie beskikbaar nie, maar die oorspronklike ene is, so ek het hom vir jou gelaai. Dan sien ek hierso Cherie. Cherie, ongelukkig is nie een van jou twee liedjies vanaand beskikbaar nie. Appelse genadewater het vroeër vandag gespeel. Dis andersom. Appelse genadewater het gister gespeel en Kalahari reën van Elvis Blue het vandag reeds gespeel. So ek kan hom ongelukkig nie weer vir jou laai nie, maar stuur vir my iets anderster en ek kyk vir jou daarso. En ek sien hierso Gail sê vir my, you must drive home safely, God bless, we'll be tuned in tomorrow night. Can you play Jolene by Dolly Parton or Amazed by Lone Star? Love, Gail. Gail, I did Dolly Parton there for you, and yes, we'll keir again tomorrow night. Between 9 and 12, nee? Runel sê vir my, ek gaan nou bietjie in die bedjie klim. Lekker, Runel, geniet hom, lekker slaapies, dankie dat jy saamgekeer het. Baie dankie vir die mooi boodskap tannie Alta Pretorius. Sy sê vir my, Nelis, vanaand se program is een van die bestes wat jy nog aangebied het. En speel asseblief my enige iets van Jan Blom asseblief. Ek het Harlekyne en Treine gelaai daarso vir tannie, so ek hoop tannie geniet hom. John, ek en jy. Nee, ek weet nie so mooi nie. Hy sê vir my, vanaand soek ek vir wors in 'n hondehok. Maar aanhouer sal wen. Ek het 3 keuses vanaand. En ek weet hoekom jy dit doen. En ek sit in gegil, maar sommer net hier op my eie. Mire om my hart van Pita. John is ongelukkig nie vanaand beskikbaar nie. Maar as ek reg kan onthou, was dit Sondag wat ek hom vir jou kon speel. En hy het gevra as hy nie beskikbaar is nie, dan Biljoene van Sturgeon asseblief, hy het vroeër vandag gespeel het ek hom gehoor. En as hy nie beskikbaar is nie, dan Laaste Trein van David A. James. Dis een van my gunstelinge daai John, so baie dankie dat jy vir hom aangevra het, want hy is beskikbaar en ek het hom gelaai vir ons vanaand. Julie Strydom het, dis Julie wat gevra het, vir Boet van Wyk se Olie Kolonie. Julie, hy is vir jou gelaai, so ek hoop jy geniet hom hier in die boerepompie net hier in die volgende ry. En dan sien ek hierso Antonia, ek het al jou boodskap gelees. Hierso sê hierdie ene vir my, dis Terrence, like het vir my, goeienaand Nelis. Speel asseblief vir my iets van Juanita, sy is my beste Afrikaans, of iets van Snotkop asseblief. Terrence, ek gaan vir jou loer daarso, en as hy beskikbaar is, gaan ek vir jou iets laai. Cherie vra vir my hierso vir Reisiger van Raven, sê kom ek kyk sommer vir jou of hy beskikbaar is. Cherie hou gaga vir my vas hierso. Kom ons kyk gaga of hy beskikbaar is. Hy is beskikbaar, ek laai hom vir jou. Hy speel so 'n bietjie later vanaand. Right, so. Hier is nog so 1 of 2 gaatjies. Hier is letterlik nog so 3 gaatjies op die speellys. So as jy vir my 'n liedjie wil deurstuur, maak so 082333367 en ek laai hom vir jou en ons luister hom so deur die loop van die aand. Kom ons gaan maak musiek. Ons het daarso vir Rian Benardi en Jay met 'n Rowwe Bliksem, Def Leppard met Hysteria. En dan as ons terugkom is dit tyd vir daai boerepompie.
1: Hey, Jay.

So 'n bietjie Def Leppard daar met Hysteria, net voor het was het Rian Benardi en Jay met jou rowwe bliksem. Nou ja, ek sien hier soos nog 'n klomp boodskappe wat hier vir my lê en wag vir musieke en dinge wat aangevra is. My speelhuis is ongelukkig nou vol. Maar vir almal wat gevra het, ek het probeer laai tot ek nie meer kon nie. Ons gaan maar moet luister en kyk wat ek kon laai vir jou vanavond. Baie dankie vir almal se langpad liedjies, dis 'n interessante lys. Ek weet as ek jou so 'n bietjie later gegroet het, gaan ek wel lekker huis toe ry. En ek sien hier soos nog so 'n paar boodskappe. Danita sê vir my, "Hi Niels, jou programme is altyd uitstekend." Dankie Danita. Is my goed om te weet, is vir my lekker om te weet jy geniet hierdie rondritsery so saam met my. Dan sien ek hierso, is nog 'n boodskap wat deurgekom het van 'n boodskap af sonder 'n naam. Kom ons kyk gou hierso. Dit is oom Lappies, lyk dit vir my. En hy sê daar so vir my naand, nee, is net 'n brokkie van my af. Telkom se Ship to Shore radiostasie in Aperseeview het ook 'n groot rol gespeel in die reddingsoperasies daai tyd. Dankie oom Lappies, ek het nou gaan kyk hierso wat jy vir my gestuur het en ek het dit nie raak gelees vandag nie. So dankie dat oom Hale vir my gestuur het ook. So ja, dit is interessant om te lees daar so. Dan sien ek hierso, Willie sê vir my naand, mater, luister lekker saam met my volle MG Garage uit, ek en vrou lief, wat van swart koffie, of dalk Old Soul se Eikie Breikie Hard, of Scallywag se I Know You Are Scared, sal graag wil hoor, Willie, ek gaan vir jou loer daar, soos ek sê, my speelhuis is ongelukkig so bietjie vol, maar ek gaan vir jou kyk daar so wat ek kan doen. Right, nou ek hou daarvan om partykeer keer so bietjie goeie nuus ook met jou te deel, hierdie ene begin nie so goed nie, maar hy eindig goed. En vir die luisteraars wat nou al vir 'n rukkie saam met my kuier weet, jy kan my omkoop met 'n donkie. Ek sal enige iets doen vir 'n donkie. Hulle is my absolute gunstelinge diere in die hele wêreld. En as ek op 'n plaas gebly het, so ek 10-10-1000 donkies gehad het. En ek het al klaar name vir hulle almal ook. Toe ek nou hierdie storie raak lees van die donkies wat na maande se leiding uit kettingboeie gered is, was ek eers so 'n bietjie rooi onder die kraag gewees en toe lees ek nou die einde van die storie en toe glimlag ek nou so 'n bietjie, want soos ek sê, ja, donkies is absoluut my gunsteling diere onder die son. En hierdie twee donkies, wie se voorpote glo vir maande lank aan mekaar vasgeketting was, is Saterdag deur Katoo Cats, 'n welsynorganisasie in die Noord-Kaap, gered en na 'n plek van veiligheid geneem. Die swaar kettingboeie het Jenny, 'n volwasse Mary en Jack, 'n Phil, se kroonrand van hulle voorste hoewe ingedruk, wat gelei het tot ernstige hoefmisvormings, wat permanente inkepings en eeltvorming wat rondom die kroonrand ontwikkel het. Nou vir die luisteraars wat nie weet wat 'n kroonrand is nie, dit is as jy kyk na jou hand waar jou naal en jou vinger basies by mekaar kom, dis soos waar 'n donkie se hoef en sy been by mekaar kom, daai fyn haartjies daar om dit, nou nie dat ons hare op ons vingers het nie, maar waar die donkies, dit is wat hulle 'n kroonrand noem. So hierdie boeie was om daai kroonrand vasgemaak. En dan gaan hy verder, hulle sê, leidense verslag wat Katoo Cats saamgestel het, hierdie eienaars van die twee donkies hulle met kettings vasgemaak om hulle bewegings te beperk en te verhoed dat die diere vrylik kon wei. Die welsynorganisasie het bevind dat die swaar kettingboeie vir maande lank op Jenny en Jack se kroonrand van hulle voorste hoewe gedruk het. Besonderhede oor wie die eienaar is nie bekend gemaak nie, hulle kan bly wees. En die abnormale hoefgroei het byna Jenny se hele hoefwand verswelg en 'n sigbare teken van langdurige pyn en verwaarlosing gewys. Die welsynorganisasie sê aangesien donkiehoewe gemiddeld slegs 6 tot 10 mm per maand groei, die omvang van hierdie misvorming daarop dui dat Jenny se beserings oor 'n lang tydperk van 7 tot 11 maande ontwikkel het. Jack het rou skaafwonde op albei voorbene gehad, net bo die hoef. Katoo Cats sê hoewel daar nog nie sigbare misvorming aan Jack se hoewe was nie, die wonde daarop dui dat die weefsel reeds besig was om skade op te doen. Indien die boeie nie verwyder was nie, sou sy toestand waarskynlik vererger het. Die toestand wat by Jenny gesien is, wys hoe ernstig
en langtermynskade kan ontwikkel wanneer die kroonrand oor 'n lang tydperk beskadig word of onder druk is. Maar hierdie twee donkies, die artikel gaan nou aan en aan daarso, maar hierdie twee donkies is toe nou gered en hulle is daar na 'n plek toe gevat wat ek al van tevore ook oor gelees het. Ons het al oor hierdie plek gepraat. Dit is die Donkey Rescue fasiliteit daar so waar het ek nou die naam verloor. Kom ons kyk gou hierso. Wat ons laas ook oor gepraat het, ek gaan nou vir jou gaan kyk daar wat die plek se naam is. Maar in elk geval, maakie saakie, die donkies is daar, hulle kry behandeling, hulle is op 'n plek waar hulle lief is, waar hulle baie liefde kry, kos kry, aandag kry en medikasie kry. So ek is bly, ou Jack en Jenny gaan 'n lekker lewe hê daarso. Right, so die tyd is nou so 8:25. Ek kuier nog so klein rukkie saam met jou tot so net voor 9 toe. Ons gaan maak musiek. Is tyd vir daai boerepompie wat ek jou beloof het. Ons het die Klipwerf Orkest met Happy Ou Anna Boet van Wyk met Olie Kolonie en dan is daar so 'n bietjie van 'n Baardskeerders Bos Orkest nommertjie ook gelaai vir jou. Geniet hom. Ons is nou weer terug.

0: Hey, jy wat nou hier so luister. As jy dis is vir lekker lag, eksklusiewe onderhoude met jou gunsteling musikante en bands en wil sien wat jou gunsteling Luister FM omroepers alles aanvang, dan moet jy nou sommer dadelik Luister FM se TikTok gaan volg. Jy soek net @Luister FM Live op TikTok. Dis waar jy al die snaakse video's agter die skerms oomblikke en hope pret kry wat jy nêrens anderster gaan sien nie. Moenie uitmis nie, gaan volg @Luister FM Live vandag nog en bring sommer al jou vriende en jou familie saam.
1: Hierdie is 'n belangrike gemeenskapsaankondiging. Back and closure bly 'n hoogs aansteeklike siekte wat groot skade aan ons vee- en landboubedryf kan veroorsaak. Daar is tans geen nuwe gevalle van back and closure tot dusver in ons area aangemeld nie, maar die gevaar is nog nie verby nie. Daarom word alle boere, veehouers en vervoerpersone steeds versoek om waaksaam te bly. Hou streng by biosekuriteitsmaatreëls, moenie diere uit besmette of bewegingsbeheerde gebiede aankoop of vervoer nie. Ontsmet voertuie, toerusting en klere gereeld en maak seker alle dokumentasie is in orde wanneer diere vervoer word. Let op vir enige tekens soos koors, kwyl, seer in die mond, mankheid of verlies aan eetlus. Enige verdagte simptome moet onmiddellik aangemeld word by die betrokke owerhede. Deur saam verantwoordelik op te tree, beskerm ons ons vee, ons boere en ons gemeenskap.
2: Are you a transporter, trailer builder or trailer repair shop? We are TSC Big Max and we have been around for 4 decades. We supply axles, suspensions, trailer supports, fifth wheels, trailer lights, chevrons, wheel studs and wheel bearings, air brake valves and much, much more. On a trailer, you name it, we have it. Call us on 041-007-0522 or go to tscbigmax.co.za. Outlets in PE at 118 Berman Road, Deal Party, Johannesburg, Newcastle and Northwest Province. TSE Big Max, your trucking partner.
3: Metro Diesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis Maandag tot Vrydag, 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is oor kan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa Straat tussen Dispatch en Uitenaag. Wil jy ons spesiale pryse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die krag van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
0: Lekke boerepompie gaan daar so nou. Ons het begin met die Klipwerf Orkest se Happy Ou Anna, Boet van Wyk met Oliekolonie en die Baardskeerders Bos Orkest met Gooi Los. Ek sien hier soos 'n paar boodskappe wat ingekom het nog. Cherie sê vir my, ek soek ook 'n donkie, hulle is so cute. En ja, Cherie, nee, ek kan nie met jou stry daarso nie. Donkies is verskriklik oulik en ek sal regtig waar wat wil gee om 'n donkie te hê. Ek sien Ronel is ook ingeskakel, kom ons luister gou-gou wat sê sy vir ons.
4: Hi Niela, is Ronel van Rowellen Park.
0: Hello.
4: Net vir jou dankie sê weer vir 'n lekker program. Ek het geleen luister so tussen die werkery. Ja, dankie vir die awesome program. Lekker gesels, lekker musiek. Ja, my radio is altyd op Luister FM. Altyd, op geen ander stasie. Nou ja, jy is amper op pad huis toe. Jy moet 'n geseënde aand hê en ry veilig en kom veilig tuis en vir al die mense 'n baie geseënde week vorentoe en veilig wees, liefde.
0: Nasai, bye, dankie Ronel daar vir jou boodskap en dankie dat jy ook altyd so lekker saam met ons kuier, né? Nee? Ek sien hier so 'n hele paar boodskappe wat sê lekker slaap, Rina van Dispatch ook vir my lekker slaap, dankie vir die lekker musiek, rustige aand, dankie. Rina, en dankie vir die saamkuier ook daarso. En ek sien hierso Monica, ek het jou boodskap gekry, ek gaan nou loer daarso. En ja, ek sien hierso nog so paar boodskapies wat vir my lê en wag, ek gaan nou aandag gee aan hulle. Ek dink dit is regtig waar amper tyd vir my om te groet. Kom ons gaan luister daar vir Lorika Reg met Ek het 'n huisie by die see. En as ek terugkom dan is dit nou sulke tyd.

0: Rika reg daarso met ek het 'n huisie by die see. Gaan nog so laaste paar boodskappe voor ek groet en ek sien hier is 'n boodskap wat deurgekom het van lyk vir my Fani en Deleen af en hulle sê daarso vir my kan julle asseblief my Brian Adams se Bed of Roses speel vir my en my verloofde asseblief, ons het vanaand verloof geraak. Dankie Fani en Deleen. Ag, weet jy wat nee, baie geluk julle twee. En ek wens ek kon hom vir jou laai, my speellys is ongelukkig oorpropvol. So ek gaan hom ongelukkig nie vir julle kan speel nie. Baie baie jammer julle, maar baie geluk met die verloving daarso. Daar is darm baie mooi liedjies gelaai vir vanaand, so ek hoop julle geniet die musiek in elk geval. En dankie dat julle saam kuier. Dan sien ek hierso John. Jy maak my altyd lekker gegil. Hy sê, Niels, jy was obviously nog nooit deur 'n donkie gebyt nie. Ek het 'n paar jaar terug op 'n touch farm 'n love bite gekry op my boarm. En ek bly ver weg van donkies. Weet jy wat, John? Ek is toe nou al toevallig so 2 of 3 keer in my lewe gebyt deur 'n donkie en dit is baie seer. Maar as hulle so met daai oë vir jou kyk, nê, dan kan jy nie help om hulle net te vergewe nie. Maar in elk geval baie baie dankie Luister FM. Dit was 'n heerlike aand om hier saam met jou te kuier. En ek en jy maak môre aand vir oulaas, so donderdag tussen 9 en 12. Want van volgende week donderdag af kuier ek en jy saam tussen 6 en 9. En dit was 'n baie lekker aand gewees. Baie dankie vir die saamgesels, dankie vir die saam musiek luister, vir die versoeke wat deurgekom het. En sommer net vir al die liefde en die aandag. En soos ek altyd sê, as ek groet, hou die tyres op die teer as jy nie is nie. Maak of jy mal is en doen alles. Luister FM, dit was lekker gewees. Lekker slaap, lief vir jou. Ons kuier môre aand tussen 9 en 12 weer saam.
1: Sikkel jou kind met lees, wiskunde, leer of konsentrasie? By EduBlocks help ons kinders om die vaardighede te ontwikkel wat hulle nodig het om beter te leer met 'n prettige, buigsame en beproefde benadering. Ons programme verbeter intellektuele vaardighede, lees, begrip en wiskunde, alles binne 'n veilige en ondersteunende omgewing. Gee jou kind die hulp wat hulle nodig het om by die skool uit te blink. Gesels met my, Sonja of Anoush by 078-155-4010. Vind ons op Facebook by EduBlocks PE of besoek www.edublocks.co.za. EduBlocks, dis blocks met 'n X. 'N blink akademiese toekoms begin by ons.
2: For over 20 years, we've been sparking imaginations and celebrating life's biggest moments right here in Port Elizabeth.
3: Hier by J.I. Floral bied ons pragtige vars blomme, trou en geleen tydsdekor, stylvolle kaarse en al die partytjie benodighede wat jy nodig het om herinneringe te skep wat vir altyd by jou sal bly.
2: From big wedding celebrations to small business openings, we've been part of it all.
3: Besoek ons vandag by J.I. Floral Distributors en laat ons jou volgende geleentheid onvergeetlik maak.
2: Visit us at Shop One Kings Court Shopping Center, Buffelsfontein Road.
3: Of koop met gemak online by jifloral.co.za.
2: J.I. Floral Distributors, turning dreams into reality.

0: man, waar is my sleutels?
1: Ag, moenie sê jy het hulle verloor nie.
0: Die hele bos.
1: Alles was op daai bos, die huis, die hek, die kar.
0: Ja, alles.
1: Fantasties. Ek moes vir my ma geluister het.
2: Maar met Eddie the Locksmith is daar 'n oplossing. Ons doen sleutelkodering op die perseel, selfs as jou sleutels weg is. Ons maak motors en huise oop, sny sleutels en vervang slotte. Ons vervang ook afstandbeheer sleutels en key casings. As dit kom by slotte en sleutels, is daar net een naam, Eddie the Locksmith. 073-993-8917. Astro Paint, Kyberg al vier sy eerste verjaarsdag en jy is uitgenooi. Kom kuier saam met ons op Saterdag die 27ste Junie van 8:00 die oggend tot 12:00 die middag by Willowstraat Winkelsentrum op die hoek van Circular Rylaan en Willowstraat Fairview. Geniet ongelooflike verjaarsdagaanbiedings en met enige aankoop kry jy gratis boerderol, springmielies en nog vele meer. By Astro Paint spesialiseer ons in kleur, kwaliteit en uitstekende waarde vir geld vir jou huis en besigheid. Astro Paint Kyberg. Kleur, kwaliteit en waarde waarop jy kan vertrou. Ons sien jou daar.
3: Astro Paint.
4: Hey, neighbor. I see your sales board is gone. Have you sold your house already?
5: Yep, sold in a month. Simon and Monique at WeSellHouses.co.za are incredible. They're the ultimate real estate solution. They came and took care of everything.
4: Everything?
5: Absolutely. Professional photos, enticing descriptions, targeted advertising, and all the legal stuff. They really understand the local market.
4: Excellent.
5: They are. You can trust them to sell your home.
4: WeSellHouses.co.za. It's that easy.
6: Laat ek nou met die bestuurder praat. Ek gaan nie nog 20 dae wag vir hierdie part nie. Jy weet, julle mense dink
2: altyd ons dit was Gert, voor hy Speedico begin gebruik het. Hy kry al sy bike en kar goed daar. Helmets, bande, sprockets, kettings, remme, ligte en. Noem dit. Hulle het dit. Hulle doen nou selfs braai toebehore. Wat het jy nog meer nodig? Hier's die beste deel. As Speedico dit nie het nie, kry hulle dit vir jou. Vinnig. So kom kuier gerus by Speedico. Kyp en Prins Alfred Road, reg hier in PE. Speedico is
7: man, Speedico is die beste.
2: Wel, dan eet hy dit. Speedico.

soos vroeër aande. Maar die vuur is in my kop en 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukstuk op. Vreet my stuk

martini vuur in my kop.

0: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
1: Het jy gesien? Die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
2: Dis omdat hulle by Samba is.
1: Hoeso?
2: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
1: En?
2: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
1: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
2: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Koöperatief Beperk is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer en 'n geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.

Luister FM het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld en eksplisiete seks beskryf nie. As u meen dat ons nie aan hierdie kode voldoen nie, kan u die Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan Uitsaai Klagte Kommissie van Suid-Afrika, Posbus 412-365, Craighall 2024 of stuur 'n faks aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@napsa.co.za. Vir verdere inligting besoek gerus www.bccsa.co.za.

gedink sy is so slim, maar sy is gans te slim vir my. Sy is eintlik beter weterig, hoop sy weet ook is verby. Ek het gedink sy is dalk mooi, maar sy trekke van die nacht. Een oggend sonder make-up het my hond vir haar geblaf. Ek het gedink ons het 'n kans, maar sy het my verkeerd bewys. Sy praat dan al van trou, sy maak alreeds 'n gastelys. Ek het gedink sy is romanties, maar sy is klingie, dis die

0: ek het gedink ek soek 'n meisie om te brek op Instagram. Maar mens leer maar uit jou foute, nou is ons delete op Instagram.
1: Ek het gedink ek soek 'n meisie om op Facebook te post. Maar almal maak maar foute, nou eet ek maar weer toast.

as 'n boer vermoor word, verloor jy die voorreg van 'n braaivleis, 'n brandewyn en 'n koue van 'n merwe grappie in jou eetaal. Verloor jy die voorreg van 'n nagereg. Verloor jy die voorreg van hertogkoekies en Jan alles pudding. Verloor jy 'n psalm en gesang wat sê, ek sien 'n nuwe hemel kom. Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy 'n versie in Afrikaans. Jy tot sien Sheila Cousins, Elizabeth Ivers en NP van Wyk Louw en Brollers en Bittergal. Verloor jy sien jy lang genoeg. Die voorreg om op 'n rots te staan en te skree ons antwoord op jou roepstem. Ons sal offer wat jy vra. Elke keer as 'n boer vermoor word, skeer jy 'n bladsy uit die FAK. Sê jy tot sien vir ou Kralikie en Sari Marais. Sê jy tot sien vir antwoord op die vraag. Hasi, hoekom is jou stert so kort? Elke keer as 'n boer vermoor word, verloor jy die groen en goud. Sê jy tot sien vir Victor Pre en Dani Kruiven en dankie vir alles.

Luister FM. Ek loop op die grond waar alles begin het, waar drome die wind draai.

hart. Neem elkaar naar die waarde.

0: Saint. Verenig die bil, verenig die leeuw, selfs die storms van wyd.
1: Ons kom uit die ooste, trek saam uit die weste.